0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
2: Er staffatjám fljótlega? Okki ég kannski bara máli.
3: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
4: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bari.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is
6: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is Orkan
7: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
8: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Ég veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum
2: eitthvað Hegrajan, Jager, bara allt, þú vilt ekki að finnist hann
1: Reyndar var

0: græjan. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða
1: eitthvað. Ekki græjan, jager, bara allt, þú vilt ekki að finnist þarna.
0: Reyndar var bara hegræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei.
1: Og bara svo veitir það, þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkræju í drömmu, saman bara allan tíman.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: þetta gerir
1: konan eða þiggjandinn
0: já, stendur
2: hvað heitir stellingin?
0: Að stendur hérna í svega cowgirl
1: cowgirl eða bara cowgirl
2: bara venjuleg cowgirl
0: já, venjuleg Númer fjögur
2: þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin
0: já, númer fjögur
1: en eða gæjur eða ekki cowboy þá
0: það
1: er kom þiggjandinn hvað sem er
0: þá
1: er
0: það cowboy það lítur að vera
1: já
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík.

0: Spekin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var Nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: Topp tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Labyrinth, come in.

0: Virka morgna 7 til 10
1: Nei, ég myndi ekki segja það þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko. Það var auðvitað sko. En veist, þetta alltaf gaman sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá var ég að spurja þetta hérna, menn, var það skjóta hérna,
3: þú Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tífuna. Þú vill sko lítinn mann.
2: Ég vill hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vill hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sæns

0: þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Það er 29. maí í dag klukkan 7. Og hér situm við í brennslunni Egill Blóttur og Bolli Már.
2: Jöfulli gott að vera komin aftur.
1: Ekki?
2: Já.
1: Á. Og fékkst einn daginn í frí í miðri viku.
2: Á.
1: Já, hvað að leifa það?
2: Já, það kom grænt, en það kom seint.
1: Það kom seint.
2: Þú þurftur að hugsa það.
1: Það mjög lengi, sko.
2: Á, já.
1: En þetta var bara. Þú ert vinnandi maður þetta.
2: Eins og fólk segir, Egil Plotir. Hann er alltaf harður,
1: já.
2: En sanngjarn.
1: Ég hef alltaf reynt að hafa þetta svona efri stíðu. Hvað er
2: þetta leið stíðu? Egil Plotir, harður, en sanngjarn.
1: Herðu, hvað segir bollarinn maður? Herðu, þetta var eitthvað mission hefur í gær. Hvað voru að, hérna?
2: Herðu, tökur bara. Já. Ég get segja kannski hvað það var, en...
1: Nei, það má ekki.
2: Jú, örglega. Ég bara, þú veist, ég veit ekki.
1: Akkur þurra ekki meira, eða þú veist.
2: Jú.
1: Það veit allir...
2: Já, ég veit
1: ekki.
2: Jú, það bara Hagkaup er að gera nýja herferð og það var að vera að taka upp og...
1: Já, þú ert búin að leikja Hagkaupsölusingum, þú ert búin að vera í Hagkaupsölusingum núna í 2 ára eitthvað,
2: ekki? Nei, bara eitt ár.
1: Já.
2: En allavega hana. Nýtt koncept og hérna, bara gaman,
1: brjóta
2: upp daginn.
1: Það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að vesla.
2: Já.
1: Eru þeir hættir að nota það?
2: Ég veit ekki alveg.
1: Af því að mér finnst það vera mjög sko...
2: Það er gott slókan.
1: Það er geðveitt slókan. Af því að það er bara svo rétt.
2: Já,
1: þú veist, sko, maður fer ekkit endilega alltaf í Hagkaup af því að hún er aðeins dýrari heldur
2: en krónan
1: luxury, þú veist, krónan bónus skiluru. En munurinn að fara í Hagkaup þegar maður fer í Hagkaup.
2: Það er æðislegt.
1: Það er æðislegt.
2: Ég fer mikið okkar, sko, eins og núna fyrir helgina.
1: Já.
2: Það fer ég að kaupa grillið og það er svona, það er meira kjöturval og osturval og sósur og svona stöf, svona krem til krem, sko.
1: Já, og þú leifir þér Hagkaup fyrir helgina. Þú veist, ég er svolítið þar.
2: Já. En svo erum bara... það snillingar alls konar lið, sko, sem vesla bara alltaf Hagkaup. Og það ber að vera það, sko.
1: Já, já, við þetta. Ég held að það sé sérstaklega mikið að gera til þessi Hagkaup Garðabæ.
2: Já, já.
1: Veist, Garðabæ liðið er bara svolítið að vesla í Hagkaup.
2: Hver er þýr uppáhalds Hagkaupsveslun?
1: Vá, sko, það eru, ég held að sé bara Skeifan.
2: Já, hún er geitin.
1: Hún er bara geitin.
2: Já.
1: Sko, ég er endari rosalega hrifin af Garðabænum líka.
2: Hún er ógæslega flott.
1: Hún er ógæslega flott. Þú
2: veitir þetta stóra búði líka.
1: Það eru huge.
2: Og það er bara endurist hægt að fá hann.
1: Já, en svo er hún líka geggju í Smáralindinu.
2: Já, já.
1: Er hún er betri í Smáralindinu heldur hún í Kringlunni. Hagkaupsbúðin.
2: Já, langt sé ég farið í Hagkaup í Kringlunni.
1: Já, að hún síðan. Er alltaf solid, sko. En hún er samt, já, hún er ekki eins, sko.
2: Hún er kannski ekki jafn ný, sko. En Garðabærin, hún er ógæslega flott.
1: Já. Hún er alveg geggjuð. Hver er þín uppáhalds Hagkaup?
2: Það er Skeifan bara.
1: Já.
2: Það er
1: OG. Skeifan er alltaf.
2: Bara líka, þú veist, býi hérna í Laugardalnum. Þú veist, það stutt að fara og...
1: Já.
2: Og bara, þú veist, ég er að fara eftir og ég er bara hlakka til, sko.
1: Það er nefnilega margt, sko, svo gott koncept aðna, sko. Þú veist, sko, bakaríð er gott koncept í Hagkaup.
2: Já, já.
1: Lapparinn og það er bakarísleiktinn og þeir eru að baka á hverjum degi, sko. Allt vest.
2: Já.
1: Það er náttúrulega skálinn.
2: Já, einmitt.
1: Það sem voru að negli í asæ, hérna, dæmið og, eða jógurtinu
2: eða eitthvað. Já, einmitt.
1: Það er alveg, þú veist, pastabarinn er alveg næstundum,
2: sko. Já, hvar, já, bara fara að setja hendi í...
1: Hendi í box.
2: Hendi í box og taka með.
1: Já.
2: Já, ég var mikið með það á sinni tíma, sko.
1: Akkur var maður svona rosalega mikið með það þegar maður var bara í...
2: Já, bara...
1: Það var svona mentaskóla pælingin, sko.
2: Mér finnst það bara geðvægt. Mamma gerir þetta stundum, fer sér að ég hef kaupir eitthvað kjöt og eitthvað svona dótt.
1: Já.
2: Svo bara býr hún til salatið, sko, þarna í stórt box.
1: Einmitt.
2: Og kemur með matnum.
1: Geðvægt sniðut.
2: Ógeðslega sniðut. Og það er bara juicy shit. Vá, hvað er sniðut?
1: Sko. Ég hef ekki pælt í þessu.
2: Nei, það er fyrir þú er kaupir alltaf í grítiðist og þetta sker í þetta heima.
1: Einmitt.
2: Það er bara, bara lista vel gert, sko.
1: Ég hef ekki einhvern veginn pælt í, þetta heitist með þessa salatbarinn og maður hefur ekki pælt í þessu, þegar maður er alltaf bara eitthvað, þú bara negli pasta og...
2: En gamla geitir, hún bara mætið með hennar...
1: Bara fullt box á salati.
2: Já, bara reisist og fólk.
1: Tilbúið í kvöldu.
2: Já.
1: Ég vil það sniðu.
2: Gamli skólin, hann hugsar aðeins út fyrir boxið, það er að flotta við gamla skólin.
1: Það er nefnilega málið, sko. Og svo náttúrulega Hagkaup, sko, besta náttúrulega þegar það á engin breyki nammi bara í Hagkaup.
2: Nei, einmitt. Látt sé ég farið á nammi bara og fengið með nammi. Það er veistla.
1: Það að þú sérða líka alveg á verðlæginu í landinu þegar þú ferir nammi bara.
2: Já,
1: þú áttar það alveg á því sko. Já, ég fór daginn á föstu degi og það er enda þannig að þá færi takk krónur tilbaka 50% afslátt. Og það er alveg sniðut af því að þá ertu bara ef þú ert að nota þessar takk krónur það var svona ég hef aðalega fengið þar tilbaka ég fyrir að nammi bara á föstu eða svona, þú veist að panta einhvern eldum rétt þá getur þú fengið stundum einhverjum mertir takkréttir og það færi 300 krónur tilbaka eitthvað réttir þannig að þú getur safnað eins þar en ef þú tekur föstudags nammi bara þá hefur þú eins og í mínu tilviki þá var ég að kaupa nammi fyrir sko kefti blandi póka vigtan, ég held að þetta var eitthvað aðvigtin sko. Af því hann var alveg svona jú, hann var alveg fullur skilur, þetta var alveg nammi sem áttu vera bara yfir helgina og eitthvað alveg næs skilur fjúskall
2: er svona mikið sko.
1: Það er rosalegt en ég fekk 2000 takkrónum tilbaka
2: það er ógislega mikið
1: og ein takkróna er bara ein króna held ég
2: Já.
1: Ekki
2: Þannig að fara þetta bara safna takkrón og borða ógislega mikið nammi
1: Já, svo er takkrónunar sko það er virka bara í næstu hagkaupsferð skilur, við getur ekki nota þær bara virka bara í næstu hagkaupsferð það er bara 2000 krónur allur en það er bara 50% allur skilur pælinguna fjúðu skall þannig nammi bóka það var alveg bara herrið shit, hvað er ég að gera þetta
2: Ég man þá tíð þegar maður gat fengið bara endalaust fyrir einn rauðan sko, bara gamla góða 500 kallir
1: Já, ekki bara rauðan, ég man nú bara eftir því að hafa hoppað í Nesval sem krakki með 100 krónur sko. Og það var bara 100 kall og, hérna, og það var bara valið í borðinu skilur og þú varst bara með geðvægt mikið og stóra nammibóka sko.
2: Þetta er skrítið, svo var maður að sjá það Það var eitthvað gauður hérna Íslendingur, hann var að stættur í Hollandi Fann hérna Hvað djúðlinn, hann fann eitthvað að vöru íslenska vöru íslensk skýr, já Þetta ég hafi verið
1: En mitt
2: Það er mig, þú farið og kaupur skýr með glótir Það er íslensk skýr sem þarf að flytja út
1: En mitt
2: Í Hollandi, heldur hún kaupur hér Það þarf ekki að flytja á milli landa
1: En
2: það er ekki eitthvað rugglega
1: Það var sama með kollab, sá ég ekki
2: Er ekki verið að fokka mann eitthvað upp þarna
1: Jú, þetta er verið að gera það
2: Þetta
1: á ekki að make a sense
2: Svo samar í gær sem að þú að fyrsta rima vill vera jákvæður það einhverja hópuppsennir hér og þar og
1: svona
2: einhver stemning í gangi sko
1: Já, já, það var einhver sem tók screenshot af vísi þarna á okkur ákunnum tímupunkti sex fréttir eða eitthvað allar bara uppsögn
2: Já, það, var, það er ekki alltaf gleðin sko
1: Nei
2: En ég verð að segja það að sjáðu fánana hérna hjá Þrótti
1: Já
2: Þeir blakta oftast eitthvað smá
1: Já,
2: það er
1: logn
2: Það er ógeðslega ljúft viður Ég var að grilla í gærkvöldi
1: Ó
2: Já
1: Mikill sjokkar, þú ert rosalegur
2: Já,
1: á grill
2: Já, þetta stýttist ég að vera grillmeistarinn
1: Já
2: Og hérna Það er bara búið reyndislegt viður Og ég veit að það er ekkit eitthvað ógeðslega heitt Og ekkit ógeðslega mikið sól En ég er bara gróðurinn er að pumpast upp Og ég er peppaður
1: Þú ert bara jákvæðurinn í það
2: Ég er jákvæðurinn í þetta og ég er svo til í þessi helgi Jésús
1: Já, geðvögt
2: Ertu ekki fegin að komið fössar eða?
1: Jú, maður er það alltaf Það er alltaf skemmtilega sko
2: Ætlað þú að sleikja parkið eitthvað stær í kvöld?
1: Nei, það er ekki tísættir Það er ekki á planinu í kvöld
2: Ef þú myndir gera það, myndir ekki bara verða bara for veik
1: Já,
2: þú
1: veist Ég er að fá frænda í nætupössun Þannig að ég er bara að fara að vera ykkur svoleiðis gýr sko.
2: Hvað er sýsti hennar að fara að gera?
1: Sýsti
2: hennar að fara að gera eitthvað?
1: Nei, þetta er sérst, já, þetta er bróður hennar bróður konar krakkin hjá þeim hann Tommy er að koma til okkar Og nei, það var ekkert verið að fara að gera neitt sko. Við bara buðum honum að koma í
2: Já, bara stemning
1: Já, bara stemning
2: Bara
1: gaman, við ætlum bara eitthvað að setja á pizzu og hafa góskvöld Ég hef sofnaði 10 sko, ég get lofað þér í Og ég er ógeðslega til því að ég reyndar að vakna líka helst nema á laugardeginum Það er að fara í golf
2: Það er svoleiðis
1: það
2: er næs Ég fór upp í rúm 9.30 ger Það sofna bara strax Ég hugsaði, herri, nú skrollar þú ekki Svo er ég bara One hour later Það er bara ennþá skrollandi sko.
1: Hvað er aðmanni? Vakalegt hvað þetta tekur yfir sko
2: Þú veist, þetta eyðilegum fyrir manni svefn og fókus og
1: þetta
2: er glata
1: Já, þetta er hann bara alveg hræðilegt sko.
2: Ég svona að þarna væri svona, heyrðu, þú ræður ekki alveg við þetta bóti minn
1: Nei, það er held ég bara alveg vitað sko. Þetta er bara, þetta er okkar mesta fík Það er staðrinn
2: Þetta er svakalega fík
1: Símafengin er alveg rosaleg sko. En að því varst að tala með þessar hópugsarnir og eitthvað og við erum svona eitthvað úksla feskir með þetta allt og erum að því það er föstudagur og við ætlum að geta bjartsinir Þú veist, okkar kynslu og mannulegt í runinu
2: Já, já, maður var náttúrulega samt sko Veist þið, 2007
1: Já 2007-2008
2: Ég var eitthvað klára grunnskóla að byrja í mentaskóla og maður var alveg vel svona bara ótengdur öllu nema sjálfum sér og
1: Já.
2: Fótboltanum og skóla eða þú veist
1: Við munum ekki kannski eftir því eins og
2: Maður var meira að pæla bara hvort að maður myndi ekki ná að fara í sleik og næsta balli sko.
1: Já, já, einmitt
2: Þú veist
1: einmitt.
2: Það var svona stóra dæmið sko.
1: Já Nei, ég meina
2: og það tókst það heldur betur
1: Já,
2: ég veit alveg
1: að það hefur tekist Ég veit alveg að bollarinn með síðahárið
2: Já, ég herðu, ég þarf að vera í
1: Hann fór í sleik og bölum sko. Ég þarf ekki að segja með þetta sko.
2: Hérstu, ég hef komið með síðahárið á balli Þetta var kallið bara að strýpa sko, með svona aðeins strýpaður og sko, svo tók ég hérna og var með svona hárband þegar ég var að spila fótbolta allir blautur, sko
1: Já, okay.
2: Já sexy shit
1: Ok, geðvik, já, varst þar
2: Ég með alls konar það, já, sem er glúk á bækinu, sko okay. Hefur þú ekki bara alltaf verið traditional?
1: Nei, ég nefnilega var það, ég nefnilega var alveg nakki, sko Ég var alveg bara, já, ég var með D-fænum Það er ástæða fyrir að ég er ekki með hár í dag, sko Ég sett svo mikið D-fænum með tíu í hári
2: Ég held í alvörni, ástæða fyrir ég er með skallablett Sé bara fucking stöffi sem ég búin að háraða mér Hefur ekki fengið að anda
1: Nei.
2: Mörg ás
1: Og það var þannig að mér, sko Ég bara, ég lofaði, manst eftir D-fænum með tíu Það var græna D-fæn
2: Ég heldur, ég prófaði allt Ég tók tímabili, það var
1: leðjan
2: Þú gast ekki komið þessi í hárið
1: Nei, þetta var bara svona, þú veist, það var erfitt að setja þetta á hendurnar til að þetta myndi einhvern veginn jafnast út hann og gætir
2: Já.
1: Búið til ykkur að greiðsla
2: sko. En ég fór í endakallin í þessu öllu Ég var í dagsin
1: Já, einmitt, ég fór stundum í dagsin líka Það fór ekki einhvern veginn úr í sturtu
2: Það var bara, var í einhverja mánuð
1: Já,
2: Þú þurfti málega, þú þurfti ekki að setja aftur Setti bara einu sinni
1: Já.
2: Og það var bara,
1: Já.
2: Það hélt
1: Það bara skiptir engu málega, þú sturtaði þrisvar Það var ennþá bara sama
2: herðu, En af hverju var ekki bara slókari, bara herðu Þú setur þetta einu sinni Og svo ekki söguna meir Það er bara helviti gott konsept
1: Hvað, hefst, Er þetta til en það? Ég hef ekki séð dagsi heldur lengi
2: Það hefur komið eitthvað lyfjastofnun og sagt bara heyr, Þetta gengur ekki
1: Nei
2: Þeim ekki verið bara með heilu kynslóðunar og sköldlóttum mönnum mér
1: Nei Ég 100% á því að þetta sé ástæðan fyrir að Því að fyrst bróðir minn með þykkt hár sko
2: Já
1: Bara mjög þykkt og gott hár sko
2: Já, hann var ekki þessu
1: Nei, ekki eins
2: Nei
1: Ég er náttúrulega var alveg svakalur
2: Stíflar hársekkinn á svona
1: Lítur að vera Það lítur að vera Og ég hérna Og ég náttúrulega var greiða bara svona til hliðar Topp hérna niður Allt upp hérna
2: Viðbjör
1: Ógíslegt Svo var ég með eyrnarlokk alltaf hérna hérna með Líka
2: Þú varst ekki með báðum með þessu bollarinn
1: Nei, já, þú varst með báðum þeim Sí
2: Sko, ég byrjaði Sko, sömur eftir áttu til bæk Að fer ég út til Bretlands Með tveimur vinum Pappas var að vinna þar Og ég er, sko, þú veist, maður hann er bara í boltanum og ég tók standum að krúnarækka sig og ég var samt, þú veist, ég look 30, skýrur, ég var alltaf, ég var bara, þú veist þess ég segi, sko, ég var bara komið bring og hóður 10 ára. Svo fekk ég mig bara einhverna bling, sko, tveir krossar, bara eitthvað fucking huge með einhverjum demundum í bæðið, sko.
1: Gæð.
2: Og kem ég bara tilbaka inn í 9. bekk og það bara, þú veist, resti sístur í, sko.
1: Já. Það var game changerinn
2: Það var rosalegt Það var bara, byrju, wow
1: Já.
2: Hvað gæði þetta?
1: Allt í hennu mættur, engi búin að taka eftir í 8. bekk Lífið byrjaði hjá bollarunum í 9.
2: Þetta var rosalegt
1: Já, þetta var alveg moment sko. Ég var ekki traditional En ég er búin að vera eins sko. Háraða mér er bara verið nákvæmlega eins Síðan í, svona, já, í menntaskóla Þú veist, ég hef ekkert greitt að öðruvísi Það hefur bara alltaf verið svona sama sko.
2: Já, já.
1: Fyrir en núna sko.
2: Já, já. Nú er alltaf að gerast
1: Nú get allt verið að gerast, já, já
2: Mér erist vera bara frá dag frá degi Há er komið eitthvað ný skikking í þetta hár
1: já, Er það ekki?
2: Jú.
1: Mér líður þannig
2: já.
1: Þegar ég horfa þessum í speilinu milli, Þetta er svona, nú er þetta að gera svolítið rætt
2: En auðvitað er það þannig, þú veist Það fólk er illkvittið og þetta er ekki svo að hafa verið hérna, að fólki þætti að þetta alveg smá fyndi að þetta myndi bara eitthvað klikka skilur
1: Já.
2: en bara svo þú vitir að þá þetta mér ekki neitt fyndi sko. Ég búin að þetta verið þykkt og flott
1: Já,
2: og
1: já
2: stefnir í það
1: En þú veist hvað þýr að klikki skiljum því að þú veist þetta, myndi það ekki vera bara að ég væri ekki með þú veist að myndi bara ekki koma upp hárin þú veist þau eru komin upp sko
2: já, já.
1: Þau eru hérna Það er ekkert sem klikka ég með nýja hárlínu
2: Já
1: Þú veist hún er góð
2: Já hún er eldur góð
1: Ég ánægð með hárlínuna
2: En hún er líka svona náttúruleg
1: Já
2: Þetta er ekki svona niður á mitt enni eins og margir gera sko
1: Nei, nei, nei Þetta er bara svona nokkuð Ég held að þetta sé nokkuð bara solid En svo er þetta spurning um hversu mikli sko, hversu mikli þykkt næri það
2: mm-hmm.
1: Og hvenær veri ég svona eitthvað herri, já, ég hefði vilja meiri þykkt Og það væri þá fullkomlega fullkomin pæling skilur
2: mm-hmm.
1: En þetta mistekst ekki þótt að ég sé kannski ekki eins mikli þykkt og ég hefði vilja
2: nei, nei.
1: Skilur pælinguna
2: á. En ég verið ekki bara þykkt og gott
1: Ég vona það Ég vona það
2: oh.
1: En þú veist Ég er ekkert að kvarta, ég hef alltaf verið með þunnt hár sko
2: á.
1: Það hefur verið svona
2: Já, svona fíngert hár
1: Fíngert þunnt hár, já.
2: Á.
1: Já, já Það var aðal ástæða fyrir ég fór í þér
2: á.
1: Og færði aðeins neðar
2: Aðeins neðar
1: Fyndi það að skoða hérna gamla myndir núna.
2: Já, laga kollvíkin
1: Já
2: Þau voru orðin meir en þú svona var sást sjálf
1: Já, já Og eins og ég segi, sko, þú sér það líka á línunni Já, ég vildi alveg hafa smá kollvík áfram
2: Já
1: Ég vildi ekki að þetta væri bara einhver bein línar
2: Nei, mér finnst það mjög smekklegt
1: Já, takk fyrir það balli
2: Bara mjög lítið
1: Já Erðu, hins vegar, föstu dagur í dag og við erum á föstu alltaf í uppgjöri vikunar
2: Já
1: Og í uppgjöri vikunar í dag erum við í fyrsta skipti með einni síma
2: Já, veistla
1: Af því að við viljum tengjast aðeins norðrinu
2: Já, og við erum að tala bara um gæjan sem hann með lyklana að Akureyri
1: Virðist vera
2: Stundu kallar húsvörðurinn
1: Já, virðist vera bara, hann allt í öllu alltaf
2: Hann svakalegu gæði sko
1: Okkar besti maður
2: Ég fekk bara skilboð frá hann með vikunni
1: Einmitt
2: Með okkur, hugmyndað eitthvað dóti sko
1: Já
2: Hann er alltaf
1: að
2: Alltaf
1: eitthvað að spá og spekulera
2: Já, töfari
1: Aldo Kristín Harðarsson eða Stóri Ká eins og við köllum hann hér eða þannig kallaði mörgum nörnum
2: Já, hann fyrir að fáa sem eiga jafnmörg nýtt sko
1: Káa Ká
2: Já
1: Stóri
2: Já.
1: Stóri Ká
2: Húsvörurinn
1: Dóri Aldór Við getum haldið áfram endar Það er svona úrt með ákveðin status
2: Já
1: Þegar það eru mörgum nöfnum þig
2: Ég, sko Hann ætlar að vera á línunni
1: Hann er á línunni
2: Og fara svona yfir hitt og þetta Svo ætlum við að fá góða konu Konu, stelpu bara
1: Já, já
2: Á svæði sem ég er helvítið skemmtileg Og hefur verið að hérna, gera gott mót Til dæmis í bakars hlaupinu Verið að lýsa því með hann garpið Það er hún Tinna Miljevits
1: Já, já, er það Miljevits? Er það rétt að bóra fram hjá systrunum? Er það Miljevits systrunum?
2: Það er, hún og Eva Arúsa tóku mig í kennslu ekkert tímann
1: okay.
2: Held að ég sem þetta Miljevits
1: Já, ég vil alltaf segja Miljevits
2: Já, það er ekki rétt held ég
1: Miljevits
2: Ég prófa að segja það eftir að sjá hvernig brestu þið
1: Já
2: Þeir eru króatar sko
1: Já, þess vegna langar mig að segja Miljevits Eitthvað neginn, mér líður þess að það sé
2: Já, ef þetta var
1: eitthvað Þetta er svona austur Evrós Miljevits
2: Já, ef þetta var eitthvað gauður, þá myndi ég segja já,
1: Alltaf
2: Líklega rétt, sko
1: Já, meina
2: Miljevits
1: Já, aðeins harðara
2: Já, já
1: En þú segir bara Miljevits, bara eins og þetta er
2: Já, bara eins og á að segja
1: Já, ok
2: Já,
1: já
2: Hún er það að mæta
1: Þinn að mæta rættir
2: Já
1: Herðu, svo erum við þjóðatíða tilkynningu dagmaður
2: Herðu, sko, ég veit hvað þetta er Þetta er þjóðatíða tilkynning sem ég finnst ansi gegg
1: Hún er helviti stóð
2: Mér varstu smá óvænt
1: Já
2: En ótrúlega spot on, sko
1: Já Það verður gríðarleg stemming í dalum
2: mm-hmm.
1: Þegar þetta atriði stífur á stokk
2: Já, það held ég nefnilega
1: Förum betur við það eftir Herru, Ungfrú Ísland er að koma líka Í dag
2: Herru, Siggósk
1: Siggósk á mæti dag
2: Jú, sveisla
1: Það klukkan bara rétt svona eitthvað yfir nýju Þannig þá við Siggósk í hérna í heimsókn Og við ætlum að spjalla aðeins við hana auðvitað bara Ungfrú Ísland Og hvernig þetta hefur farið að staða svona En við ætlum líka að spjalla hana Því hún er með svo mörgjátt í eldinum
2: Já,
1: já Hún er að gera svo mikið Hún er að leikstýra núna leikriti held ég alveg í Keflavík
2: Já, rétt
1: Fyrir það sem ungt fólk er þarna bara gjörsamlega brillera Það sem maður hefur séð það
2: Já, þetta verið skanga helviti vel
1: Og maður kynnast því aðeins í leiðinni Og svo náttúrulega þetta er bara föstudag skalsin í okkur bollarun
2: Já,
1: Það ekki
2: Jú, maður þetta nú bara að sækja sætt kaldan sko. Þetta er bara þannig
1: Þetta er bara nánast þannig Við erum með okkur til klukkan 10, fyrir mig fyrsta hlustenda dags eftir örskamma stund á föstudegi og það eru þetta glæningur í boði fyrir þann sem nær hér fyrst inn.

0: Já, það er þannig, það er komið að þessu hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: 5.11.09.57 Bollarinn mættur aftur eftir örstutt frísíast að því skipti í dag án að reykingi kemur tilbaka úr golfrunni.
2: Já, já, og maður þarf að vanda sig eftir í græðu og glimt.
0: Já, heyrðu, þú náttúrulega lofaðir alltaf að fara í einhver svona pínu kannski áhættu þar.
2: Já, ég ætla að taka smá áhættu.
0: Ekki?
2: Ekki mjög stóra, en já. Samt smá.
0: Herðu, enga feimni á símanum. Nú þurfum við að fá okkur þetta inn í gott spjall.
2: Já, fyrsti hlustandi dagsins.
0: Þetta er síðasti hlustandinn í maímánuði. Það bara komið í júní á mánudaginn. Ég verði náttúrulega bóka, ég verði fatta það líka. Þú færð ekki 100% frí frá mér á mánudaginn.
2: Nú.
0: Ég þarf að bóka þig sem gest á mánudaginn.
2: Nú, akkur.
0: Við þurfum að fara þessi yfir þetta með Rikka.
2: Hvað?
0: Þetta er contentless.
2: Já, ég, herðu. Látum hann ekki vita ég mæti hana óænt bara, og með bara eitthvað skjal
0: já.
2: Til að fara yfir þetta
0: já. Hefðurðu geta sett mynd af þessu
2: stillum hann upp í vegg og ég verð reyðu, gerum hann brjála
0: Góðan dag
2: Jáló,
3: skellt hann á
0: hefðu byrjuð
2: ég
3: er að stið bara
0: nú heyri
3: ég
0: góðan daginn
3: heyri
0: okkur
3: Já, ég ykkur
0: Já, þannig eftir hvað var eitthvað vesæl í síma
3: Já, það var eitthvað, já, tengjast í bílinn og svo Airpodsinn og svo bílinn og svo síminn og svo Airpodsinn
0: Hvað í gangi? Þetta svo gott, góð byrjum deginn Hvað nafnir mestari?
3: Þetta það svo, það var einhver að hringja
0: Já, við vorum reynda með ansi marga að hringja Þú bara einhvern veginn hittir alltaf í gegn Það er ótrú
3: Já, þú hittir í gegn
0: Já, já, kannski frekar það Svavar Hvernig lítur helgin út svar?
3: Herru, það bara, ég geti með felli og ætlaði eitthvað að fyrir að laga það og gera og græja og það er svona planið hendi ég
0: Ok, þú keiptið felli hísi
3: Já
0: Það er aðteklisvæð, hefur verið útilegu kalli gerum tíðina?
3: Já, mér hefur þótt það alveg sveika gaman sko
0: Já.
3: Bara á tjaldvegna eða tjaldi eða topptjald sko
0: uh-huh. En
3: aldrei
0: farið í felli hísið?
3: Ég hef aldrei átt það sko
0: Nei, að segja þessi stígandi í þessu þú þurft byrjar í fellísinu þá allt í henni kemur pattan og þú ert farin í hjólísið
3: Já, sko það alveg kostur að galla við allt sko. Ég miklu meira svona að fara eitthvað sem að engin eins og Þórsmörk og það eru kannski ekkert með stóra hjólísið þangað sko.
2: Nei, þú meinar
3: Þannig að ég þarf að finna svona millu veginn í þessu sko.
0: Er engin sem fekk pöttun í að fljótt og reykja
2: Nei
0: Hann byrjaði á fellísi Það var bara ekki nóg flott. Allt í henni fyrst hann að punga út átta kúlum fyrir hjólís
2: Átta kúlum?
0: Já, já
2: Jöð myndi ekki eða átta kúlum í það maður
0: Nei, þú þetta er að sjá
3: líka hís Það er meir en innborgun í íbúð
0: Já, þú þetta er að sjá hjólís sko.
2: Já, en djöð lettur búin að þú kaupir eitthvað svona átta milun Þú ert bara, heyrðu, við verum að fara allar helgar
0: Já, hann gerir það líka Hann bara í frí í júli, allan júli, hann alltaf í frí í júli Hvað heldur hann
2: sér að gera?
0: Hann bara
3: Og með allt í kringum
0: Já, já, þú veit, bara sumir fá bara þess að algjöra bara útilegu geðveik í hausinn
2: Pabbi og mamma eiga svona húsbíl
0: Já
2: Hann stór, sko
0: já.
2: Ég fekk að lána hann til að fara í brúðkaup Og ég held ég myndi degi í göngunum Hann sjálfskiptur, sko, þú veist Og bara keira hann upp, sko Ég bara, shit
0: Bara hann væri ekki að fara að drífa það
2: Ég var ekki bara að kera beinskiptan lengi Og þetta er risa bít, sko Ég held ég megi ekki svona keira hann, sko
0: nei.
2: En djöðlega gaman að Svo bara laður og vart bara með hús hana Ég var bara að bjóða, kikið bjór Eitthvað svona, þú veist, þetta var bara stemmaríkt
0: Já Svavar, ertu með fortjald og allt í þessu
3: það? Sko, já, það er nú fortjald, sko En þetta er sennilega bara svona minnsta típan aðeinsallu, sko
0: Já
3: Þetta er svona byrjunarpækin á fellið, svona, sko
0: Já
2: En ertu sem
3: Það er fínt að prófa þetta
2: Ertu að fara svona, já, ertu að fara Jeppast eitthvað að fara ótrúna slóðir og
3: Mér finnst það rosalega gaman Ég hef ekki haft ekki verið til þess Inga til að ná mínu eigin dóti, sko
0: Varstu ekki með eitthvað börn, svo var
3: Já, ég er með börn
0: Já, hvað er að gamað?
3: Lítinn strák, sko, hann er að vera að tekja núna í júli
0: Já, eða En að það er svona næsta sumar sem að verður sumarið sem að hann byrjar að geta að verið að hlaup út um allt og öllum tjaldsvæðunum og þetta verður reyndislegt
3: Já, það er byrjað, sko
0: Já, það er aðeins byrjað
3: Já, ekki aðeins, það er bara byrjað
0: Já, ok Ég fór náttúrulega með, ég fór í einu útilegu í fyrra sko með The Richards
2: Já, hvað er að rúla með The Richards?
0: Það er náttúrulega alltaf, þú veist að hefur þú séð myndina Fun with Dick and Jane?
2: Já.
0: Já.
2: Það er svoleiðis.
0: Svavar, hefur þú séð Fun with Dick and Jane?
3: Ég held það, já.
0: Þetta er hérna Jim Carrey. Jim Carrey og hérna, ég man nú ekki hvað leikonin heitir. En þetta er bara, þetta gæti verið copy-paste að Rick og Connors.
2: Það er svoleiðis.
0: Já. Hóruðu á þessu mynd og þau bara vitið hvernig er að vera með The Richards. Í einhvernig svona pælingum.
2: Aha, já.
0: Nú erum við alltaf að fara með þeim til Ítalíu sko. Það er alveg kostulegt.
2: Þar þarf þú að vera svolítið duglegur á.
0: Hafðu ekki áhyggjur af því.
2: Nei, nei.
0: Ég lofa því.
3: Smá standard.
0: Þar verður content.
2: Það verður líka bara, þú veist, verður bara með hann svolítið á Rikka.
0: Já, ég alltaf að vera að gera bara það. Ég verð bara með Rikkan í útlöndum.
2: Já, er ekki.
0: Rikki heitir til Ítalíu. Já, já,
3: Getur ekki gert það með svona mínisíðu svo er ekki hundur í Ameríku
0: Þetta er eitthvað besta höfum sem ég heyr
2: Shit, this is good
0: Þetta er eitthvað besta höfum sem ég heyr
2: Það er gott fasta Shit, this is good, man
0: Það er að við erum alltaf að fara eitthvað svo leis En já, það sem að, hérna, ég ætla að sé Ég fór náttúrulega með þeim í einu útilegu og það er náttúrulega pattið þryggja og hann var bara lifinni best life þannig að vera með börn á þessum aldri í útilegum Þú veist, þeim finnst það bara aðeinslega Þegar ég þarf aðeins að ná konunni betur í þetta Hún er ekki alveg
2: Nei, ég fæ alveg saman Ég fyrir alltaf bara bústað og ég svona Við erum bæði ekki alveg nenni út til honum
0: Nei, við erum svo mikið bústað fólk
2: Með mikið taka að krakkanum sko.
0: Nei, en máli er að ég ætla að segja ykkur Svo við áttu ykkur á hísinu sér eitthvað Við vorum öll að gista í þessu
2: hjólu Já, ok
0: Ég var ekki með mitt eigi tjaldi eða mitt eigi ísi
2: Nei, bara stórt rúm, þannig að gæti öll verið upp í
0: Já, þess, nei, nei, það er bara rúm hann Svo eru kójur hinn
2: og einn Já, þannig að voru ekki öll saman Varst
3: þú í eldurskroknum?
0: Ég var í eldurskroknum
3: Já,
0: það var alltaf leið Það var bara alltaf leið Þú veist þá, svo er bara eldurskrokurinn og það er bara sett niður borðið einhvern veginn og það er ekki bara dýna það róna Þú veist þannig að þú veist, það var bara við vorum hann að já, sex manns
2: Nú, hérna, aðeins að vera eitthvað dónalegur þá var ég hlust að finna í mig blöðudaginn og þá var Egil Einarsson einhvern þjálfurinn geði að tala að hjólhýsið hjá Rikka væri ofta hristast á kvöldin Varst þetta varð við það?
0: Nei, ég var ekki
3: varð við það Það var ekki ruggaði svör
0: Ég hefði líka
2: Ruggaði kallur ruggaði svör
0: Tjúðu þetta þau Býður roslega þegar Nei, nei, ef ég hefði vaknað á nótina með þryggjara svonum við hliðina mér og Rikka einhvern veginn í einhverjum gírarni
2: hinum með
0: Ég hefði stokkið upp Ég hefði
2: stoppið
0: yfir moldabeyð þvert yfir moldabeyð Erður Svavar, við erum að renna út á tíma gott alltaf að spjalla við þig ég græja já, á þig söppu út í daginn dag hvernig lístur það?
3: Já, bara að sljóma
0: með það Já, líka að opna bíó með það viltu bíó með það?
3: Ég sennilega ekki að fara að nota það
0: ok
3: Gæðu mest það sem maður hringir sem nær hérna
0: Hvað, ertu bara ekki bíl?
3: Svo nær hann að
0: Já, já, heilabrótinu Þú ert ekki bíókall?
3: Jó, ég bara fer ekki til bæinn sko.
0: Herru, ég er með þetta hérna á þínu nafni, þú veist það í Gott að heyra ég kallar minn
3: Hey you,
0: bye bye.
3: You're nice,
0: bye. Herru, það er lagið
2: Já, við erum að fara það næst
0: Það er næst
2: Stórt
0: Þú hefur fjórar mínútur og 40 sekundur í að velja lag og þú lofaði mér að taka smá þetta
2: Hæ, ég kom með eitt helviti gott
0: okay. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass Ræðingur
4: Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
5: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átjón kobói Blágata, beintirinn eðan bíkó Hemill þjónar þér
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
7: Nýr dagur, nýtt bragð Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
8: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin. Sterkar í lausnir.
10: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuliklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice!
11: Orkan.
12: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
14: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
17: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. American Bar. Austurstræti.
19: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: hvað allar bollar hann að bjóða okkur upp á hans fyrstu?
1: Þetta er, sko, það er náttúrulega hefur oft mikið leið undir en þetta verður ekkert mikið starra
0: Nei.
1: Sko, málið er ég ætla að fara í meira svona dansmúsík
0: Já.
1: Það er föstu dagur
0: uh-huh.
1: Ég veit að fólk, þú veist, það er einhverjum sem ætla kannski að fara að gera eitthvað skemmtilegt
0: Já, já.
1: Og þetta var svona keira þetta í gang og þetta er lag sem ég held að flestir þekkja
0: Já, já
1: Það heitir Sun Don't Shine
0: Já
1: Og er með Clang Carousel og Will Hurt
0: Clang Carousel
1: Já Og þetta er hérna Það er bara leið þetta byrjar þá manstu eftir þessu og
0: Akkur mann maður eftir þessu leið Ég veit alveg hvað leið er
1: Þetta var bara mikið spilað
0: Já
1: En eins og þú segir, þetta hefur ekki verið spilað hér síðan 2019 Þannig að þú veist, það er komið tíma á þetta Það þarf að grafa þetta upp
0: Þetta er aðeins gleymt, þetta er 2014 lag Þannig að þetta er ekkert eldgamalt
1: Nei, ekki þannig, en samt, tími líður
0: Ég var að gleyma þessu Eða ég var að grafa þetta upp Lustum á þetta

0: 5.11.09.57 eigum við að grafa upp þetta lag Sun Don't Shine klangar þess að Will Hurt eða eigum við að gleyma því og nú þurfum við nokkuð margaðin á línuna
1: Þetta ljúi tónar
0: Já, já
1: Kemur mann í gýrin
0: Já
1: Það hlýtur að takast
0: Þetta náttúrulega síðasta lagi hjá Bolla
1: Já
0: Þannig að hann farinn bara aftur yfir á Exi og fer að sofa út
1: Nú þurfum hlust þetta að leið mér að labbinu sólsetri Það bara þannig
0: Góðan daginn
2: Góðan daginn, drengir Ég með King Jens á línunni
0: Já, hvað sagði Jens?
3: Grátur
0: Thank you
1: Takk fyrir
0: Ég var ein Já, fyrir góðan daginn Góðan dag, góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Hvernig varst þér?
2: Þetta sé að Michael Jordan klikkaði á layupi Þetta er hittin, þetta er swing and a miss
0: Þetta er swing and a miss
1: En takk fyrir mitt líka hún
0: Góðan daginn
2: Góðan daginn, það upp og áfram með þetta
0: Það upp og áfram,
1: Thank you, 2-1, man, Jesus
0: 2-1, góðan daginn
2: Grafa
0: þetta upp
1: Takk,
0: okay. Jú, eitt glæsilegt Bolli, þú ert ennþá heitur
1: Frá sexi rödd
0: Já, góðan daginn
4: Þannig að get ég fengið þetta okkur einasta föstudíð
0: Já, þetta er fæja
1: Þetta er
0: ég var svo setjum Herru, það er 4-1 Góðan daginn
2: Þetta var gatemla
0: Já, glæsilegt
1: Þetta er gott
0: Það eru auðglóð allar línur, við höldum aðeins áfram, góðan dag
5: Getum við sæna bolla bara á FM?
0: Já, ég veit að, ég var aðeins svo seinn Það var bara
1: Við erum löngum, það er búið að sæna kallinn Ég verði hérna af og til
0: Hann er sænaði þannig, hann er svona ekki á föstum samning En hann er á samning Einhvers konar
5: Læsilegt,
0: bolli
5: Þetta var
0: Fire! Einnig bótt?
1: Já
0: Það er samt 7-1 við það sko Góð daginn
3: Góð daginn,
0: græðu upp Það er bara 8-1 og...
1: Það
0: er ekkit annað hægt en að gefa rétt svona
1: Og þú varst aðeins stressað
0: Já, ég var ekki viss Ég var ekki viss það væri svona nógu mikil negla kannski
1: Ég held bara að þetta byrjaði, þú veist, í bílu og fólki Bara svona, shit, hvað er gott
0: Já, það er föstudagur, einhvern daginn
1: Já,
0: og ég setu annað Má ég setu annað föstudagslega
1: Já, hó, keirum liðið í gang
0: Já, og setja eitthvað alveg bara rosalegt
1: Ekki bara eitthvað neglu
0: Já
1: Já, ok Ég Hvernig? Til að klukkan er sko 7.47
0: Já
1: Fólk á að skilið
0: Nú veist það
1: Já
0: Þegar einhver byggði mig um svona almennilega neglu á föstudag
1: Já
0: Þá fer ég bara einfallega í minn besta mann
1: Efstu hillu
0: Ég fyrir efstu hillu, sko
1: Já það er mikilvægt
0: Og þetta er minn besti maður Þetta er Bíberinn
1: Já, takk
0: Þetta er Bíberinn Þetta er gamli Bíber
1: Já
0: Ég er að fara í All Around the World
1: Það var takk frá mér
0: Þú veist, þetta er alveg lag
1: Þetta er rosalagt lag
0: Ég fór á tónleikana í Berlín
1: á
0: svo tíma Hann er öllu hvítu, fjólbláum skóm Þetta er lokalagi á tónleikana
1: Allt eru vitlust
0: All Around the World
1: Svo bara beint og kick out

0: Jú, við kíkjum á umræðuna á þessum tíma hérna hjá okkur til að byrja á lögreglu fréttum eins og við gerum gjarnan. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi að nota einstaklinga sem eru grunaður framleiðslu fíkniefna í heimahúsi. Það var haldlagt á þrjú skotvopn sem voru geymd, sem voru ekki geymd, segi, í læsti hirslu eins og lög kveða á En frá þessu greinir yfirliti lögreglu við verkefni næturinnar. Það segir einnig frá því að ökumaður hafi verið stöðvaður í umferðinni sem grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna. Sá reyndist vera með hníf á sér. Lagt var hald á vopnið þó maðurinn kærður fyrir brot gegn vopnalögum. Tilkynning barst innbrot í heimahúsi þar sem að íbúar höfðu vaknað við einhver var að gramsa í geymslunum þeirra. Viðkomandi lét sig hverfa áður en lögregla kom á staðinn. Lögregla var einnig kall til vegna þjófnaðar í verslun en málið var leyst á vettvangi en þá var sjúkralið fengið til að flytja hjólreiðamann á slysadeildin sá hafði dottið. Eitt og annað sem löggan þurfti að vera að díla við í gær.
1: Ég var lítið til eitthvað grams í geymslun eitthvað.
0: Ná, það held að vakna, ja, maður heyra bara eitthvað
1: að grams í geymslun. Gramsa hér, út með því strók.
0: Já, burt með því.
1: Herðu, ég sá hjá vinkurinn minni gær sem býr fyrir austan. Hún var bara sína að það var komin léttur snjór fyrir utan, býr hérna á Eyvistöðum.
0: Jaha.
1: Enda eru gula viðveðrinir enn í gildi.
0: Já.
1: á norðaustur hluta landsins og er nú þæfingsfærð á fjarðarheiði en krapi og jælagengur á hringveginum við jökul á dal þannig að það basically þú veist, út að við erum alltaf að segja að það sé alltaf veislaðana fyrir austan
0: Já. en þeir fá alveg fá sonuna milli
1: þetta, eða kemur núna bara eitthvað svona smá snjór hér
0: Já.
1: ég veit ekki alveg hvernig ég held að ég er ætti mjög erfitt með það og ég er ekkert að djóka bara andlega bara mjög erfitt með
0: Já,

0: Ég held að ég er alveg samanlegar, ég er mjög öðvitað með en það sem að þau fyrir austan vita bara, ég held að þetta sé allt saman spurningum hvað er að fara eiga sér stað, hver er þetta búast við, þú veist og þau fyrir austan vita bara, það er alltaf að fara að koma þeirra sumar hann sko. Það er bara búið að gera það alls síðust ár, það er bara sumar fyrir austan
1: Er þetta volkinn að þeim sko?
0: Það er ekki hægt
1: Var ekki bara, var ekki bóngu í síðustu viku?
0: Jó,
1: skil ekki hvernig þetta virkar
0: Var 16 gráður?
1: Vel steikt
0: Var 16 gráður bara í síðustu viku?
1: Bá
0: Herðu, Bjarni Benntsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins Hann óttast að kjaradeilur Icelandair kunna vera til marks um að íslenskt atvinnulíf sé komið úr jafnvægi og hann segir spennu í launamálum útflutningsgreina, vöxt atvinnuleysis og kólnun kólnun á íbúðamarkaði mögulega fyrstu merki um jarðhræringar í atvinnulífinu og við vorum aðeins að ræða henni morgun maður sá eitthvað hérna inn á X-inu ger smá svona screenshot þar sem að byrjaðar einhverja uppsagnir og fólk var byrjað að setja inn svona jæja, nú er þetta byrjað
1: Já, nú þurfum við að fara að snúa úr vörðni svo,
0: þetta
1: er besta í stuðunni.
0: Já, já. Bjarni bendir á að góð viðskiptakjör hafa náð að fela vandana miklu leiti en það hefur til dæmis hjálpað útflutningsgreinunga fisk og álverð hefur verið hátt en hann varar við að lítið megi út af bragða. Sagan hefur sýnt okkur að þegar launin eru há, vextir háur og gengi sterkt þá verður á endanum eitthvað að gefa eftir.
1: Mm.
0: Og það er farið betur yfir þetta hérna í dag og má lesa nánar þetta í morgunblaðinu.
1: Hörðu, maður sem þarf ekkert að hafa miklar áhyggjur af einhverju verðlagi eða verðbólgu, það er Jeff Bezos.
0: Já.
1: En eldflaug fyrirtækisins Blue Origin í eigu hans sprakk í loft upp í tilraunaskoti. Ég voru að horfa á myndbanda þessu.
0: Svakalegt.
1: Þeir inn á vísi.is fyrir áhuga saman. Þetta er helviti ótrúlegt.
0: Já, já. Mannlaust.
1: Já, mannlaust.
0: En samt sem að það er ótrúlegt. Já. En ímyndaður og sko, ég held að, heldur að, hefst, hvenær er tímapunkturinn sem að þetta er svona ægð fyrir hann, svona úff, þetta var ekki gott skilur
1: við,
0: upp á peningalegi
1: peninga, ég veit ekki ég held að sé
0: heldur hann að sé sama þú heldur þetta að sé svona eitthvað æg
1: já,
0: við byggjum bara nýja eldflög skilur.
1: Ég held að þetta sé svipa bara og þú myndir þú veist, klúður eitthvað hérna í dag í loftinu segja eitthvað svona neða, ég veit það ekki
0: er þetta svipa eins og ég myndi klessa jarðin Og ég er bara eitthvað svona, hundra áskatt sem ég þarf að fara með
1: Það sé alveg hundra áskatt fyrir þig er alveg verra heldur en þetta fyrir
0: Er það ekki?
1: Jú, jú
0: Ég held annað Ég held annað
1: Því mið
0: Heldur sé bara miklu verra
1: Já
0: Þetta komin alltaf í þvæluna
1: Erður, varstu bara að sjá Aron Pálmason tekið við FH í handbóltanum Aðal þjálfari
0: Það er lega stórt
1: Já
0: Það er
1: Gæti hann ekki orðið sko, hann er svo, þetta er topp eintaka manni Þjálfar þar.
0: Ég
1: held að þetta voru stór í
0: svo. Já. Herri, svo náttúrulega komu hræðilega fréttir í vikunni og við viljum vekja athygli á því að hinn 30. Steinunlóa Hafþórsdóttir, hún lést við fæðingu sonsins á fæðingardeild Landspítalans 19. maí og vinkunin hennar greina frá andláti í færslu á Facebook og hafið söfnun fyrir fjölskylduna og eftir því sem fréttastofa kemst næst stendurina er þetta fyrsta andlát og fæðingardeild Landspítalans frá 2001, þetta er alveg ríkalega sorglegar fréttir og það er þetta að fara inn á vísi og það er styrktarsjóður fyrir fjölskyldu Steinunnar Lóu reikningsnúmer og kennitölu og við hvetjum fólk sem hefur tök á að fara inn og leggja inn og hjálpa þessari fjölskyldu því að hún mun að öllu líkitum standa frammi fyrir miklum áskorunum og erfileikum í lífinu vegna þessa ólýsanlega áfall sem stendur hérna í yfirlýsingunni framöndan er langur og erfur vegur bæði andlega tilfinningarlega og fjárhagslega og því viljum við leggja okkar mörgum til að styðja við þau í gegnum þennan tíma þannig að við hvetjum fólk til að fara inn á vísi.is og aðstoða þessa fallegu fjölskyldu
1: sendum samúð og kveður
0: Herri, við höldum hér áfram í brennslunni förum yfir það sem er framöndan hjá okkur næsta klukkutíma eða þurra skamma stund og svo heila brotið og veit ekki hvað hellingu framöndan hjá okkur
2: Er topp tónlistastöðin
3: FM 957 Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
5: Kokkarnir veisluþjónustá Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
6: Scary Movie kemur í bíó 4. júni
7: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? eru það ekki bara æs. Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
9: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
10: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
11: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni.
12: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
13: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promen.
14: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
15: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
17: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
18: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Það eru þetta Bolli Már og Egil Blóter sem eru með ykkur í dag. Riki G ennþá á Spáni í sinni golfferð og kemur tilbaka núna á sunnudaginn. Hann er mættur feskur á mánudaginn næsta. Við erum í góðum gír, ég og Bolli hér í dag og við erum að fá góða gesti til okkar. Við fáum... gesti í uppgjör vikunar auðvitað, eins og við gerum alltaf á föstudögum Tinna Miljevits og Dóri K sem að mæta hérna
1: stóri.
0: Við erum að fara að ringja norður, við erum með einn á línunni og auðvitað mætir Tinna hérna í stúdíu og svo rétt fyrir nýju, þá er það þjóðatíða tilkynning heldum áfram að tilkynna atriði sem koma fram á þjóðatíði Vestmannaeyjum, það nú ansi stutt í það farin á dalurum.is fyrir mig og segði mér núna nákvæmlega hversu marga Hversu margir dagar eru í þetta?
1: Jalurinn.is Viltu skjóta?
0: 62
1: Það eru 63 dagar
0: Já.
1: 6 klukkustundir, 28 minútur
0: Það er stutt í þetta maður
1: Já.
0: Þetta verður þvílíka hátíðin Verið vissum að tryggja ykkur miðaðin á Jalurinn.is Og þetta er svona ákvörðin sem að þú gerir og myndi ekki sjá eftir þessu sko
1: Nei, og líka bara klára miðaköpinn Ekki bíða með það því að þá Þú veist, þá er þessi peningu glemtur
0: Já.
1: Ekki taka allt í einu, þá var þetta dýrt
0: Nei. Herðu, ég með heilabrót fyrir þig
1: Já.
0: Og heilabrótið fyrir þig og hlustendur svo hljóðandi Það talaðum að rúmlega 20-30.000 manns deyja árlega við þetta
1: 20-30.000, bara í heiminum?
0: Heiminum, worldwide, í öllum heiminum Þú veist, þetta er 20-30 manns, er þetta mikið?
1: Nei, nei, ekkert rosalegt
0: Ef þú pælir í því svona worldwide
1: Nei, en samt alveg, þú veist, þetta er grillilega samt ekkert sjálfgeft
0: Nei, þetta gerist alveg
1: Á.
0: Og þetta er kannski svona smá En við gefum einhverju, þetta er smá undarlegt
1: Á, fylgur. Ok
0: Ekkert undarlegt, per se, þetta er svona
1: En þetta á ekki að gerast
0: Þetta gerist Það er undarlegt að fólk endilega deyði það
1: Á, fylgur. Ok
0: Hugsum þetta, tvö lög og svo fyrir við svarið við þessu og það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar

0: Og stafa Bast Boys, þeir voru einu einu
1: Nei, ég þetta að gera það ekki, ég var aldrei svona
0: þeir... Náðu þeim ekki?
1: Nei
0: Ég vil er það spes
1: Já, já, sem að sést að bóllarinn hafði ekki dóttið að verna
0: Það alveg teik Herri, hvað sagði ég? Rúmlega 20-30.000 manns
1: Já
0: Begja ári hverju við þetta
1: Já
0: Það heila brot dagsins í dag Og þetta svona smá furðulegt Þetta mórað þannig Þannig að símni okkur 511-0957 Það þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar í þessu
1: Að sjálfsögð
0: Og
1: Þetta svona að þú sagði mig hvað þetta
0: Já.
1: Ég verður ekki það Mér dætti þetta ekki í hug
0: Nei
1: Þetta alveg þannig
0: Þetta alveg þannig Þetta kemur kannski ekki endilega fyrstu bjú Það virðist vera líka eitthvað bras á leiðinu
1: Nú,
0: Já.
1: Það óanalegt
0: Já, mjög Mjög sko 20-30.000 manns deyja ári hverju Við það að gera þetta
1: Já, eða lendi þessu
0: Lendi þessu
1: Já, og lendi meir í þessu
0: Já
1: Myndi ég halda
0: Já
1: Heldur hún hitt
0: Já, þetta meira eldra fólk
1: ef Já, ég myndi reikna með því
0: Ef við gefum út einhverja vísbyttingu hérna Hvað það... eitthvað vesinn á kærun okkar núna?
1: Ég, þú, það hlýtur alveg að vera, sko
0: Já, get ekki trúið þeir
1: Næ, á ég prófa
0: líka Það er eitthvað komið hérna Góðan daginn
2: Er það hérna kókosnet að detta hausinn
0: Já, við erum einhver stað sko Nei, þetta það ekki Þetta aðeins, ég myndi segi þetta væri klálega aðeins svona eðlilegra
2: Já, ok
0: sem við erum með hann
2: Fæja!
0: Fæja Þetta ekki kókosnetan Þetta ekki kókosnetan Þetta já, ef ég gefi ykkur meiri vísbyttingu fyrst að þetta eitthvað flókið þá þetta oftar en ekki endilega það sem það kannski eitthvað aðeins á undan sem að veldur Góðan daginn
2: En þetta svona að kapna að vera borða að kapna matni með það
0: Nei,
1: gott ekki ég held að vera það
0: Já, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta
3: sér? Ég held að þetta sér að þetta sturtu
0: Hún nálægt Hún nálægt
1: Þetta svona, þetta í sömu kategóriu
0: Já Þetta í sömu kategóri nefnilega En ekki rétt Góð dag
2: Þetta besta í baði Þetta drukna í baði eða eitthvað slið
0: Nei, er það ekki Góðan daginn
2: Góðan daginn, er þetta fróa sér í sturtu?
0: Nei, nei Góðan dag
4: Góðan daginn Er þetta
1: þetta í baði? Það ekki þetta í baði
0: Nei, góðan dag Góðan daginn
2: Góðan daginn, er þetta í stíga?
0: Ekki þetta í stiga En það augljóst að þetta einhver staðar að detta Með hvað fólk svona áttaði sig á vísbendingunni Góðan daginn
4: Góðan daginn
0: Góðan dag
4: Er þetta detta fram úr rúminu?
0: Er þetta detta fram úr rúminu, sagði hann FÆÐA
1: Jó, það vel gert
0: Það árið að þetta detta úr rúminu Það alveg
1: svona Mér er alveg ótrúlega, það hlýtur það að vera bara Þú þarst að vera helviti aldra til að deyjur því
0: 20-30.000 manns að segja hérna sko þetta sé svona já líklega þetta oftar en eitthvað gamalt fólk sem orðið vikt fyrir sko
1: já.
0: Og svona pre-existing health conditions eitthvað svona pælingi í svo
1: líka maður að passa þetta er maður gamalt það var dýnur í kring og...
0: já, myndum maður ekki gera okkur ekki
1: þetta er það margir ári
0: bara kottar í kring og eitthvað hvað er nafnið mestari?
4: Það er Ívar
0: Ívar, hversson?
4: Björgvinsson
0: Ívar Björgvinsson, ertu dullur að fyrir bíó, Ívar?
4: Já, mér dullur
0: Já, geðvegt, ég ætla að gefa það með það Í bíó?
4: Já,
0: ég ætla að gefa það með það á mynd sem að allir kannast við Scary Movie, það koma ný
4: Já
0: Þannig að ég með að opna með það fyrir þig á Scary Movie sem að því þeir að þú getur farið bara þegar þér hentar á meðan að myndin í sýningu og þeir gilda í bæði smára og sambíóin
4: takk til það
0: hvað getur bóðið marga?
4: Bara fá kannski
0: þrjá meða þrír meðar komnir hérna á þitt nafn getur sótt í verslun sínar á Sjónarsbrut
4: takk til
0: það takk Ef að gefa nokkra viðbóta, það erum mjög gýr
1: Já, bara geða þetta
0: Á, 5.11 og 9.50, ég er með nokkra meðaðinni viðbóta ef að fólk við fara að skeri múi, hvað er hérna?
1: Ég er svo trailerinn, ég var shit, ég var að sjá þetta
0: Eða það?
1: Ég var risa fan
0: Já, fyrstu
1: Ég horfði bara endalaust á fyrstu myndina
0: Já, sem kom út, það var árið 2000
1: Já
0: Og þessi hérna, 2026, er þetta eitthvað?
1: Hérðu, ég var að segja það, þessi leikarar Já. Halda sig vel, sko, það var ekkert elst það svakalega.
0: Þetta eru eiginlega bara sömu leikarar, já.
1: Mm.
0: Aðteklisvert. Góðan daginn. Góðan dag, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Langar bíó?
5: Já.
0: Alltaf til í gott bíó. Hvað nafni hjá þér?
5: Shania.
0: Shania. Hvað eftir nafni líka?
5: Sól.
0: Shania Sól. Herðu, hvað með bjóða marga miða?
5: Herðu, ég verð til í tvo.
0: Tveir miðar. Á þínu nafni hægt að sækja í verslun sínar á Sjónarsbrutt.
5: Ok, frábært.
0: Takk, takk njóttu vel. Fleiri, góðan dag. Góðan dag, góðan dag. Hæ.
6: Góðan dag, sorry, wow, ég svo kvefa. Sko.
0: Ég heyri það á því, kallar minn. Það sólhatturinn.
6: Er þetta er komin ný? Það komin hérna ný? Er komin ný skýrmúð? Hvað komin markan? Já.
1: Ég veist bara Er þetta þriðja? Ég veit ekki þriðja myndir Ertu hrifun á myndinu með það?
6: Já, þú veist, er þetta ekki nummer 8 að 9 eða
0: eitthvað? Örglega, ég get alveg trúið því
1: Þetta skýr í múi kall
0: Já,
6: já man.
0: Hvað nafni hefðað, misteri?
6: Er það Jóhann Bræði?
0: Jóhann Bræði, ég ætla að býða það, Jóhann að þú verið að jafna á kvefinu og nú fer í bíósalinn, sko Algjörlega
6: Geti fengið fjóra?
0: Já, geti fengið fjóra Set fjóra með á þig, sækir í vestli sín og svolarsbaut Farðu nú vel með þig, kallum minn
6: Já, fullarast hennur
0: Já, já, ok Fullarast hennur Einnig bóð Góð dag, góð dag
7: Góð dag, góð dag, góð dag
0: Góð dag, góð dag Hvað að gerast í kringu þig?
1: Þið herri jólvið
7: Þið betur svona?
0: Já, þetta aðeins betra Herðu, þið langar í bíó?
7: Heldur betur
0: Hvað nafni, mistari?
7: Það Atli
0: Atli Hversson
7: Björsson
0: Atli Björsson Hvað maður bjóða marga miða á Scary Movie?
7: Bara fjóra
0: Fjóri miðar komnir á þitt nafn og þú getur sótt í verslun sínar á Sölusbrit sem góðu skemmtum
7: Takk að fyrir,
0: enda dag Sömmulegis Alltaf gott að gefa bíó með á föstu
1: Það ekki að þetta, herrðu, ég held að hann að fara að föndra eitthvað í okkur svo kvefaði, en hann var
0: Jóhann,
1: bara
0: illa kvefaður, sko
1: Ég bara, ég ekki heyrt svona lengi, sko
0: Ertu með ráð fyrir góðu, svona, hvað gerir þau kvefaður?
1: Bara setja flöppur í tækið og blár Maryland með
0: Bara njóta
1: þess Bara njóta
0: þess Herrðu, við höldum áfram í brennslunni Það eru uppgjör vikunar, hér er þurra örskamma stund Tinna Milkjevits og Stóri

0: Klukkan orðin 8.20 og gott betur 8.21 slá í 8.22 hérna hjá okkur í brennslinu á föstudegi og á þessum tíma þá förum við í uppgjörvikunar
1: að sjálfsögðu
0: og í uppgjörvikunar fáum við tvo aðeila til okkar sem að fara svona yfir það helsta sem átti sér stað í vikunni bara á léttan máta sko svona oftast bara eitthvað þægilegt en við byrjum alltaf á bara svona góðu spjalli við okkar fólk og hvað er að frétta á þessar dagar og það er svona breyting á uppgjörunni í dag af því að við erum með einn aðeila á línunni af því að hann er fyrir norðan kóngurinn fyrir norðan vilja sem meina það er hann ber mörg nöfn hvernig myndir þú kynna hann hvað nafn myndir þú nota
1: ég segja að þetta væri húsvörðurinn
0: Húsvörðurinn
1: Og bara sá stóri
0: Já, ég myndi alltaf nefnilega að segja bara stóri
1: Á.
0: Þetta bara stóri
1: Stóri K
0: Halldór Kristín Harðarsson, Stóri K, ertu velkomin að lína
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn Hvaða nafni alltaf verið að nota á því aðna fyrir norðan? Er eitthvað svona sérstætt? Er það bara Dóri eða?
2: Já, er ekki nokkur Það eru jú, menn henda í stóri, menn henda í K Menn henda sem í bæjarstjórin
0: Já, minn bæjarstjóri
2: Það er þannig Já, sko Steindi hann er rosalega hörð, hann kallar mig alltaf húsvörðin
1: Já, ég farin að vinna með það líka
2: Já, og þannig Já, ég heyri þetta svona nokkur sinum það bara, jú, gaman
0: Já, já, þetta bara skemmtilegt Herri, við ætlum að kynna svo í næsta gestum hún í stúdíónu sjálfsögðu og það engin önnur en Tinna Miljevic
3: Já. Vá, vá Þess má geta að hann var í kennslu að hann Ekki ég að mér, heldur hinni Miljevic
0: Já, Miljevic
3: Já.
0: Þetta er Miljevic
3: En ég nefnilega með spurningu norður Af því að þetta eru svo stór nöfn Dóri Stóri, húsvörðurinn og allt þetta, er hann með eitthvað svona líklavöld sem ég þarf að vita Hann er með völd Ertu með eitthvað líkla núna, Dóri?
2: Já, bara sko Ég, sko, þetta er ekki þannig líkla, við erum ekki farin okkar baðarbyggi líkla
0: Nei.
2: Þetta er ekki sko svín líkla
0: Nei, þetta er ekki þannig heldur
1: Þetta er heilbrið líkla
0: Þetta er bara venjulega, þetta er bara líkla að bænum ekki
2: Jó, þetta er bara, hvað viltu fara inn, sko
0: Já, en erum við ekki með svona eins og það er í New York þá ertu með, þú færðu eitthvað svona, ef þú ert bara mikill New Yorker þá færðu key to New York
3: Akkurat
0: Key to the city Er það ekki annað fyrir norðan?
2: Jó, ég náttúrulega, þú veist ekki, ég með toll á Öxnadalsheiðinni þar eru menn sem að hleypa bara inn þeir sem eiga mæta og þeir sem ekki mæta
0: eðlilega
2: þessi er alltaf sem að gaman fyrir norðan sko því að við erum ekkert endilega að hleypa einhverju liði bara
3: Nei.
0: Myndurðu hleypa Miljevic fjölskylduninn?
2: Já, það held ég einskettilegsta fjölskyldun sem við
3: veitum
0: Ég ætla að segja, ég myndi ekki gera það Miljevic Miljevic var rétt núna
3: Óbúslega flott
0: Já, en ég að bera það fram eins og mér finnst það eigi að vera Og mér finnst það eigi að vera Miljevic
1: Ef hún var kall, þá var það Miljevic
0: Það væri það Miljevic
2: Þú veist að bera það bara, blanda bara Þú veist, milka súkulegin og sandwich saman
0: En mér finnst það eitthvað svo fallega Eitthvað austur er ástu þessu dáavera Þetta á þessu svona kraftur nýju
3: Ok, sorry pappi
0: Þið getur bara sagt pappa frá því Nafnið núna Miljevic
3: Ok, takk, takk
0: Nei, sko, núna hef ég margot lent í þessu líka Það er blöter og
1: Hvernig berða þetta plöter fram?
0: Plóter,
1: ég segi plöta
2: En sko, hvaðan plóter?
0: Austuríki Afið frá Austuríki, eða var frá Austuríki Maður eitt fjórði
3: Já, gott, svolítið útþynt
0: Fyrstu það?
1: Eitt fjórði er alveg smá
0: Já, það er alveg Mamma er hálf austurísk, skilur Það er alveg einhver pælingar Herðu, en Dóri, byrjum aðeins á þér Við förum alltaf svona aðeins yfir hvað er í gangi og hérna, það er náttúrulega alltaf eitthvað í gangi á þér og enn ein nýjungin að hérna, byrja fyrir norðan Hvað ertu með? Hvað er að gerast?
2: Já, herðu, við stukum í það Við erum að hérna alltaf með Vamos á Róðustorgi nýri bæinn og þarna við fórum í það við erum að stækka hann neðanfrá og erum að opna þarna við hliðin á í Ráðstorki 7 þar borum við okkur yfir og þar eru að opna svona viðbót sem heitir Fiesta sem að segja þar eru búin að setja núna tvö sjófólbord pílu, leikjapílu tvo arcade kassa púl, 10 sjónvörp og stækka eldhúsi okkar og bæta eins og seðilin og komið nýju kóktel að seðil
0: Geðvegt, bara game room í raunni
2: Já, þetta er á basically game room og svo eigum við eitt karaoke herbyggi hana inni Þannig að já, við erum að afþreyingin þurft að skila sér aðeins niður í miðbæ og ég er að sjá til þess.
1: Að sjálfsögðu.
0: Þú voru náttúrulega alltaf að sjá til þess að fólk geti bara haft eins gaman og getur hérna fyrir norðan.
2: Já, það, hefna, það er allan svona, það lifir hart í mér að ég sko, menn kalla Akureyri sitt í útvegi.
0: Já, já.
2: Og það er ástæð fyrir, það er á að vera gaman Akureyri.
0: Emitt.
2: Og þú veist, þá meðu ekki gleyma okkur þannig að ef það fyrir eitthvað að drappast niður þá hætti fólk að koma norður
0: einmitt ja, þetta er skemmtilega, og hvernig er alltaf að opna þetta? Er þetta bara komið á stað eða?
2: Sko við, draumurinn minn er að opna á morgun sko. En svona já, annar þú, já, eftir það kannski mánudaginn 1. júní en það verið gaman að ná mestardeildinu morgun og
0: talandi lítið en, wow.
2: Við veitum að við erum að vinna hart í svona nánastofasofin og þarna já, við,
0: þú ert þessi típa sem að vinnu best ósofin eða þú veist, þú virkar bara ósofin
2: nei, alls ekki nei. Ég dref mann ósofin sko.
0: Nú skulum nú ekki gera það
1: sleppa því
2: það er þú veist ég þarna, jú, þetta maður gerir mikið en ég þarf saman minn sætt sko.
0: En það, þú ert nú vandilega líka ansi mikið í gangi bara á sjallanum og allt að gerast og mikið framundan og þessum þar
2: getur stoppað þess að það þú sagði bara á sjallanum
0: nei, ég sagði í
1: nei,
0: hei.
3: Ég
0: sagði í
2: og þannig að það var Dóri að náða með uppistandi sjallanum síðustelgi og þá sagði hann mitt þar á sviði á sjálfanum og salurum byrjaði bara
0: af hverju er þetta svona mikið mál fyrir ykkur að vera nóðan? Ég skil
1: þetta líka svona að vera vestansk
3: þetta sástu bollir, hann var alveg með í þessum
1: barndag þú viltir ekkit segja á Reykjavík, skilur við erum hérna á Reykjavík
0: já, nei
1: þú ert bara í Reykjavík, þú bara hafa þetta rétt
0: já,
2: en ég veit aldrei hvernig þetta ábyrjaði
0: nei, ég byrðist afsökunar sorry, ég sagði á þetta kemur ekki fyrir
1: allt
0: er þið tinn aðeins eftir þín hvað, hérna, hvernig er
3: ég held þetta var eitthvað svona latínustæður með að við nöfnin
0: og hvað þá?
3: Þessi staðin sem bara opnaði já,
1: fiesta og svo
3: fiesta já, ég held þetta var eitthvað svona latín og undirgöngu eða eitthvað
1: já, það er alveg þú mætir og mjæðmyndar það losnar um mjæðmyndar
3: smá bent bönni á
1: kanti já, já,
3: ég held þetta væri það og ég var svo glöð að því að bent bönni er að fara að leika í Toy Story 5
1: Já.
3: En ég held kannski að það væri eitthvað svona
1: Einmitt.
3: Já, hann er að fara að vera pítsusneið með gleru, sorgleru En ég held kannski að það væri eitthvað svona þeim að hann fyrir norðan skiliði mig
0: Dóri, að ég sé það bara, nú verð ég að nýta þetta
3: Nú förum við í latínu Ég held að hann væri að spila Bad Bunny og nýju Shakira-lagið Eru þannig að heyra það?
1: Mjög gott, já
3: Veistu eitthvað það?
0: HM-lagið, nýja HM-lagið
3: Já
0: Nei, það ekki gott
3: Nei,
1: ægir, mér
3: finnst
1: það
2: Mátti ekki miskila það, þú veist, það er alveg þannig á tímum, sko
0: Já
2: Þú veist, við erum með salsakvöld og það er, og þú veist Það er þarna, kóktelasegjandinn okkar er í þá átt og staðarum þetta grænn og frumskólið, sko Þannig að
3: Þannig að það er bett bann í væp
2: Já, en við erum, sko En þetta þurfum við erum, þetta er ekki 100% latín og staður, sko
1: Nei, kannski anstæði við latínu
0: það eru mjáðmir hann fyrir norðan
3: en er ykkur reyður þannig kringu þig eða á, fyrir norðan
2: er
3: ykkur reyður með ungum og okkur svona
2: Nei, já svona... ég fór já ég nefnilega fer reglulega og ég fer að venda reyðurinn hjá öllum örnunum mínu ekki ég passa það
3: já, það er gott
0: en Tinna mín, hvað segir, hvað er að frétta þér?
3: Ég var bara að hugsa með reyðurinn að því að það er einhver að var sorgarsaga frá alþingi þetta er eina sem ég kemst næst alþingi
0: já.
3: Er ekki byrju, mikið í pólitíkinni
0: Ertu byrjuð í aukjörinu?
3: Já, ég veist ekki að ég byrjuð því
0: Nei, ég vil bara heyra hvað er að frétta þér fyrst
3: já, nei, þú veist, ég bara móðu minni í ára bat, það er ekkert að fyrir þetta
0: Nei
3: Það er bara farin að soga klukka 9
1: Ertu edrú líf, betra líf eða svo sýsti?
3: Já, ég ætla að fyrir ekki í dansasalsa, jú, þess að vera svo spennt þannig að ég heyri staðin fyrir norðan, ég hildi þetta að fara norður sko. Annars ger ég ekkert mikið í lífinu ég prjóna tuskur, er í grunin ábúrslega leðileg, en ég kom með kleinu strákar
0: Hún kom með kleinu
1: Þú ert ekki leðileg, ekki segja svona sko. Ég hef farin að halda að þið systur hafið farið á djamið verið að drekka og það hefur bara, heru, þetta er ekki fyrir okkur við getum ekki gert þetta því að við verum bara brjálaðar
3: Já, þú meinar
0: Er það þannig?
3: Nei. Það er ekki þannig En sko, núna hlærir ég að heima og er að öskra tækja því hún segir pottet að ég væri örugglega brjáluð með áfengi.
1: Ég held að ég myndi fara Evu alveg einstaklega illa að drekka áfengi.
3: Ég hún væri bara eitthvað grátandi út í horni.
1: Já, já, mikið sleik og svona rugli
3: já, bara. Já, þú meinar. Við sigga það væntanlega.
1: Nei,
0: bara alla.
1: Já, bara
3: alla með. Alla bara. Já.
1: Hún bara einhver svona speed dating rugli sko.
3: Já, reyndar maður veit ekki hvað maður að gera í gær í speed dating sko.
1: Maður hefur bara séð lítið frá því sko.
3: Sérstaklega skrítið sko. En ég náttúrulega hef bara aldrei smakka áfengi ég bara glemdi því
1: eins og hún ég fekið mér skot með pappaðurum í Zagreb í Króatíu
3: það grjótar
1: hvað heitir það hvað heitir það aftur
3: Slívó
1: það mun ég aldrei drekka aftur
3: nei
2: en sko tinna það sko ég var svo oft sko ég aldrei ekki, þá ekki þá byrja að gera það núna
1: nei
2: Já, sko, ég held að segja ekki taktlisir að þeirra fólk eru svona já, nokkuð fullur og nú komin tíminn og það endar allt í skrúfun
0: Akkur gerist það þegar fólk byrja svona seint? Bara ekki búin að þjálfa þetta upp
3: En nei, það byrja líka þegar þið byrja að drekka sko. Munið ekki eftir krakkanum sem voru æland og drunna og eitthvað
1: Já.
3: Þess, þetta kemur bara seinna En ég sammála, þetta eiginlega ekki gott lúk sko.
1: Nei,
3: þannig að við sleppum þessu bara ég kem bara norður ef ég fæ eitthvað tímann kýtlið
0: þá mun Dóri hugsa vel við þig við ætlum að taka hérna örstöður auðlýsingar eitt lag svo fyrir við uppgjör vikunar ekki fara neitt
4: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Brenslan. Í samstarfi við Subway Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, förum lengra fyrir alla
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár Gerðu það rétt með Húskvarna MHG verslun víkur hverfi átta.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
11: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af Leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
12: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
14: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm sport24.is
15: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
16: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
17: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakin viðgerðir Bílsson Klettálsi

0: En þetta er brennslaðin á í góðum gýr á föstu degi og við erum auðvitað með okkar besta fólk hér í uppgjöri vikunar og það er Tinna Miljevic og Dóri Ká, sá stóri fyrir norðan á línni hjá okkur og við ætlum að fara núna í uppgjör vikunar og þetta eru þá bara svona eitthvað að við byggjum fólkum að koma með tvær fréttir slass umræður eitthvað sem átti sér stað í vikunni ég geti trúið að Dóri verði aðeins svona í fréttunum fyrir norðan við ekki, erum ekkert endilega nógu mikið að tala þær
1: þannig
0: að ef að byrja kannski þar Dóri, erum við ekki svona, svolítið að vinna með það?
2: Jú, það er bara fínt Ég ætla að kasta fram bara pærunni, það var sko hugmyndasamkeppni um hvað að gera við Akureyrarvöll næstu árin.
1: Já, já, ég sá það.
2: Já, og þetta er hitamálunum fyrir norðan.
0: Ok, af hverju er þetta hitamál? Hvað er svona bara mikilvægt mál þá eða?
2: Já, þetta er það, þetta er náttúrulega bara, þetta er risa stórt grænt svæði og þetta er svona í miðjum bænum og að mér heyrist á mjög, mjög mörgum hérna fyrir norðan er bara að menn vilji að þetta lifi sem svona daldi grænt svæði en já, það fóru hérna ýmsu teikningar sem að tóku þátt þarna og þarna arkitekta sem að skiluði inn og vinningstillagan sem var búið að tilkynna hún var ekkit svaðalega græn en þú veist, það var flott mynd og allt flott á blaði en svona eftir á þá erum enn svona líka aðeins farnir að spyrja sig veist, er þetta málið
0: hvað var vinningstillagan?
2: Hún segðast þá í rauninni þá búið að setja ég held sko 55 til 75 það er sko já, það er þarna það eru húsana sem með 55 til 75 íbúðir sem búið að setja svona daldi á miðjan völlin og svona aðeins fyrir aftan að glerugutinni kemur þarna hlaupabraut sem tengi sig í gegnum öllin og svona eitthvað svona að niðbænum og svo setja tjötnarna sem er svo sem hægt að nýta sem skautasvell á veturnar
0: okay.
2: En svo sett sviðarna sem er að stúkunni en það sviða á mínum að það var bara svona það var full nálagt stúkunni hann eða þú veist þetta er aldrei nýtt nema kannski bara til fyrir kannski mögulega 3000-5000 manna tónleika flott mynd og allt það en sko við megum eiginlega ekki gleyma því að þarna Akureyri í rauninni þá ekkit meðnitt almennilegt viðburðasvæði eins og við sáum í fyrra þegar einu öllu var haldina þegar mættu 15-20 manns á svæði og svo bara tölmikjum 17. júni og veist, við getum talað Akureyrivöku og bara ennþá fleiri viðburði í Jólaþorpi og bara það er allt sem við þyrftum að gera þetta fyrir norðan það er svona, já, það myndi heldigt aldrei hverfa með þessu
0: En hverju sitið í þessari nefnd sem samþykja skilur við og segja að þetta er vinningstillagan?
2: Það eru pólitíkusar
0: Já, ég held að þetta væri alltaf bara þú
2: Já,
3: mjög skrítið þetta sé ekki
2: til stóri
0: Já, það væri langt best
1: Það er ekki bara bestið þú og Óðinn
0: Já, myndi sjá þetta koma ykkur saman
2: Já, en ég meina sko þau þurftu náttúrulega
0: Komst þú með hugmynda?
2: Nei, ég fór ekki þangað en ég var alltaf búin að segja mína skoðun á hvernig hvað maður vill sjá það og svona eftir allt saman þá er fólk ég veist það flott veit ég en sko, svo þegar fólk sá það bara herri já, það er þarna af hverju átt ekki bara að vera grænt svæði og þá er enginn að tala að þetta hefði bara að vera eins og þetta er en það er bara Það er, við megum ekki gleyma okkur í því að þarna auðvitað þurfum við að ná einn peningum hérna en ég meina ég held að við skila en helvítið miklum afgang hérna síðasta tímabil og þarna þetta eru auðvitað mikilvægt sæði en við þurfum líka að hugsa fram á við, þú veist, hvað ætlum við að gera hvað ætlum við að halda viðburðum okkar og hvar viljum við að fólk komi saman og já, þetta er það mikilvægt sæði að við getum ekki gert bara eitthvað að mínum að því
0: Það verður aðtöklust að fylgjast með þessu yfir því þín tinna hvað er það svona sem stóð upp úr?
3: Margt, alltaf fuglarnir sem er reynda að segja eitthvað frá
0: Já,
3: reyðrið Já, reyðrið, eitthvað alþingi fuglarnir eru farnir þess að mamman er farin, fjögurak, líka horfin og það er svartur köttur sem liggur undir grunn
0: já.
3: En það er reyna ekki fréttin ég get ekki komið þessa frétt á eftir þessari þessum upplýsingum á norðan sko. Þannig ég ætla að fara í íþróttir þetta fyrir bolla Sko, síðast ég nefndi, við bolli hittumst fyrir viku og fórum yfir íþróttafréttir og ég kom setningunni ekki frá mér manstu, með þarna,
1: Arsenal.
3: Akkurat, ég man ekki alveg en það voru leikara, nei, alls ekki þjálfara ætur líka leikarar það voru þjálfaraskipti í FH handboltanum
0: Aron
3: Pálma og Sigurst þetta er stór, finnst ykkur ekki
0: þetta er gríðlega stór
3: eru þið búin að horfa á sagt,
4: ræðuna
3: já.
4: Nei.
3: Nei, gerðu það,
4: er
3: ég mæli með
4: þetta gæsari
3: hjá
0: Sigursteini
3: það sem ég, ok ok, ég verði eiginlega bara að segja sko Það sem mér fannst eiginlega merkilegast við þetta var fyrir hvað FH stendur, byrjum á því, vitið þið það?
4: Nei.
3: Veistu það, Dóri?
2: Fyrir hvað FH stendur?
3: Já.
2: Bara eftir að tala með enginn svo þeirra?
3: Já, bara hvað skammstöðurinn FH
0: stendur?
3: Já, akkurat, ég vissi það ekki.
0: Nei,
3: ok. Ok, gaman. Ok, við vitum það öll, sjálfsög. En sko, ég nefnilega spá núna, hvort að Aron... Veist, minn maður, ég er mikill aðdáandi en var hann að frekjast inn í þjálfarasæti það sem ég hugsaði pínlít eftir að hafa verið að horfa á þetta hann að blaða manna
4: fund virkaði hinn svona eins og hann vildi ekkit fara
3: hann fór að gráta
4: já, hann fór að gráta
3: já, og vildi ekki fara en var tilbúin að hleypa fólki
4: en hann ætlar ekki að halda á honum sem aðstóð
3: jú, hann ætlar að gera það
4: þið bara skipta
3: þeir eru bara að swappa og okkar maður sko sagði Aron sagði sko að hann vissi að hann vildi stjórna á æfingu
4: 3 mm-hmm. En þetta minnir mér nú bara á þegar að hér var náttúrulega dagskastjóri sem hér er Ríkarð mm-hmm.
3: Já,
4: og
3: já,
4: svo kom
3: grát.
4: Plötur og sagði herru, nú tekið við þessu
3: þannig
4: að þetta gerist á bestu bæ
3: þetta gerir það
2: en ég meina að var þetta ekki reyta sem því stein þegar Aron Pálmarsson kemur inn í sjálfar kemur á
3: F og óskapar þjóðarinnar kemur handboltan í hendinu og er bara eitthvað að gæs
0: bara einn okkar besti frá upphafi sko,
2: já og líka bara þú veist þegar hann er bara að segja einhver kerfið aðna og sko segjast þetta er frábær þjálfari og frábær gaur og allt það en þú ert ekki að vera að segja nei, þetta er ekki svona
3: þetta er ekki að taka júki vinstri og okkar
2: nei, og Aron segir bara hey, I've played the game
0: já
2: mm-hmm.
0: Mm-hmm. Í öllu sér ár, búin að vinna allt sem hægt að vinna í þessu sporti öllu sér reynsla, þú veist mm-hmm. Aron Pálmarsson á ekkit að vera aðstoð þjálfari
3: Nei.
4: Það segir sig sjálft Sigurstu verður að píti þetta
3: Elsku
4: súra
3: ekki
0: en eins og ég segir, Sigurstu sko einn og okkar betri þjálfari
3: Ég var að kynnta honum pínliti ég kendi svolítið í brjóstum hann
4: En ég er samt ólíklegt
0: að Aron
4: Pálmarsson sé ekki, þú veist, þetta er gert í sátt og samlega
0: Já,
4: alltaf Bara eins og það Rikki og Plotir fundi út úr þessu þó að þetta
3: hafi
4: verið sá
0: Er það Dóri aftur til þín? Hvað meira fyrir Norra?
2: Já, sko, mér lakar svona að halda þetta áfram með sama stíla Þetta er bara eða svona daldi, Þetta er svona smá í finnari kantinu samt Það er BSO húsið
0: Sem er hvað?
2: Sem er runni, hafði ekki séð það Það er runni bifriðastöðu óttir
0: Já, jú, jú, jú Legendary húsið
2: Já, því hefur nú örglega allavega bolli og eigin staði þar fyrir sutam
4: með
0: eitthvað til að borða
4: eitt bát
2: það er náttúrulega það er verið að rífa það
0: já, með finnst að leið
2: já, það var enni til þetta máli en svo í raunni var sko komu, var sett út hverju vildi fá húsi endurgjalds laust sko til sín
0: Já.
2: Og þar í rauninni sko, inn í þessu sem við tölum á þannig að það kom einhver vinningstila um hvað ætti að gerast Akureyri inn í vinningstilunni átti BSO húsið að fara þangað en svo held ég tveimtugum seinna þá var búið að koma önnur tilkynning frá Akureyri að BSO húsið færi jólaþorpi eða jólahúsið og nú er það já þannig að nú er BSO húsið á leiðinni í rauninni þangað
0: Er það samt ekki eitthvað smá skrítið?
2: Mér finnst það nett en ég fór svona líka spá hvernig á það virk á þetta vera ofið eða verður í staðin fyrir þú er náttúrulega jólasveinn alltaf í jólahúsinu verður það bara einhver leigubílstjóri
3: það
2: verður
3: bad sagna í hinum
4: einu krakka fyrir var skoðu leigubílstjóra það svo skemmtilegu
2: já, þetta leit náttúrulega svona, fólk var
4: út
2: á mikið að spá í byndu herrið, aftur ekki farið á Akureyri fyrir tveimtum, svo er þetta nú komið þangað þetta verið eitthvað miscommunication og fólk er aðeins að Það er náttúrulega kostningur og nýbúnar
0: Já, ég held að sé erfitt líka að vera fyrir norðan að vera sammála með eitthvað Þetta dreifir svo svakalega hjá okkur eins og í kostningunum Þetta var rosalega jafna kostningar
2: Já, og sko, og pólitíkin í fyrra og þú veist bara það sem undanfærin ár Þetta er, ég vil alveg taka fram að bara hampa þeim sko Það er bara búið að gera mjög góða hluti og akkur þessi í stór og við vorum líka að missa bæjarstjórann okkar sem að ég vil bara koma fram að bara var örugglega einn besti bæjarstjóri

0: og við vorum líka að missa bæjarstjórun okkar sem að ég bara koma fram að bara varuglega einn besti bæjarstjóri í langan tíma í dagur
1: einmitt En það ekkert svona, þú veist, finnst þér ekkert erfitt að hérna, og það væntanlega sannig með hvað þetta dreifist núna þá einhverju flokkar að hringja í stóra og hringja í húsurinn og segja herðu, hvað þarf ég að greiða þér til þess að fá þið inn í flokkinn, af því að það myndi nú bara vera 80% væntanlega
2: Mikið fylgja
0: Jú, það náttúrulega alveg heilt, það helviti margir flokk sem heyrðu í mér að koma í sæti, sko
1: Já, þú er aldrei vilja það
0: Nei, ekki alltaf hana strax en þarna, neini, ég er að gera svo mikið annað örgla sem að ég get gert bara sjálfur fyrir bæinn
1: Eða væri stuðið á það, Bolli að Halldór Kristinn Harðarsson er þið einhver tíman í framtíðinni bæjarstjóra Akureyri
3: Já,
1: það væri stuðið
3: 1-20
1: Max, algjört Max
0: Já, en við vorum satt að fá núna Anna Berglindi sem er á frekar ungur bæjarstjóri og þú veist, og pólitíkin ár er hún er svona, já, þetta er ung og ég bara ákveð og þannig, framsýnt fólk held ég þannig ég ennþá spenntari fyrir næstu tími en á Akureyri núna, var Óðinn Svan líka komin inn og þannig að það ég verð alltaf bara spenntari fyrir Akureyri sko.
1: Ég er aftur tíma framöndan
3: Er Óðinn ennþá að fara í göngutúra?
0: Hann er manju hann labbar meira en reynipitur
1: Erum við verðum að fara til tinnu núna því við erum að tæpa ír á tíma tinna
2: Ég er aftur í íþróttunum með annan fótinn og hinn fótinn í Love Island
1: Já
2: Af því að þið horfa á Love Island Þið hafið séð Love Island
1: Já.
2: Okkar kona Maya Jama Sagan segir að hún sé á laus
3: Þegið
2: Er Maya Jama á laus
3: Hvernig kemur það til?
2: Sko, orðrómur er á kreiki að okkar kona Maya og Ruben Díaz
1: leikmaður
2: sem er í útlensku liði
1: hann er leikmaður Manchester City
2: hann er í Manchester City, ég vissi það alveg hann er í bláum búning það eru engar myndir af þeim saman lengur á samfélagsmiðlum
3: þetta er stórt
2: hún er búin að taka allt út
3: allt
2: horfið
1: en hvenær var hún í Lofaland
2: og húsið sem er verið að færa í Jólaþorpi og ég, by the way, minn spátumar er svo sá að þetta hús skemmist allt í einu í flutningunum, að enginn veit hvert það var að fara hann fyrir norðan, skemmist bara eins og sambandi hjá Maju og Rúben
1: Þetta tenging
2: Geðvig
1: tenging Herðu, við þurfum því miður að kveðja ykkur kæra þakki fyrir að vera í uppgjöri vikunar Tinna Miljevits og Stóri Halldór Kristinn Harðarsson þetta bara opna núna helgina eða ekki á Vamós, þarna fyrir liðin á Dóri, svona stefnir að því
0: það fer alltaf eftir þessum leiðisöfum og kerfinu góða en þeir hérna að ykkur er ætti að vinna rátt þannig að við hljóðum að geta græða
1: Glæsilegt, herri, gangi sem allar best og takk fyrir komuna
2: Takk
0: Já, takk ráðu mig

0: Það er komið að í gott fólk, það er þjóðhátíðar tilkynning og við erum komið með rosalegt atriði hér í hús. Ég ætla að segja ykkur það að við fórum með þetta áðan, það eru 63 dagar, 5 klukkstundir, 34 mínútur og 34 sekundur í þjóðhátíð Vestmannaeyjum. Í þetta fara allt saman af stað og við ætlum bara tilkynna þetta hér og nú. Það engin annars heldur en Hipsum Hap sem mætir til Vestmannaeyja.
1: Það eru við maður. Þetta svona atrið, það sem fólk gæti hérna farið bara á rástangi og fundið sér kærustur og
0: kærustur. Hvað þetta verður þetta? Já, Fannar, ertu hjartalega velkomin.
2: Takk ég alveg fyrir það.
0: Þetta verður svona, þetta eru svona þjóðtíðabönnin. Við gerast einhvern veginn.
1: Það málið er svona tónglist til að búið til börn.
2: Já, svona. Eina hólsum atrið.
0: Ertu búin að fara ofta á þjóðtíð, Fannar?
2: Já, íst hvað, fimm skiptið eða eitthvað
0: Já
2: Er það ekki oft?
0: Jú, það lótt
1: En ekki spila öll skiptið?
2: Nei, ég spila enna, eitt skiptið að stóru sinni,
0: já Og hvernig var það? Hvernig var svo tilfinning fyrir þig?
2: Þú veist, það var bara fínt, sko
0: Já
2: Og mjög gaman, svona, úkislega mikið stress eitthvað í aðdragandanum Og bara mikla að það geði mikið fyrir sér Svo, þú veist, kemur að svið og bara svona, ok Já, brekkan er alveg það Hún svo langt frá sko
0: Já, já
2: Þú veist, nýju slottinu Þetta varum við kíki til að sjá bara
1: Já, börninu var ennþá
2: við brekkur Það sá bara eitthvað fullt af fólki Það samtali bara svona Kílómetra frá
0: En þetta samt overwhelming hvað er mikið af fólki hana Skilur,
2: þú stendur Já, þú veist, bara útsýnið einhvern veginn frá sviðinu og upp bara einhvern veginn dalinu, þetta er náttúrulega klikkað Þetta klikka venue, þetta flottasta venue á Íslandi, það dalurinn
0: Já, þetta ennöfnilega sem ég hef oft sagt, sko, ég held að dalurinn sé svona venue sem gæti verið okkar svona Red Rock, sko að fá bara eitthvað risaðar, sem er ekkert endilega, ekkert á þjóðotíðandilega en okkur er ekki eitthvað svona risaðar bara búin að taka þetta venue og halda bara eitthvað
2: Ég meina að það er ekki svo þurfa að setja upp sviðið þeim dalnum, sko
0: Þetta er það bara
1: Einnilega búið að setja upp, sko Það er ekki fara neitt
2: Það er alveg hælar og með því
0: Þetta er fjagra metra, ekki, ég held að
1: Væri ekki fjagra metra sviðið Væri ekki að fá eitthvað svona Luke Combs
0: Þú veist Úf, hvaða, er þið gott,
1: maður? Country
0: Veislu Það er þið svakalega
2: Það er bara hæleig og ekki bara hana
0: Nákvæmlega
2: Það er þingu allir eins og ykkur
1: Það setur svið það
2: Það er þingu allir
0: Það er þannig að það er samt búið að vera hérna, Nóg að gera í kringu þig veist, Fólk er ekki að fá Hipsum Hap tónlistina sína
2: Nei, einmitt
0: Það er ekkit inn á Spotify
2: Já, ég fyrir þetta því maður
1: Þú málið var að þetta var ekkit eitthvað svona stönd sko bara kom bara einhver hakkari og hann bara á ég ætla að gera þetta
0: ég verið að nýta þetta
1: það var ég nýta þetta þú verður þetta stuð
2: hann
1: er með eitthvað hann
0: er
1: ekki fyrir svítur
0: ertu langsins búin að vinna búa hakkarunum eins og það fer eitthvað að fara dettin
2: það fer að dettin
0: já
1: það bara einhver íslensku gæi æsufellur sem á einhverja myndar með bara
2: hann
0: er ekki
2: það
1: góður
0: Já,
1: já,
0: það
1: er ný... ástæðana
2: Já Mér langaði að spila inn á tilefni bara að gera eitthvað vel íslenskt og gott sko.
0: Ný plata söndi hún í hverju þetta mörg lög sem við fáum frá þér
2: Nú, 12 lög
0: Það er alltaf bara nóg að gera í þessu og hvað, hérna, erum við með einhverja breytingu er þetta sama gamla hipsumapsið erum við svona að fara einhverja öðru sér leiðir eða hvað, hvernig sjáum við þetta fyrir okkur
2: já, þetta er bara ekki jafn lélegt og þetta gamla tótt
1: loksir að voru góð
2: nei, veistu, ég veit ekki, ég er bara rosalega ánægður og minnst að það gengi bara fullsmurt fyrir sig þetta ferli á þessari plötu en ég hef aldrei bara já, bara verið mjög marga sem koma að einni plötu hjá mér
0: nei,
2: ég er bara virkilega sáttur og spenntur að lega fólki að heyra
0: En að þjóðtíða settuninni, þegar þú kemur fram í dalnum þá ertu væntanlega að fara að taka svolítið mikið af lögum á nýju plötunni þá sem er náttúrulega auðvitað komið
2: Já, ég er svona eiginlega búin að ákveða settlistan
0: Já
2: Ég veit hvað ákveða lagi alltaf enda og það er nýtt
0: Það er nýtt
2: Og hérna Þannig að ég er bara, já, mjög spenntur sko
0: Það
2: er og er að fara bara í fyrsta skipti Tjömi Árnason, jazz saxofónleikar hann er bara að fara í fyrsta skipti bara, þú veist, á þjóðhátíð sko. Það verður alveg experience
1: Þeir ekki fylgja honum eftir með einhverja kameru bara þegar hann er að sjá þetta allt bara þegar hann er að lenda á eigunni
2: Jú, við gerum eitthvað Það er svo ríkki fyrir Ameríku. Það er fyrirtæki með okkur í þetta og setjum tuma þarna alveg. Og teppa leggjum hann að einhvern sponsum, sko.
0: Hvenær fórst á fyrstu þjóðatíðina, manstu það?
2: Herri, ég fór fyrstu þjóðatíðina 2013 og prjónaði eða mér fyrsta kvöldi bara.
1: En það ekki?
2: Jú, bara, bara aftan á fjórhjóla svo eitthvað reyndýr.
1: Og varstu bara húkaraballinu?
2: Nei, þetta var prjónaði bara hressa leiðina sko.
0: En það gerist á bestu bæjum hann sko.
2: Já, en þú veist svo er maður svona eftir á ekki að hvað, 13 ár veist, það er alveg 13 ár síðan, veist, ég geti tæknilega sér verið pappi þessa dreng sko.
0: Tæknilega sér, það var steikt
2: og það fann maður svona, bara úf, bara, wow, ég eitthvað þetta Fyrir ungur það? Í hafinu í brekkunni bara farðu vel með þetta drengur
1: já, maður hugsa það oft
0: Ha? Þetta farið vel með þetta
2: Þetta hugsið sem þú átt til yngri eitthvað farið vel með þetta
1: Hvað var ekki að banna þetta dæmi?
0: En svo er það annað
2: Hvað er fórum þetta?
0: En þú sjálf það samtalið þú ert alveg í lagi í dag þú ert að hafa giggaði sér við föstudeginum á þjóðatíð skilur það ekki það
1: þurfti
0: þetta þú veit það bara þurfti að ósa að halda
1: hann búin að vera ólst upp á sko Áltanesi búin að vera í bómur
2: þetta var alltaf ég veit
0: það þetta var bara ómikið alltaf þú tókst alveg að klára þær og varst bara hérna yfir helgina og bara varst þær sko
1: já
2: bara æðislega helgi sko
0: Það er við sko við hlökkum til að sjá, ertu er komin tímasetninga, það máttu kannski segja veistu, hvenær þú verður á stóra sviðinu?
2: Herðu, ég að spila á stóra sviðinu klukkan 9:30 á föstudeginu
0: Gekkjað
1: Það er prjóniður
2: Ég ætla prjóniður mig
1: Já, eftir gig
2: Ég ætla prjóniður ykkur
1: Já
2: Og hérna, já, við ætlum bara svolítið að setja þessa
0: Hátíð
2: Hátíð, sko
1: Þetta er setningar atrið
0: Já, hálf tíu er alveg svona smá þannig
2: Já, við náttúrulega erum með Ég náttúrulega með þjóðatíðalagið Þannig að það er gaman að
0: Já, þú ert með það, sko.
2: Lagið hérna Fullur í friði, ætlum við ekki að spila það
0: Við ætlum að spila það okay. Það nýtt lag af plötunni Þetta fyrsta skipti sem það heyrist Er þetta fyrsta skipti sem eitthvað heyrist af plötunni? Að?
2: Já
0: Er það ekki?
2: Já
0: Þetta er bara glæni, við vonum bara að fá út úr master
2: Ég var bara að fá masterin í gær frá Danmörku og fullur í friði, það semst lag númer 4 af plötunni Algrím Hjartans
1: Stundum er gott að vera fullur í friði
2: Árni Kristjánsson, hann á þennan frasa Það kemur hér Þetta kemur hér á lögadalum
1: Það er gæi, sko, það er bara svona kvöld hýró hér í lögadalum
0: Árni
1: Krí
2: Það
1: er gæi sem allir vildu vera og allar konu þráða svo hér Það er bara þannig
0: Við ætlum að heyra lagið fullur í friði af komandi plötu hjá Hipsum Hafs sem er bettur inn núna 17. júni Fannar í Hipsum Hafs verður á stóra sviðinu á þjóðatís og verið vissum að fara á dalurinn.is trygg ykkur meða Bolli verður í brekkunni Ég er ekki ennþá búin að ná honum en ég sá hann var áðan byrjaðar að fara Hvað kostar þessi helgapassi? Hann er aðeins byrjaðar að skoða
1: Drífa sig að kaupa
0: Við náum bollanum minn Herre, Fannar, takk fyrir komuna og gangið sem allar best á stóra sviðinu Við lökum til að sjá þið þar
2: Takk sem leis
0: Ég leið fullur í friði

0: 9.5.7. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
7: Guskus, og DJ Margir, og Birnir, og Inspector Space Time, og Högni, og Hercules and Lóður. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

0: Hún er mikill annmar í kallíkjörnum tíðina.
1: Já, já.
0: Það er svolítið að vera svona svolítið þín.
1: Já, bara 100%.
0: Svolítið hrifin aðeins.
1: Ég er bara alltaf mjög hrifin af svona fallegum kvenkyns söngur.
0: Já, já, já.
1: Það hefur alltaf höfðað mikið til mín.
0: Ég veit
1: það. Þess er það smá svekkjandi að Shakira sem sér háumlæði ár.
0: Já.
1: Þú veist, má þetta ekki vera þess betra?
0: Sko, þetta er náttúrulega það sem að við verðum aðeins því nú er ég að bara opna hérna
1: Waka waka ey, ey
0: Samina mina
1: sangar ey This time for Africa
0: Þú veist, það er náttúrulega þú verður áttu að því að koma eftir því lagi með annað konseptag sama konsept það er eiginlega ótrúlegt að hún hafi sagt já við að gera þetta
1: Væri eitthvað glata bara samina mina waka waka samina mina this time for America
0: en mitt bara breyta því
1: já, það var galið
0: það hafa sama viðlag en annað önnur vers jafnvel.
1: Já, eitthvað þannig sko þú veist stundum þarf ekki alltaf að finna hjólið
0: Nei,
1: þetta það virka drullu vel
0: þetta lag heitir Die Die þetta er Die Die Það byrjir alveg hann að maður eitthvað svona, ok
1: Já, það geti verið
0: eitthvað
1: Það er alltaf glæsilegt Ég hata þetta ekki, sko
0: Nei Hvað er það sem ég er að segja?
1: Samt þú veist að basic Ding, ding, ding
0: Já Burna boy hérna með henni
1: Það er rosalega góð, sko
0: Þetta Er það, veistu hvað? Er það, veistu hvað? Ég er áttum á þessu, við erum á vondu við þetta lag
1: Er það ekki?
0: Býta þær Þetta hefði þurft að vera meir neggjur Dísi, sko, þetta
1: hefði þurft að vera En þessi kaflun er rétt og undan, var góður
0: Gægjaður
1: En hann, Börnabói, er náttúrulega king, sko
0: Hann flottur Við spólum að sinni, það hlýtur að koma hann eitthvað

0: Þetta er alveg smá kýr. Þetta er ekki svona slæmt.
1: Nei, ég til þetta svolítið mikið að svona, það svona út og svona teppi.
0: Já, þetta kaflinn sem við fílum.
1: Já. Við erum syngjandi með fullir í friði.
0: Já.
1: Yfir þessum HM og hlusta á þetta, sko.
0: Ég held nefnilega að þetta sögum svona þegar stemmingin dettur inn.
1: Já.
0: Þá dettur þetta laga hans betur inn.
1: Já.
0: Ég get alveg trúð.
1: Ég ætla að velja eitthvað leik, sjöleik.
0: Já.
1: Bjóða þær í steik og rautt.
0: Já, það veikt.
1: Hlustum á lagið þetta.
0: Já.
1: Losum að það sem meðminnar.
0: Já.
1: Fáum okkur rauðvín og horfum okkur góða leik.
0: Hvað liðið þetta HM sem var?
1: Sko, ég bara forfallin englaskall og hef alltaf verið, en nú engin púlari
0: engin púlari nefnilega, sko.
1: Og þú veist.
0: Það engin púlari í hópeinglinga.
1: En það ekki fyrst skipt í sjögunni.
0: Og það engin leikmaður Real Madrid á Spáni.
1: Nei, mitt. Sem galið.
0: Galið?
1: Já. Það ekki eins og...
0: Það ótrúlegt. Ég að hugsa að vera... Ég að hugsa að fara bara og vera frakki í sumar.
1: Já, ég nenni því ekki.
0: Nei. Það er ekkert nett
1: við það. En gerðu það bara, það er ekkert
0: nett. Það er ekkert nett við
1: það. Nei, það er gaman.
0: Þegar þeir eru líklega til að vinna þetta, þá er einhvern veginn ekkert nett við það.
1: Já, það er gaman. En sko, ég held alltaf með Englandi. Ég ræði ekkert við það. Það er bara eins og félagslið fyrir mér. En svo, hérna er Argentína, er ég með alveg svíts bot fyrir þeim.
0: Já.
1: Bara Argentína, fokin nettir.
0: Svona, hér sögusagnum að Alexis McAllister er alltaf bara hætt eftir HM.
1: Ég kemur ekkert óvart með að koma ógeðslega lélegur hjá okkur, Liverpoolmönnum í vetur.
0: Hann var ekki góður.
1: Hann bara lappirnar farnar, James Gunn. Hvað er gamall?
0: Hann er ekkit gamall.
1: Var jafnaldið þinn?
0: Já, það ekki, hann er 94. Við verðum meðlega að tjekka á þessu, við getum ekki
1: Nei,
0: að segja svona hlutum
1: hann. Nei, menn með ekki bara að hætta strax, þannig að mjólka, fá meiri peninga. Það eru menn bara sáttir, hann á náttúrulega nóga pening.
0: Já, þú átt í raun, ef þú gerir þetta rétt, þá áttu bara nóga pening. Hann er 98 model, sko.
1: Yeah, hann er ekki bara að hætta, þetta eru bara sögusagnir.
0: Hann er ekki hann þrý, hann er ekki hann þrýt og er aldrei að hætta.
1: En hann má alveg fara eitthvað annað.
0: Já, já. Sammála því, við höldum áfram í brennslunni, Sigga Ósk á leiðinni hérna til okkar. Ungfrú Ísland að mæta, förum aðeins yfir ferlið. Hvernig er búið að vera svona eftir hún að krýnd ungfrú Ísland og svo er hún auðvitað leikstjóri líka. Skemmtilegu leikriti, förum betur við það eftir.

0: Brennslæðin besta á föstu dags morgni. Bollmár og Egill Plóter með ykkur í dag og það búið að vera heill hellingur að gera hjá okkur. Já, mikið já. Að góðum gestum, mikið að góðu spjalli og bara búið að vera aðeinslegt en við erum bara rétt að byrja.
1: Nú ætlum við að topa okkur.
0: Nú ætlum við að topa okkur að því að við erum komin með drottninguna. Ungfrú Ísland mætt Svo gott Siggo, skurstu hjáttalega velkvæm
2: Takk ykkur kærlega fyrir Herru Það sem fallega skýðaða degi
0: Herru, æðislu dagur
2: Já
0: Jú, ætla, hérna, núna fór ég út líki morgun Ég held að við værum að því þú varst að tala það áðan Það var ekkit, sko, það var ekkit að blækta fána
1: Nei,
0: hérna
1: bara,
0: utan,
1: nú, nú næs
0: Og það bara ennþá sama
2: Það var sólsetrið í gær
0: Nei,
1: á semi
2: Það var æði
0: Var það gott
1: Sko sólsetrið í Reykjavíksbæ Er það ekki svona It hits different
2: It hits different sko. Mm-hmm. Og við erum alveg með Ocean View Þannig að mm-hmm. Já, við býð þar Á meðan við erum að gera upp íbúðina okkar nýri bæ mm-hmm. Þannig við erum þar
0: Hvernig er að vera þar? Er það næs?
2: Í Reykjavíksbæ Rosa friðsælt Rosa friðsælt Og mér erist bara Sko Keflavík Yeah, I was wrong, sko About Keflavík Ég var svona
1: Varstu búin að vera efins?
2: Já, ég var efins alltaf þegar ég var yngri, sko Svo fyrir ég að vera þarna og sá allt þetta flotta Og hérna, ég var bara bíti, wow Þetta er bara alveg flott
0: Við erum leirum aðeins búin að vera að tala Ég veit ekki, við vorum kannski að vera ég og Krismundur að tala ekki Þeir eiga náttúrulega flottasta, skemmtista á Íslandi
2: Bíti
1: Brons. Hann er geggjaður.
0: Þetta bara svo flott eitthvað, þetta svo mikið lagt í þetta. Já. Mér finnst þess að það sé bara svolítið gíri niður Keflavík. Það er alltaf verið að fara all inn í hlutina.
1: Svo hljóma höllin maður frábær.
0: Hljóma höllin frábær, hótel Keflavík, hérna þú ert komin með Versace flísarnar og allt þetta dæmi.
2: Það er ruggt, hann er farið.
1: Ég verið að verið beinni útsendingur frá spaðinu.
0: Ég verið beinni útsendingur drekki frá spaðinu. Ég var í glerhúsinu, en var samt að gista í svítunum.
2: Gekka spaðalana.
0: Já, það rosalegt sko. En að Keflavíkin, hún er uppi, eins og sé góð sko. Hún er uppi líka.
1: Heldur betur.
2: Já, og ég búin að vera mikið í Keflavík. Ég náttúrulega talandi að fara all in sko. Mm-hmm. Þarna bara hæfilega ríkustu krakkar landsins sko.
0: Ah, gurað, ég var að byrja þar.
2: Byrjum að þess þar. Ég er bara keirum í það sko.
0: Já, það sko, þú ert núna sko, það nú oftast þannig ef þú vinnur titulinn Ungfrú Ísland, þá bara þá bara farið bara í undirbúning, skilurðu, og það væntanlega búið að vera í gangi.
2: Jú, jú.
0: En þú átt til að vera með nokkra bolta á lofti í einu. Það bara svona sem þú ert. Þú bara gerir það mikið að hlutum.
2: Já.
0: Og nú ert að leikstýra.
2: Já. Ég búin að leikstýra núna. Nú erum við byrjað að sýna.
0: Einmitt.
2: Við erum að sýna Gosa í frumleikhúsinu í Keflavík. Og þetta er bara engin venjuleg nefndarsýning skal ég sko segja ykkur
0: ég hef bara séð sko klippur af þessu og einhver vídeo af þessu á Instagram og bara á samfélagsmiðlum og ég hef bara búin að vera meisti við þeim hvað þetta eru mikið kraftur í þessu krökkum
2: þetta er rosalegi krökk
0: þú lítur að fá smá kredit fyrir það að ná þessu úr þeim einhvern veginn af því að það er, þau eru öll bara eins og hafa verið að leik í mörg ár
2: já þau eru nokkur búin að vera sko í svona þessum sviðslista skóla hjá henni Elmu vinkonu minni í ungleikhúsinu og hún búin að byggja upp þessa svo kallaða triple threat sem getur sungið leikið og dansað sko. En þetta er alveg mjög mikil heiður að fá svona hóp í hendurnar sko.
0: Þetta er alveg rosalegt líka, ég var að læra bara núna nýtt og þetta er geðveik pæling að vera triple threat
1: það er þrennt
0: það er enda rosalegt, við þurfum að fara við þurfum að gera lista bolli
1: top 10 triple threat en er ekki líka í Keflavík það er bara kúltúrin, það er svo mikið tónlist og það er svo mikið svona listalíf þarna hefur bara skapast kúltúr gegnum tíð og tíma
2: ég held það
1: þetta er bítlabærin
2: þetta er svolítið þannig
0: en hvernig byrjaði ferlið, hvernig byrjaru hérna, að gera þetta og svona frá upphafi til frumsýningar
2: sko, við byrjuðum eiginlega bara á öllu rétt eftir páskafrí
0: þetta er ekki svona langur
2: þetta
0: tími
2: þetta var rosalega knappur tími þannig að bara þegar maður einhvern veginn hugsa líka út í það og bara þau eru að upplifa þetta er náttúrulega professional program þannig að krakkarnir fá að upplifa í rauninni hvernig þetta er í alvöru
1: bara keisla
2: já
1: Ertu með svipuna?
2: Nei en ég er alveg þú veist
1: ég geti ímyndum að sett ákveð
2: sko Sigga kennari er alveg
1: sé það fyrir mig
2: það er önnur augabrún sko hún fer aðeins niður
0: Ég gæti trúa því
2: En það er alltaf gaman, það verður að vera gaman annars leðilegt sko og líka í svona ferli og bara í öllu, bara ef allir leggja sitt að mörkum og gerist besta þá verður ókslega gaman ef ekki, þá er það ekkert sérstaklega gaman.
0: Nei. Og hvað erum við að tala um? Erum við að tala um að þetta séu fullt af sýningum framöndan og, og hérna?
2: Það eru nefnilega ekki svo margar sýningar eftir,
0: okay.
2: þó nokkrar.
0: Mm-hmm.
2: En,
0: hvað er þetta að koma að sjá þetta?
2: Það er hægt að kaupa miða á tix.is.
0: Mm-hmm. Það er bara gósi.
2: Gósi.
0: Þú leita bara að gósa.
2: Japs.
0: En þessi, þessi uppsetning á, á gósa, er þetta eitthvað sem hefur gert hérna heima áður eða er þetta...
2: Já. Þetta var í Borgarleikhúsinu 2007. Mm-hmm. Fyrst, þetta er leikrit eftir Karl Ágúst. Tónlist eftir Þorvald Bjarna.
0: Já.
2: Og þetta er náttúrulega sagan, þú veist, út frá gósa.
1: Mm-hmm.
2: Eftir eitthvað gæja, kollaði í Kúlugúlu í danskan meistara.
0: Já, já.
2: Oh my god, er ég að fara að vera?
0: Nei, nei, hvað, þetta bara mjög erlega, sko. Leikar og sýningarinn eru börn og aldrei 7-17 ára.
2: Jeps.
0: Þú ert bara með eitthvað 7 ára þarna sem er bara...
2: Það er ein 7 ára, á. Hún er alveg geggið, sko.
1: Maður þetta fara, ég með eina sem er að vera 5, sko, er það ekki bara fullkomið?
2: Já, en ég bara, þetta eru töfrar, sko, og líka fyrir þig. Geta líka farið á svona sýningar og sé sjálfan sig einhvern veginn í þeim þess að matta litla sýstir mín sem 7 ára hún nú búin að mæta á allavega hana 4 sýningar því hún bara þurfti að sitja með mér og eitthvað gista og hafa gaman hún setur bara límt og búin að læra gósa hlutverkið og bara heima dansandi sko,
0: ein geðveitt tilbúin eða eitthvað veikindi komi upp
2: nei, alvörni, herðu, hún fékk sem sagt gósa greiðsluna mér sá einn í sýningu og þá var þetta sagt við hana, herðu, ef að gósi bara veikist, þá bara ferð þú inn og hún var svo ánægð með það sko, hún var bara,
0: hefur ekki hugsað hann
2: að síðan
0: ég sé þetta að það eru uppselt á næstu 2 sýningar það er í kvöld og það er svo á sunnudaginn en svo er ykkur meðar til á þriðjudag, föstudag og sunnudag, það er bara 3 sýningar eftir
2: yep.
0: 4 og 5 miðin, það er nú ekki mikið fyrir leikhúsöflum
1: nei, það er ótrýtt
0: þannig að við hvetjum fólk bara til að fara á tix.is leita að gósa og næla sér í miða og ég var líka að tala um þetta að gera sér bara ferðstu keflaugur
2: nei, alvörunni
0: án gríms, það er bara geðveiku upplifun
2: já.
0: Bara paraferð,
1: já.
0: Bara í hérna, kíkja í leikhús þetta er sýning sem er svona þú getur þess vegna að byrja að borða á Hotel Kef eða eitthvað, eða brons leikhús, einn eftir
1: að
0: brons bollarinn kannski með kjörkviss eða eitthvað
1: karaoke
0: leia það er litla stafið herri, þetta er inn á tix.is, ég sé líka að Dilja og Pétursdóttir er söngþjálfari í þessu
2: já,
1: Nú.
2: Við vorum 3 svona með þetta
0: Sigga, Elma og Dilja, þetta er rosalega teimi
2: þetta er rosalega
0: herri, við ætlum að taka hérna örstutt skilaboð Svo langum að spjalla aðeins betur við sigur, sko.
1: Heldur betur.
0: Mér langar að spjalla aðeins núna Ungfrú Ísland ferlið, hvað framöndan, hvernig lítur þetta allt sem út, hvernig byrjar þetta og svona og bara áhuginu að utan sem er alltaf athyglisverð pæling meira til. Við förum í það hérna eftir örskam stund, ekki fara neitt.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
8: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.

0: Land og sinn er maður minn, vöðva stæltur í brensli Sví líka læð
1: Já, já,
0: þetta Það rosalegt Herra, Sigga Ósk ennþá hér hjá okkur, Ungfrú Ísland og við erum búin að ræða hétt og þetta varandi leikritið í Keflavík sem að er gósi sem verið að setja upp núna farin að text.is, þetta köpum sem ég að En nú ætlum við að ræða við Siggu Ungfrú Ísland Og það nú ekkert þaland síðan Hvenær var það aftur?
2: Nei, hvað,
0: það
2: bara
0: April
2: Já, það bara smá mánuður
0: Mánuður, mánuður síðan já. Hvernig hefur við svona fyrsti mánuðurinn verið í þessu nýja hlutverki?
2: Sko, hann var rosalega mikið bara ég að leikstýra Ég var alveg reynskilin Ég fór bara daginn eftir að að hérna leikstýra krökkunum þannig að það var engin tími til að sofa og krassa það neitt þannig Það var bara upp og áfram
0: Já, en núna þetta svona dett inn eða
2: hvað? Já, nú þetta svona dett inn
0: Já.
2: Og við erum að fara í svo kallaða kjóla road trip
0: Já
2: í, Við erum að fara bara sunnudaginn
0: Þeir að fara bara núna sunnudaginn til Amerika
2: Já, West Virginia
1: Að skoða kjóla Er það ekki bara draumurinn?
2: Við þurfum að velja the dress
0: einmitt. Hvað, já, einmitt, það kannski púndurinn Hvað eru það að velja nákvæmlega? Hvað the dress? Skilur það að velja, það bara einn kjóð?
2: Það bara einn kjóð
0: Nú.
2: Sem að þú veist Hérna, við erum í samstarfi við búð í Ameriku Sem að þau eru þá að sponsora keppnina Eða okkur Og ég þarf að vera í kjól frá þeim á aðalkvöldinu í keppninni
0: svo, svo er eitthvað eitt að þessu dæmi er einhver svona þjóð
2: Það er annað
0: Það er annað, ég segi það, það er annað
2: Já.
0: Hvað er þetta mikið, þú veist að fara að því mjög svo magna þegar það er að vera að fara í þess að ferði sko. Þú veist bara hvað, þetta er einhver 16 töskur sem það bara taka með bara alla fullar einhverju drasli
2: kjólum
0: já, þetta bara kjóla þetta bara, og outfit change-in og allt þetta dæmi hvað þetta mikið sem þú þarf að taka með þér?
2: Ég veit ekki alveg með stóru kjöndina sko. Ég veit ekki ég ekki alveg búin að rekna það út sko.
0: En hvað þið lengi út í bandaríkinu?
2: Núna við erum bara í viku núna svo ég að fara til bandaríkina í sumar þannig ég ætla að nýta þá ferð til Miami og fara í hvort það sé podcast þátt og eitthvað myndatöku og velja eitthvað fleiri kjóla
0: Já, geðvægt En þetta bara svona og nú ætla ég að spila líka út í þú veist hvernig samfélagið þarna úti Þú þekkir nú samfélagið Já, nei, bara samfélagið sko varandi í kringum Miss World skilur þau
2: Já
0: Þú þekkir samfélagið í kringum söngkeppnina og Eurovision
2: Já
0: Það er allt vitlaust, bara leið og það kemur bara eitthvað þú veist, það einhver aðliðina, eitthvað atriði og þú bara færð allt í innu, bara 50 tölupósta frá bara hinum og þessum útastöðum út í heimi og bara podcast sem með sko 20 áskrifundur eru bara að reyna að fá að tala þegar því þú ert í söngjæmni Eru að sjá svipa í þessu?
2: Já, ég held það sko en þetta náttúrulega rosalega stór heimur að þetta bara út allan heim og eins og í Bandaríkinum þá eru þau líka með sko þessa keppnir þvist innan fylkisins áður en þau velja Ungfrú Ameríka og það eru bara það mjög mikil aðsókn að þessu þetta alveg, ég held að þetta sést ég með langar að segja þetta stærri keppni heldur en Eurovision alveg vel stærri þannig það er til fullt af fleiri fans og svona í þessum geira
0: Því það eru líka margar hverjar margar aðrar svona keppnir skilur en þetta náttúrulega bara aðal skilur, Miss World er bara aðal
2: eða Miss Universe
0: Miss Universe
2: er stærri en Miss World sko
0: Já, þú veist, það til Miss World sér líka, ég ætla
2: það
0: í samakeppninu
2: Það er önnur keppni
0: Já, ok
2: Það er til ótrúlega mikið að svona keppnum Svo er til alls konar auka keppnir
0: En fer einhver frá okkur í Miss World þá eða?
2: Nei
0: Nei, ok
2: Ég held að það hafi verið Hvort, ég man ekki alveg söguna En ég held að við höfum einhvern tímann verið að senda Ungfrú Íslandi í Miss World Hvort það hafi verið Linda eða Hófí eða
0: eitthvað
2: En svo er til ýmsar svona aukakeppnir eitthvað Cosmo og Supra og eitthvað og það eru nokkrar stelpur sem að voru Ungfrú Ísland sem eru að keppa í svona aukakeppnum sko.
0: Já, bara árið eftir að þau eru búin í Miss Universe eða eitthvað
2: Já, bara, ég held að sé bara ef þú vilt taka þátt sko.
0: En hvað, ok, og þú segir mér að þetta er núna bara eftir viku, nei, núna sunnudaginn og svo vika og svo, þú veist, kemur þið heim og þú ferð svo og keppnin í hvað, nóvember?
2: Já, hún í nóvember
0: Þannig að það, og þetta allt sem að bara undirbúningur fram að því og hún einhver staðar í bullinu
2: Puerto Rico
0: Puerto Rico
1: Það er geðvægt
2: Já
0: Það er rosalegt
2: Já
0: Það er ferðalag
1: Já
2: Já
0: Þetta er spennandi sig að
2: Það er mjög spennandi
0: spenntir, svolítið,
2: Jú, á. Það er eitt sem ég er svona Ég þarf að púsla saman Ég er náttúrulega leika í þáttum líka Og við erum að taka upp þætti Bara rétt áðurinn ég að fara út
0: á.
2: Og þar, í þeim þáttum Þá má ég ekki vera sko, Þar ég að klippa mér hárið Og ég má ekki vera með neglur
1: Bittu. En hvað
0: það var
1: hárlengingar úti?
2: Ég með hárlengingar núna sko
1: Nú. Ertu byrjað að taka upp
2: Já.
1: Það? Máttu segja hvað það
2: Þetta eru grínþættir sem glassir yfir eru að framlega
1: Já.
2: Þeir eru búin að auglýsa
0: Við með mikið segja mikið kannum.
2: Nei
0: Mami.
1: Það er búið að auglýsa þættina að þú veist að það séu
2: Það er búið að auglýsa eitthvað svona Tís
0: Já,
2: En þetta sem gerist árið 79 þessi þættir, þannig að þetta svona perióda þannig að ég verða að vera
0: Það var ekkert verið með neglur þar
2: Nei. Þannig að ég þarf einhvern veginn að koma mér sko heim á milli og fara í hálengingar og neglur og bomba mér út og tilbúin uppstrýluð sko
0: Ég hef engar ágræður
1: Ekki
0: ég Ekki hennar einustu sko Nei. Þetta verður bara svakalegt Sko það var Sigga náttúrulega sko að var komin í Við erum með triple threat Það var að syngja, dansa, leika. Hún er með það allt. En hún er líka með að vera Ungfrú Ísland eða þú veist hvað er það?
1: Quadruple
0: threat shit, það svakalegt það rosa
1: það fáur þeim
2: oh lista. My god
0: oh, maður. The quadruple threat of Iceland Sigósk gangið sem allra best í þessu takk fyrir að koma
2: takk fyrir
0: ég ætla að setja á lag sem ég held alltaf mikið upp á sko. Förum bara í þetta
1: geðvægt
0: bara júrólagið maður Sigga
1: gangið
0: verið já

0: Já, þetta brennslaðin á föstu degi og við erum að fara að kveðja
1: bóttu minn. Jesus, hún er
0: hún orðin.
1: Bara að vera tíu.
0: Hún bara að vera tíu.
1: 9.53.
0: Já.
1: Þú veit, er líður tíminn.
0: Já, já. Það er gaman, tíminn líður hrattir
1: að
0: gaman.
1: Eins og þú segir alltaf við mig, það sagðir svona þegar við vorum að kynnast og sagðir bóttu tíminn að undalegt fyrir bara.
0: Já. Ég svolítið að vinna með það.
1: Þú voru alltaf sagt það.
0: Ég var alltaf sagt það. Og þetta ef þú pælir í því líka og svona raunulega fer í djúpu pælingarnar á bak við það. Ég vil að tíminn undarlegt fyrir bara.
1: Já, ég veit það. Þú sagði líka eitt sem þú sagði sem sagði alltaf vel í mér.
0: Já.
1: Bóðli. Já. Tíminn, hann læknar öll sár.
0: Já, ég veit það. Þetta eru allt svona línur sem ég hef verið að vinna mikið
1: veginn til.
0: Já, já. Hvernig er helgin hjá bollarunum?
1: Helgin er bara góð, það er bara, þú veist, já, bara stuð og stemning, sko.
0: Já, er eitthvað verið að skemmta eitthvað leysa?
1: Nei, bara frí þess helgi.
0: Já,
1: ég ætla, ég, sko, já, ég ætla að vera að skemmta, en stundu þarftu bara að afbúka þig með ágætis fyrirvara.
0: Já.
1: Því þú veist að það er mikilværi hlut.

0: dóttir.
1: Já, já.
0: Það er að sinna.
1: Einmitt. Það er bara family time helgina já. Og eitthvað þægindi.
0: Já, ammali, ætla að kíkja ammali sem ég vildi ekki missa sem er á morgun. Já. Ég og frúin að vara saman.
1: Það er slut.
0: Samanlega vinkuna.
1: Já, frábært.
0: Og hlakka mikið til. En þú?
1: Jú.
0: Það væntar það bara eins og alltaf sex, drugs, and rock and
1: roll. Já, já. Nei, ég bara, eins og ég segi, erum að fá hérna góðan frenda í gistingu í kvöld, það verður gaman hjá eldri stráknum og honum. Þeir eru að leika mikið og bara eitthvað svona stemming, setta pítsuður og kósikvöld og eitthvað. Svo ég að fara í golfmót á morgun
0: Já, ég sé bara
1: Tjampalík úslit á morgun
0: Ég sé bara guð blessi í þessu golfi Já, tjampalík úslit Og svona rétti restina Ég ætla að spá fyrir hvernig þetta fer
1: Já
0: Ég held að Arsenal skori fyrsta markið
1: Já
0: En PSG jafnar 1-1 svona á 50 mínútu Arsenal 1-0 lifir hálfleik Og PSG klárar þetta á 80 mínútu cirka
1: 2-1 PSG
0: 2-1 PSG
1: back to back meistrar
0: Já.
1: Ég sé ekki hvernig Arsenal ætlar að stoppa þetta PSG-lið ég bara sé það
0: ekki þeir þurfa að manhandla svona 2-3 leikmenn
1: Já.
0: Og taka úr umferð þeir ætla að vinna þetta
1: þeir þurfa að vera náttúrulega þeir hafa verið helvíti góðir varnarlega Arsenal það verður að segja
0: þeir eru bara geta alveg stýrt leikjum í þá átt sem þið vilja það bara spurning hvort þið nái að gera það við PSG
1: með þess
0: að
1: vél af PSG liðin
0: alltaf að reyna að temja þá en svo stundum
1: ég var alveg á því að Bayern myndi taka PSG sko.
0: ég
1: var alveg á því
0: þeir eru bara ótrúlir
1: þetta er bara svakalitlið það var spenna yfir því og ég mun alltaf taka þann leik sko.
0: já, ég verði ammali
1: hann verði vantalega að skjá einhverstar
0: sko máli er, þetta er bara, ég held að hún viti ekki svona af þessu leik
1: Nei.
0: En ég náttúrulega með skjá í vasanum
1: Já, það verði tekið á símanum
0: Já, mest það líklegt sko.
1: Þú tekur ekki úsluleik, tjampa líka
0: Nei, ég ætla að díla eitthvað við hann
1: Já, þetta er einfalt, mjög einfalt mál sko.
0: Já.
1: Þú veist, það er allir með sjónvarpinn
0: Er þetta í opinni?
1: Já.
0: Er það ekki alltaf í opinni?
1: Gott ef ekki, sko
0: Vona
1: Það er allan á sínsport via play Þannig að fólk að viti af því Svo er bara kósi sunnudagur og einhver þegjandi ég er að fara eitthvað aðeins bara skaga í smá fjölskyldu
0: Já, fyrir skaga í gær skaga með skora mörkin, það var bara góður andi og góð, létt stemningi verið svo
1: Gott að vera skagan
0: Skagin er góður
1: Þannig að æðislur Það er alltaf einhvern veginn sem að make a sense sem þarf að vera þannig Gott bakari
0: Já, gott bakari, gott fótboltalið góða gælur og svali gær allt sem þú vilt
1: Það er bara eina sem við þurfum Við þökkum fyrir okkur í dag, það eru þetta föstudagur og það þýðir að Jóhanna Helga verður hérna milli 10 og 2 taka við okkur Hæmi og Gúmi, okkar bestu mæta hér svo milli 2 og 4 og það svo FM 95 blöða í dag
0: Vinnu alkarnir,
1: þeir halda bara áfram
0: Ertu búin að heyra hver er að komin í þáttin?
1: Hver er að fill in?
0: Já,
1: ég er búin að heyra það en þú mátt eiga hérna heyður með að segja
0: það Það okkar besti maður sem tekur aukaðingar Hjálmar Örn Jóhansson
1: Það svakalegt Hjammin að mæti inn fyrir Gilsaran
0: Auti steindi hjammi, þetta nú held skemmtilega
1: Þetta line up Þetta verður svakalegt line up Þannig að þið viljið ekki missa fyrir 95 blöð í dag Ég get lofa eitthvað því Við tökum fyrir okkur, Bolli, takk fyrir að vera með mér í vikunni
0: Já, það var lítið Ég kem á mánudaginn
1: Og kemur á mánudaginn sem gestur Við þurfum aðeins að fara yfir hluti með
0: Ég kem níu á mánudaginn Og ég ætla að hjóla í hann undurbúum okkur bara vel, ég ætla bara að vera með lista
1: Já.
0: Og ég kem bara inn og ekki segja mig ég sé að koma
1: Nei, ég ætla
0: bara að setja stið og svo ætla bara að byrja
1: Ég ætla að segja sem að óvæntan gæstklukkan í
0: Ég ætla að sem í hitaklefi
1: Já, og vert alveg tilbúra því að það verður ekkert mál að ná honum upp Hann er svona erfiður og þreytur eftir ferðina
0: Máli er, það er bara vandralega auðvöld að ná honum upp
1: Ég þekki það manna best Þannig að við gerum það alltaf á mándaginn Verðum í góðum gír, þanga til því á góða helgi, kæru vinir, gangið á drottinsvegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneik og þínlaust og Völdklass
4: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
5: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Guðskus, og DJ Margeir, og Birnir, og Inspector Spacetime, og Högni, og Hercules and Lóður. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
8: Steypustöðin, sterkari lausnir
9: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
11: Hver einasti leikur í bestu deildinni er betri með Pepsi.
12: FM. Topp tónlistastöð.
13: FM 95.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 29. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, það sko ég trúi ekki ég sé að segja þetta en það svona aðeins bjartara yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu í dag. Sést í bláan himinn sem alltaf jákvætt svona ég bara inn í helgina. En föstu dagur hjá okkur við ætlum að fara bara svona aðeins yfir vikuna, bara hvað stóð upp úr hjá mér í vikunni. Við ætlum að fara í nokkur góð Freaky Fridays og ég var út að borða með vinkunum mínum í gær og ég fekk eina geggjaða svona Freaky Friday pælingu sem að ég ætla að tala hérna á eftir. Við ætlum að sjálfsögðu líka að hlusta saman á topp tónlist og koma okkur í góðan gír fyrir helgina. Sama hvort þú sért að fara út á lífið helgina eða ætla bara að vera heima í kósi að þá alltaf gaman að koma sér í gírin. Já og talandi tónlist, við ætlum bara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur, það Justin Bieber með eitt gamalt gott. Mín kona Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta hugsa allt og mikið þig.

Það er Justin Bieber með Boyfriend hér á 957. Eitt af mínum allra uppáhaldslögum með honum. Við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður við förum í ammælisbarnið þennan föstu daginn framöndan hjá okkur. Það einn af mínum allra uppáhalds líka, herra Hnetusmjör. Það Maron Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: langan aðeins að vitna í Kópavogsskáldið. Þessi gæra muni hæpa mig. Árna Pál Árnason, herra Hnetusmjör. Þessi
1: gæra muni hæpa mig. Herra Hnetusmjör myndi líka hata mig hér á FM 957. Herra, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn 29. mæ og þetta stór dagur. Það hérna John F. Kennedy, hann hefði átt daginn í dag. Og Landria, hún var í hérna Love Island USA. Sko máli ég búin að sjá nánast alla seríuna á TikTok, Love Island USA, en ég horfði ekki á hana sjálf. En hún var víst eitthvað algjört icon í þeirri seríu. Herðu, svo það bara Queen Mel B, hún á líka daginn í dag. Stór dagur til að eiga ammæli og það á föstu degi. Ef þú átt daginn í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld og svo fagnir vel, eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir vel í kvöld. Maður á að gera eitthvað skemmtilegt allan ammælisdaginn sinn frá morgni til kvölds. Og þó þú sért að gera eitthvað sem vanlega leiðilegt þá átt samt ammæli þannig að það skemmtilegt. Herðu og bara fagnir alla helgina þegar maður á ammæli föstudegi þá maður alla ammælishelgina það bara svolítið þannig. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og gíra okkur vel inn í enn föstudag. Framundan hjá okkur Kristmundur Axel og Bubbi en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér þar.

0: Heist mitt Axel og Bubbi komin heim hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur bara í fyrsta í Freaky Friday hér eftir smástund en áður en við ferum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þú veist að hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum
4: eitthvað Hegræjan, jager, bara allt, þú veist ekki að finnist hann
3: Reyndar var bara hegræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei
4: Og bara svo veitir það, þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekra í
1: drömmum, sko, saman Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
2: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni.
5: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
6: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
7: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1

Bjarnir með lífstíl hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og vissið þú, þetta finnst mér mjög spes. Heiliðin, hann svona eyðir nefinin út úr sjónlínin allan daginn svo sérst ekki að taka eftir. Og núna náttúrulega ég að horfa beint fram og ég sé nefið að því ég að pæli. En þetta óksla góð pæling, við sjáum ekkert á okkur nefið mikið ef við erum eitthvað að horfa niður. Ég sko, ég held, já, ég komin alveg bara, ég bara rangið hérna að reyna að horfa á nefið á mér. En, vá, mér finnst þetta óksla áhugaverð pæling og nú ég örglega eftir að sjá nefið á mér í allan dag og beðist bara afsökunar ef að þú ert í sama pakka. En þetta allavega, ég myndi segja að þetta væri svona freaky, góð byrjun á fyrsta í Freaky Friday hjá okkur. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Disclosure og Sam Smith. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Disclosure og Sam Smith hér á FM 957. Herri, getur ímyndar að koma að vinkonuðinni í rúminu með manninuðinum? Ég það ekki, en þessi lenti fjölmiðla konan Gail King vissi leið. Við erum betri við þetta hér eftir smástund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

Friðrik Dór með hugmyndir hér á FM 957. Herðu, förum aðeins yfir þetta. Sess að Gail King sem fjölmiðlakona og líka besta vinkona Oprah Winfrey. Hún var að opna sig framhjáhald á dögunum og við erum að tala það sko. Hún var gift frá 82 til 93. En hún kom að fyrirvinandi eiginmanni sínum í rúminu með annari konu og ekki bara einhverri konu, heldur bara með góðri vinkonu sinni. Veist, þetta strax orðið bara, þetta hrikalegt sko. En hún segir að hún hafi sagt bara í trúgjá sértirna og sért að gera þetta. Hún hafi sagt, sagt það við vinkonu sína og maðurinn hennar vissulega var hérna með en þau voru bara hérna á hanglaðinu upp í rúmi. Og hún sagði að hún hef líka sagt bara í hjæltu að væri vinkonur. Svo ekki nóg með það heldur eftir þetta að þá fer fyrirverandi maðurinn hennar og skuttlar viðhaldinu þarna út á lestarstöð á meðan Gail King ringdi í bestu vinkonu sína Oprah Winfrey. En eftir að þetta gerist, eftir að hún opnaði sig þetta, að þá birti sko fyrirrandi eiginmaðurinnar opinbera yfirlýsingu á page 6 þar sem hann byður Gail King fyrirrandi konuna sína afsökunar byður son sinn tengdadóttur og barnabörn afsökunar og segir að hún eigi fullan rétt á að rifja upp þennan tíma sem hann alltaf bara breytti bæði hjónabandi og fjölskyldu þeirra en þú veist, ég bara, getur ímyndaði bara þú lappar inn heim hjá þér og þetta er bara maðurinn og eina bestu vinkonu innum skil þetta er galin pæling Maður, ég skil það mjög vel að vera rifið upp núna ég væri alveg á sama stað sko þetta situr ögla í manni bara for life Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I en við ætlum að byrja fyrst á það sem hér þetta er Justin

0: þetta Teddy Swims, Tones and I með Gone Gone Gone hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þannan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það The Kid LAROI. Bruno Mars með eitt gamalt gott, en fyrst Sara Larsson, en áðurinn við förum í þess að topp tónlist þá ætlum að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Lúkið ekki klárt fyrir skaltið komið. Sign, sign.is
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara málið.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

Too Much hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari geggju föstu dagsstemningu og halda sjálfsögðu áfram í topp tónlistinni líka. Framöndan hjá okkur, herra, netismjör. Það gefandi gróm,

Herra, netis mér með Elli Egils hér á 5957. Hann er að koma fram í þá þjóðatíð í Vestmannaeyjum á laugardagskvöldinu og dagskráin á laugardeginum sturlu. Við erum að tala Kristmund Axel, Glöru Einars, Dr. Viktor, Bandmenn, Aron Khan og herra Netismjör ásamt Frikka Þór. Þú vilt ekki missa af þessu, það ekki nema 63 dagar í þessa veislu. Þannig að skelltu beinustu leið inn á dalurinn.is, tryggðu miða því að þetta verður sturla.

0: Glænýtt í spilin hjá okkur hér á FM 957. Þetta er Somber með Homebreaker. Herðu, klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Ég held ég komin tími á annan í Freaky Friday hjá okkur, en áður en við förum í það þá ætlum við að fá að heyra örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herra Hnetusmjörs og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
0: Takk.
4: Takk fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt að
0: segja þetta. Mjög var því ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
0: Þetta alls
2: bakkalegt. Ég trú ekki að
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Reykjavík Ingo, Túborg, Lettöl, Kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Hey, it's Billie Eilish.
2: Hi, I'm Chappell Roan.
3: And it's the Kid Leroy.
4: Við spilum pop.
5: Yeah.
4: Tónlist.
5: Get out of here.
6: FM 957.

Desmond Axel og GTRN með Blágræn hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og þetta er svona, þú veist, það er ekki eitthvað svona effect, en þetta er svona, þetta er góð pæling, sko. Það er mögulegt að einhver hafi síðast hugsað um þig fyrir mörgum árum og muni aldrei gera það aftur. Sko, nú ég svo sjálfhverf að ég trúi því ekki að bara ef ég þekki einhvern að mannski minn bara aldrei hugsa mig aftur. En þetta er ángríns bara alveg pottétt staðreynd, sko, en ég veit ekki. En við sjálfhverfa fólki, við hugsum ekki svona. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Katy Perry. Alex Warren, en við ætlum að byrja á einna mínum allra uppáhalds Sabrínu Carpenter.

Þetta er Katy Perry, The One That Got Away, hér á 5957. Lag frá árinu 2010 sem að komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum og var svo í topp sætunum á mörgum öðrum. Fékk enga tilnefningar eða velun en var klálega eitt af svona fan-favorite lögum hjá aðdáendum Katy Perry. Sem líka oft bara, það ekki oft bara nóg? Þarf maður einhverjar tilnefningar fyrir öll lög? Ég veit ekki. Herði framöndan hjá okkur í tónlistinni One Direction en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Ég hef sært

með One Direction, þetta Story of My Life hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í helgina framöndan hjá okkur Olivia Rodrigo. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Birnir og Aron Khan.

0: Olivia Rodrigo og Good For You hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi um Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Sko, Vörður bara bæta og bæta í sjúkdómatrygginguna sína og það sjúkdómatryggðum að kostna lausu. Þau náttúrulega með meðgöngu og foreldravernd og nú eru þau komið með frjósemisvernd líka. En veistu þú að einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi? Þannig að ef að þú ert með sjúkdómatrygginguna þína hjá Verði, að þá frjósemisverndin glæný viðbót við sjúkdómatrygginguna. Ef þú ert ekki með tryggingu hjá þeim, skelltu þér inn á verði.is og græja þetta strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan í Sindra Allland og sindri.is.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Allandsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
8: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
9: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
10: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Ekki sækja ef þér sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.

Eitt gamalt gott með Sean Kingston, þetta Take You There. Lag sem kom út árið 2007 og komst í 7. sæti á Billboard Hot 100 listanum og sömulegis bara eitt af hans svona stærstu lögum. Var mjög mikið spilað árin 2007 og 2008 og ennþá bara jafn mikið væp. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru Háski og Patrik, Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta glænýtt í spilun.

Patrik, sorry, baby, hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í föstudagsgýrnum framöndan hjá okkur, herra Hnetusmjör. Eitt gamalt gott með Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Kehlani með fólk.

0: Sara hnetist mér með Elli Egils hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 12:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég með bíómiða. Við erum að tala opna bíómiða þannig að þú ræður bara nákvæmlega hvenær þú skellir í bíó og við erum að tala Scary Movie. 26 árum eftir að hafa flúið undan hinum grunnsamlega kunnuglega grímuklædda morðingja eru fjórmenningarnir aftur komnir í sikti illvirkjans og engin hryllingsmynda hugverkaréttur óhultur. Það það sem að myndin snýst Hringd inn í síma 511 0957 næst þegar þú heyrir í mér og þú getur verið á leiðinni með vinahópnum í bíó.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég,
3: ég ætla
2: alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að verður að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara fór okkar 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum Verðum við hér Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár Gerðu það rétt með Húsgvarna MHG-verslun víkur hverfi átta
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar, hringdu í síma 565 46 46. Armar.
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
13: Kjörvari, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: Þetta er Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song hér á FM 957. Herði, síminn opinn 511-0957 og það eru bíómiðar á línunni. Við erum að tala opna miða á Scary Movie og ég á hérna, ég á nokkra miða til að gefa og við ætlum að taka bara FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Halló, góðan daginn.
0: Góðan daginn, langar þið að skella þær í bíó?
1: Já, takk.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Herði, hvað nafni?
1: Það Birna.
0: Birna, hvað stóttir eftir Birna?
1: Ólafsdóttir.
0: Ólafsdóttir. Herði Birna, þín bíða fjórir opnir miðar á Scary Movie í Sambíónum og þú getur farið bara, nei, gildi meira í smára bíó líka og þú getur farið bara þegar þér hentar á meðan myndin í sýningu.
1: Ok, snill. Takk
0: Góða
1: fyrir.
0: Góða skemmtun, takk fyrir.
1: Hæ.
0: FM, góðan daginn.
1: Hæ.
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Isabella.
0: Isabella, hver stóttir eftir Isabella?
2: Jónasar, dóttir.
0: Herðu, þú átt hérna fjóra opna miða á Scary Movie. Hvernig líst þér á það?
2: Vel.
0: Eða það ekki?
2: Jó.
0: Herðu, þú getur sótt að hérna bara í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni þegar þér hentar og þeir eru á þínu nafni.
2: Ok, takk fyrir.
0: Takk. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Atli heiti ég.
0: Atli, hver son ert Atli?
3: Atli Baldur Atlason.
0: Herðu, Atli, hvernig líst þér á fjóra miða á Scary Movie?
3: Mér líst ótrúlega vel á það.
0: Er það
3: ekki? Mætti ég sníkja sjö miða, eða hvernig er það?
0: Herðu, sko, ég á ekki fleiri til að gefa í dag því miður.
3: Æja, ok, það tökum við fjóra.
0: Já, ég held að Andri ætla að gefa samt eitthvað helgina, þannig að fylgstu bara vel með og hringdu aftur inn þá.
3: Ég geri það.
0: Herðu, góða skemmtun í bíó.
3: Takk fyrir það.
0: Takk, bye.
3: Bas.
0: Herri, þá eru mínir miðar búnir í dag og við ætlum að halda bara áfram í þessari föstu dags stemningu. Framundan hjá okkur, það eru Flóni og Birnir, Rihanna og Kanye West, eitt heitasta lagi í dag, Tame Impala og Jenny með Dracula Remix. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Stoppa tíman.

Flóni og Birnir með lífstíll. Ef að þetta ekki komaður í helgarstemninguna þá bara veit ég ekki hvað gerir það. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Becky Hill og David Guetta. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, glænýtt frá Júlí Heiðari og Dísu.

0: Þetta er Becky Hill og David Guetta með Remember hér á 5957. Herra, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það þýðir bara við erum að detta inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og þetta ekki fiskit sem ég segi þetta og alls ekki í það seinasta en ég mæli svo mikið með að vera að followa Slippfélagið á Instagram. Þau eru alltaf að posta svo ótrúlega flottum svona inspómyndum og ég get lofað því að þú ert eftir að vilja ég mála og breyta bara öllu heima þegar að þú byrjar að fylgja þeim á Instagram. Þannig að skelltu þér inn á Instagram, hentu í follow og fáðu bara inspó fyrir sumarið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Era mini joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
6: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
7: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
8: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.

0: Hercules and Lóðir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
1: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Þetta er Olivia Dean, Man I Need, hér á FM 957. Það vel maður henda okkur í meira fríki Friday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan hjá okkur Sabrina Carpenter, eitt gamalt gott með Jason Derulo en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Emsi Gauti og Króli með Tíðust hér á FM 95.7. Herra, ég búin að vera að leita að seinasta hérna í Freaky Friday bara Hvað ég búin að leita lengi, Patti minn? Velkomin
1: Þú ert búin, já, hæ Hæ Ég heyri ekkert í mér
0: Nei
1: Og að sjá Herðu, þú
0: Það er alltaf
1: Hérna er þetta
0: Já
1: Þú ert nú búin að vera að leita í smó tíma
0: Ég fann leina góða hann
1: Já
0: Vissið þú að það var hæna sem að lifði í 18 mánuði á höfus
1: Ég dó þú varst að segja mér þetta og mér langar að vita hvaðan hænan
0: Herðu, það Vistu, góð spurning eða finn út úr, ég sko
1: Og því að mér dreymir að eiga kynverska silki hænu
0: Já
1: Veistu hvað hæna
0: það Herðu, já, það eru mjög flottar þetta
1: Einu sem lendi í því þegar ég var barn að það var einhver sem átti kynverska silki hænu og hún réðst á mig og ég hef aldrei verið jafn hræddur
0: Var hún hauslaus?
1: Reyndar ekki En ég ekki að djóga, hún sko eldi mig og var bara að gogga í mig Ég ekki að djóga, sko, þetta var Og ég var svona 14, ég var frík út, sko
0: Ég bara skilja það, ég
1: hefði bara ég
0: En pældi hún hefur
1: Það hefur ekki gætt að gogga
0: Nei, ég Þetta er ágætis bara hérna bara, Ég sko Hérna Ég hausnámur komin í helgafrím
1: Ég fíla það
0: Já, það ekki bara
1: Hvað plan hjá þér helgina?
0: Hjá mér?
1: Já
0: Herri, ég farið í matabói kvöld Ég farið í padel á morgun
1: Ertu farið í padel social?
0: Nei, bara bókaðan tíma
1: Klukkan?
0: Ég maða ekki, ég skal tjekka þau Ég segi það offer
1: Ok
0: Já, herri Ég þetta á geggja, takk fyrir hjálpina
1: Unsta mínu ánar
0: Ég bara, ég á ekki dýjan en senasta hálftíma En við ætlum samt að klára Við ætlum að hlusta saman á tónlist Næstara dagskrá, Huginn

0: Þetta er Huginn veist af mér hér á 5957. Herðu, klukkan orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og við ætlum að vera saman næsta hálftíman. Við eigum eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist þannig að við skulum bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 Alla föstu daga á FM 957
3: Og það gerir
4: Konan eða þiggjandinn
3: Já, stendur
5: Hvað heitir stellingin?
3: Að stendur einnig svega Cowgirl
4: Já, ok, segir það
3: Cowgirl eða bara Cowgirl
5: Nei, alveg venjuleg Cowgirl
3: Já, venjuleg Númer fjögur
5: Þannig að Cowgirl eða þriðja vinsalasta stellingin
3: Já, númer fjögur
4: En eða gæjur, það ekki Cowboy, þá
3: Jó,
4: það kom þiggjandinn
3: Já,
4: hvað sem
3: þá var það Cowboy Það lítur að vera
4: Já,
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík
2: Bóli Léttöl kynir með stolti Einn sprett harðasta viðburð sumarsins Landsmót hestamanna Hólum 5. til 11. júli Komdu og upplifu dýrðina Bóli Léttöl
6: Boddi Fjúl fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is Boddi Fjúl, fylltu á líkamann

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
3: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Þetta er Amy Winehouse með Rehab hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Nelly. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Nelly, just a dream hér á FM 957. Herrið, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Föstu dagurinn 29. maí og það alltaf frétta í þessu. Við erum að tala World Digestive Health Day, mjög mikilvægt að vera með gott, gött health. Það National Heat Awareness Day, þannig að alveg að passa sig hérna í hittanum á Íslandi. National Biscuit Day og, herjú, og svo Honorable Mention hérna í lokin. Það alþjóðlegi krókodíla dagurinn. Þannig að ég segi takk fyrir mig í alþjóðlegu dögunum í dag. Styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: virkadaga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan föstu daginn sem að því bara eitt það komið að kveðju stund Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Og að vera bara þéttur og skemmtilegur föstudagsþáttur hjá okkur, mikið af topp tónlist, Freaky Friday og margt fleira skemmtilegt. Ég komin í helgarfrí og bara mjög skemmtileg plön hjá mér helgina. Hlaka mikið til að tjela líka bara var í alvöru svona, svolítið kyrslu helgi, seinustu helgi, vorum í staffatjámi á föstudeginum, svo hélt ég upp á ammali mitt á sunnudeginum. Þannig að vera næs að fá smá svona tjela.

0: Kynni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þér til fjögur í dag. Það svo blöð sem að taka við að þeim verða með þér fjögur til sex. Andri Björs stendur helgarvaktina 12 til fjögur báða dagana. Svo heyrist við aftur hress á slæginu 10 á mánudaginn. Strax eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7 alla virka daga. Ég segi bara góða helgi, takk fyrir samfylgdin í dag og þanga til á mánudaginn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjóra stöðvarinnar til að svara fyrir hvað honum gengur til, enda mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
1: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
2: Tell em. Hvað segir í dag, elsku mín?
3: Bara fínt en þú?
2: Ég bara mjög góð.
3: Það ekki?
2: Jú, alltaf.
3: Það þýðir ekkert annað?
2: Nei, það þýðir sko ekkert annað.
3: Sorry, ég er svona aðeins að laga hvernig ég ætla að hafa þetta.
2: Já, Hæmi er náttúrulega ennþá að læra takkana. Við erum búin að vera inn í 3 ár og hann kann ekki ennþá takkana.
3: Sko, ég er líka með tyggjó, býta aðeins.
2: Já, ég er reynda líka.
3: Það er nefnilega, ég held að það sé regla nummer eitt.
2: Hvað, við erum ekki með tyggjó?
3: Það má ekki vera með tyggjó í útvarpinu.
2: Og ekki þögn, og daginn vorum við þögn í svona 10 sek.
3: Já.
2: Þannig, en ekki segja neinum.
3: Hvað ertu búin að gera í vikunni? Hvað er með það?
2: Oh my god, hvað er ég búin að gera? Ég fór á
3: nýni í gær.
2: Jú, ég er búin að vera lasin alla vikuna, vindar. En eina sem ég gerði var eiginlega bara að fara á nýni í gær í pítsu og könnur.
3: Var það geðið?
2: Og það var geðið, ég er að fara að vera með pubquiz í hérna Keflavík í kvöld.
3: Ok.
2: Það er fyrir útskrift á morgun og ég er að byrja að taka upp gegn fyrir djemmið aftur, Summer Edition.
3: Ok, þannig, hvað, bara helgina?
2: Já, ég er að byrja helgina.
3: Ok, love it, til hamingju.
2: Takk. Jú. Bara ekki, another season, baby.
3: Nenni, þú gerir mér eitt greiða, því að þú er svo ung, falleg og lagleg.
2: Að ná í orku.
3: Það er rétt.
2: Já, ég skal gera, en þá er að segja hvað skemmtilegt á meðan, segðu frá þinni viku.
3: Herru, mín vika, ég nefnilega er, hérna, gleymi bara oft hvað ég gerir vikunni. En þannig að það er gott að fara við kalendrið. Ég fór á fundi, ég fór í lunch, ég held í senstu viku fekk ég með 2 fisk dagsins og gastrúb. Ég fór í podcast, ég fór á fund upp á partí.
2: Já, við fórum enda saman.
3: Nei, ég er að horfa á vitlis á viku.
2: Herri. Nei, við fórum í podcast og á kastrúb.
3: Já, ég gerði það líka í þessar viku.
2: Oh.
3: Ég gerði það líka vikur undan. Herri, ég fór í Botox.
2: Þú fórst í Botox og ég fór ekki með þér.
3: Nei, þú svaraði mér ekki.
2: Nei, ég veit, ég nefndi ekki.
3: Svo fór ég á padel, ég var að spila padel gær.
2: Ok, fun.
3: Og svo er náttúrulega Eddu föstudagur.
2: Herri, já.
3: Það er Eddan í kvöld.
2: Spennó.
3: Þannig að, og maður er náttúrulega búkt og busy.
2: Já.
3: Og ég er hér í útrúðin til 4, þar var mættur Eddan klukkan 6. Þannig að meikuparstin minn er að koma hingað kortir í 4.
2: Ok, og bara setting up og byrja. Ok, love it. Ég reyndar, við fórum saman í tilboðið.
3: Já.
2: Það er skemmtilegt að segja frá því.
3: Í fyrst skipti.
2: Saman, já.
3: Saman, já.
2: Já, einmitt. Og það var fucking gaman.
3: Já, þær eru náttúrulega bestar.
2: Þær eru það, betur, ég ætla að opna orku.
3: Við fórum líka náttúrulega í ammali hjá Jóhannu Helgu, samstarfskonu og góðri
2: vinkonu. Við erum búin að gera fullt.
3: Já, og það var ógeðislega gaman. Og við fórum að staffa tíma fyrst daginn.
2: Við vorum búin að segja frá því, eða ekki?
3: Nei.
2: Nei, ok, það var fucking gaman.
3: Ég ætlaði sko
2: Andri Björs, ef þið halda hans einhverjur, hann er bara mjög skemmtileg strákur.
3: Ég fatt mjög fyndin.
2: Hann er ógeðslega fyndin.
3: Þó hann fá að hára axlirnar, þá er hann ógeðslega fyndin, sko.
2: Hann er fucking fyndin. Ég alveg er komið með nýtt respekt fyrir Andri Björs. Út að ég er, við erum stundum að byllum um hann í útvarpinu. En ég dyrka hann. Við erum góði vinir. Og, heyrðu, veistu hvað ég gerði reyndar?
3: Kottu með það.
2: Ég kefti mig með á Kanye. Og ég er að fara
3: Galið.
2: Næstu helgi.
3: Galið, en ég stið, byrju, er það næstu helgi?
2: Mhm.
3: Fokk, þá þurfum við eitthvað að plana vikuna.
2: Nei, okkur.
3: Nei, ferðu að laugardegi?
2: Já, ég ákvað að fara að laugardegi, svo við gæti verið live hér.
3: Ok, get.
2: Og síðan er Kensen
3: opnin
2: á næsta föstudag. Næsta föstudag, þannig ég vildi ekki mista því heldur.
3: Já, auðvitað. Heyrðu, svo náttúrulega, nei, ég ætla ekki að ræða það.
2: Hvað?
3: Ég get ekki að tala um það alveg, ég skal segja það eftir. Þannig
2: að ég veit hvað þú ætlar að segja.
3: Er það?
2: Segðu það bara.
3: Nei, það er, það er leynitrix.
2: Ok.
3: Ég ætla að nota það sem leynitrix.
2: Ok. Ég veit ekki alveg hvað þú meinar með leynitrix. Ég er þá kannski að tala með eitthvað annað.
3: Ég held ekki.
2: Ok.
3: En já, ég ætlaði svo að fara að spyrja hvað ætlar að gera um helgina en þú ert búin að gefa okkur það.
2: Já, sorry. En þú?
3: Ég er bara að fara að edduna í kvöld. Og svo er ég að fara í tökur á morgun.
2: Er það ekki fara með mér í útskrift á morgun?
3: Útskrift á morgun? Já, hver er megum við að vera að fara í útskrift á morgun?
2: Ísak?
3: Nei, ég er ekki bara hérna.
2: Nei, ok.
3: Svo er ég er að fara í tökur á morgun og svo er ég að fara í padel í 3 tíma.
2: 3 tíma padel er rosalegt sport. Hvernig ertu að þessu? Ertu að bóka þér 3 tíma padeltíma?
3: Ég er endar að fara í padel social á morgun.
2: Oh,
3: ég hef ekki farið það. En seinast okay. Þá bóka ég í 3 tíma.
2: Það er rosalegt.
3: Það er bara svo geðveikt gaman.
2: Ætlar aldrei að leifa mér að fara með þér í padel?
3: þú veist, ef hún getur farið í þjálfum fyrst þar, veistu hvað er leiðalt að spila padel með einhvern sem kann ekki padel
2: Ég skil það alveg, ég alveg til ég að fara í þjálfun en myndir fara með mér einu...
3: Ég myndi að koma með þér í þjálfun sko. Og því að við erum bara tvö í þjálfun, þá er ekkert mál
2: Ok, eigum við að fara?
3: Já,
2: Nennir það please að fara með mér?
3: Já
2: Ok, love
3: Ég var líka að finna nýjan þjálfara sem langar að prófa Þannig að vera gaman að fara saman til hans
2: Ok, gerum
3: það
2: Ég til ég
3: En annars er bara fyrsta stemming Við erum að fá góðan gesta eftir tekur sem þú eftir að ég verður svona alvarlegur og horfi þá út á Suðurlandsbrautir og tala
2: Þú gerir þetta alveg oft Byttu, hvað í gangi þarna, sérðu þetta?
3: Hvað?
2: Sérðu manninn?
3: Hvar?
2: Sérðu?
3: Byttu, talaðu, ég ætla að fara frá
2: Það maður með eitthvað svona sóktæki á grasinu
3: Hæ?
2: Hérna, horfðu Hvað er ljós? Hvað er þetta?
3: Er svona ruslabíl, mini
2: Ég var aldrei séð svona
3: Oh my god Það gerist alltaf Suðurlandsbrautinni
2: Omtjóks
3: Ég, hvað ætla ég að segja?
2: Sorry, við erum með góðan gest og þú varst mjög alvarlegur og horfðir út í hérna
3: Við erum að fá Aron Kristinn
2: Já
3: Tónlistamann, klöppt upp sérfræðing, takk takk múgul
2: Entrepreneur
3: Family man
2: Period
3: Tell them
2: Genius
3: Svo ætla ég að taka því hvort myndir frekar öðruvísi hvort myndir frekar að vanla
2: Úú
3: Ég með því celebrity stegires, styrla staðarindir Svo er hérna með quiz fyrir þig, þú veist, ég er bara með allan pakkan í dag
2: Ok, þú ert bara takt á þig
3: Bara smá, þú veist, ég var bara í dag, vaknaði og út í það kom smá neyðar ástand í gær upp á lúkki mitt fyrir ettunum kvöld og það þurfti að skipta skó og þeir voru opnir og ég var með svo gamalt pedikjör það var sko eiginlega næstu farið af, það var það gamalt, skilurðu
2: Nei, nei
3: Og þannig að ég þurfti bara í gær að bóka pedikjör pronto
2: Já, ég gerði þeim daginn
3: fór í morgun í geðveikt pedikjör, það var svo gott nuttið
2: Þessu
3: hvað ég var líka að fatta og því vorum að tala daginn að mér finnst ekki dýrt að borga 30 skallið tannleikni
2: Nei.
3: Sem er kannski bara approved mér finnst það ekki galið
2: Nei, mér finnst það, já, svo,
3: hugsa, já ég er að borga 15 skall fyrir pedikjör
2: Já
3: Þa, Mér finnst það smá dýrt
2: Já
3: En þú veist,
2: já.
3: En út því að mér finnst tannleiknirinn ekki, ég veit ekki
2: Jú, ég held að pedikjör 15k er alveg mikið En ég held að þú varst örgulega með eitthvað nýtt og eitthvað með
3: Já, já
2: Þú veist, ég hef alveg borgað svona áttáskall fyrir pedikjör
3: Já, ég fer alltaf í nýtt og allt með
2: Já, ég til að borga fótaækjarfræðing
3: Já,
2: mikið,
3: valid
2: Svona 13
3: Já
2: Hann, Ég held að minn fótaækjarfræðingur rökkum svona 13 skall
3: Ég þarf að fara til fótaækjarfræðing og tíja með einhverjum að tánögl fyrir ykkur Íslendingana sem vilja vita það
2: Já, það
3: samt, hún er ekkert hrikaleg, þú veist, ég meiði mig ekki að það dagstæðlega neitt, sko
2: okay.
3: Ég meiði mig bara því ég er að láta laga með neglunar
2: Já, en þú þarft að fara til fóta aðgera fræðings
3: Já, ég ætla bara... að gera það
2: Já, ég skal mæla með einum
3: Hverjum?
2: Hún er mjög góð, hún er í galleri útlit
3: Já, ég fór einnist í fóta aðgera fræðings í galleri 17
2: Ha?
3: Já, þau eru með svona baka borð
2: Þú ert svo mikil
3: Herðu, áðurinn ég tek þig í lið Það langar mér að spyrja þið
2: okay.
3: Hvað er your proudest moment? Hvað er það sem þú bara rifnar og stolt yfir að hafa gert?
2: Veistu hvað þitt svar er?
3: Ég held að æði sé alltaf svona my biggest moment Þú veist
2: Ég lóki ekki með neitt svona einhverjum á rosalega ég er með eitt í huga það sem eitt sem poppa í hausinn, ég held að veist hvað það er
3: Já, ég veit hvað það er
2: En ég, það er ekki eitthvað sem á að vera eitthvað
3: Nei, proudest moment Nei, þú ert ekki að vera proud of that, sko
2: En ég er
3: það En þú ert bara að vera happy of that, veist hvað ég við
2: En oft þegar ég hugsa að ég á slæmandag þá hugsa ég út í þetta og hugsa að þetta gerist allan
3: Guð, veist hvað, ég var svo lítill í mér í gerkvöldi Ég var galinn, sko
2: hvað
3: Ég er það að fatta meira og meira hvað ég er actually klikkaður
2: Hvað gerður þið?
3: Hérna, ég veit ekki hvort þessi ég var að klikkaður með aldrinum En ég er allavega að stundum alveg spinningal Ég var eitthvað lítill í mér í gær
2: Já.
3: For no reason, var bara smá lítill Veist hvað,
2: hvað
3: að gera?
2: Hvað
3: gerður þið? Ég á 13 reasons why
2: Nei,
3: hæmi Og svo var ég náttúrulega búin að horfa einn og hálfa þá Þá hugsa ég bara, hvað er ég að gera?
2: Þetta eru sko sikalegir þættir þegar maður hugsa tilbaka
3: Ég bara hætti að horfa og ég hugsa náttúrulega í fyrstulegi þá var ég bara ennþá minni í mér
2: við þetta
3: Og svo var ég bara, ég pati hæmi og ég átti bara mjög góðan dag í gær sko Þú veist, það var bara að vera
2: Varst ekki bara eitthvað smá þreyttur?
3: Jú
2: Alveg, förum að horfa á 13 reasons why
3: Já
2: Bara ég smá sippin
3: Já, ég sendi galinn SMS á vin minn
2: Ha?
3: Bara svona alveg brjálaðis SMS
2: Akkurri?
3: Og því ég var bara eitthvað steiktur á því
2: gert En hvað var hann að gera sem gerði því pyrraðan?
3: Ekki neitt, ég var bara ekki búin að tala
2: hann um daginn Sjöpa ég alltaf á þinni hlið
3: Takk
2: Ekki smál
3: En þú veist, þannig, og ég hugsa líka í gær, ég var svona, þú veist, ég í alvörinni búin að gera mjög lítið eða þú eitthvað svona, ég fór einhverja tökur sem var ógæslega skemmtilegar, svo var ég bara daginn bara að máta föt fyrir ettuna, hvað ég ætla að vera í og eitthvað svona.
2: Það tók alveg kökuna bara.
3: Það bara, og svo fór ég í patel
2: og það erfitt.
3: Og þetta var bara erfiðu dagur hjá mér í gær.
2: Alveg drauma dagur hjá flestum.
3: Nei, ekki hjá mér, þetta ekki var erfiðu dagur í gær
2: hjá mér. Það er alltaf
3: lægi að vera stundum lítill. Já, en svo var
2: it's ég bara okay. svona Oh, greiði ég da, da, da, og þá hugsa svona en þetta gerist allan
3: ég bara oft hugsa en ég pati heimi
2: já en ég pati ykkur heimi bara period já. Já það svo valid líka
3: þú veist bara eitthvað svona ég get lucky og happen og privileged
2: já period þakklæti
3: tellum
2: hvað ertu þakklætust fyrir
3: í dag
2: já bara today. Í dag today
3: þá verði ég að vera þakklætust fyrir make-up artistan minn
2: já valid
3: það svona það sem ég var
2: alveg warrior að koma hingað
3: já
2: Góð ljósin og svona
3: hann Já, ég ætla samt að gera mig frammi til Hann okay. sem er svo mikið dót
2: Já, já, já, ok
3: Það ekkert létt að mála mig, sko
2: Nei,
3: það bara nót Það þarf alveg heila Það er heil borð fyrir stað
2: Jú, jú, fyrir gefði
3: Nei, út í það svo gett, þú veist Út í að ég líka svo vestur Ég alltaf á seins það svona Senn svo eitthvað og hann veit það Þannig ég alltaf að ringa svona Hi, are you available in 2 days?
2: Mm-hmm.
3: Og hann alltaf available for me
2: Okay, love
3: Þannig,
2: Ég myndi alveg að segja við eitthvað annan sorry ég kemst ekki og fara frekar að fara þig
3: Hann ætla, ég dyrkan
2: Já, þetta sem gerði Halloween?
3: Já.
2: Já,
3: hann Ray Þetta fyrsti sko ég var náttúrulega með eina Lilja Dísmára, þú veist, ég bókaði hann eiginlega alltaf í allt mjög lengi hún gerði mig alltaf í alveg 2-3 seríu fyrir æði og öll svona stórt stóra viðbyrð og svona og fluttum til París og ég sakna svo mikið í dyrkan og dáa elskana að eilifu
2: Þannig nú ertu að reyna að finna þér eitthvað nýjan
3: Og svo var ég eitthvað svona, já, var svolítið að flakka á milli Svo kynntist ég reið og þetta fyrst getur sér Ég leiði sko manni að mála mig Ég hef aldrei verið Ég held að hafa einu snáðu gerst fyrir einhver myndtöku Þegar ég hafði ekki valið með En annars hef ég aldrei sko leifta Ég bara vill vanlega ekki að menn mála mig
2: Já, og, en ertu búin að fatta núna Menn eru bara betri í öllu en konur
3: Já, nákvæmlega það Og svo kynntist ég reið og hann var, æ, þið lof him, sko.
2: True. Hanna, love, ég þarf að hitta hann Ég er spennt að hitta hann, ég mun hitta hann
3: Já,
2: Gaman.
3: Hann mun koma hérna
2: Ok, love
3: Hanna, Ég vona bara að það er svo erfitt að rata hins að byggingu
2: True,
3: Leikur það til, er erfitt Hann getur ekki komið að aftan Fattur hann getur ekki halda til dótinu upp rampin
2: Já
3: Fattur þannig að það er að láta hann fara niður og opna Þetta er alveg svaka Fyrst það er bara eins og maður sé bandariska Hvað heitir það? Sendir að henni sko, komið sinna inn á sín sko Þetta er ekkert djópur eðlilegt fólk
2: Nei, einmitt
3: Þannig að Vóðalega þessi fallega aflituð ef hún mistur á henni
2: Æ,
3: ok Herðu, án við förum í skemmtlalið þá ætla ég að henda einna í tvö góðu lög Viltu gíska hvað það eru?
2: Er það hennar Trap Queen með Ferry Watt?
3: Nei, þau eru bæði íslensku
2: Ok
3: Eitt með Issa og eitt með MC Gauta
2: Eitt er Brararara
3: Og eitt er
2: Og eitt með MC Gauta, sagði það
3: Já
2: Hanna með Daniel
3: Já, hvað heitir það?
2: Ég manna ekki, Sigga Sigga Bentens
3: Period
1: Tvö umdeild, tvö virt Hæmi og Gúmmi

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmmi
1: á FM 957.
2: Já, það er svo sannarlega rétt hjá þessu fólki.
1: Bra.
2: Ok, Gúmmi. Herðu, ég ætla
1: hvað ætlar að gera?
2: Ég ætla að taka þig í kvartmyndur frekar.
1: Okay.
2: Ég dýrka að taka þig í kvartmyndur frekar. Ég hef gaman að og ég næja þess að nota mína listræna hæfileika þegar kemur að því.
1: Oh, we know.
2: Já.
1: We know.
2: En þannig að ég ákvað í dag að gera allt annað.
1: Ok.
2: Það er gjörningur.
1: Ha, gjörningur?
2: Já.
1: Hvað minnur með
2: því? Veistu hvað gjörningur er?
1: Er það gjöf?
2: Nei, ástin mín.
1: Hvað er gjörningur?
2: Gjörningur er svona, þetta svona list sem þú ert að gera eitthvað og það er svona á að þýð eitthvað.
1: Já, jú, þú varst að segja mér þetta um daginn, sorry.
2: Fattar mig,
1: þannig nú er ég með. Og hver voru það útskriftað fyrir mér?
2: Gæti verið.
1: Þeir vorum hana,
2: það gæti verið.
1: Okay.
2: Þannig nú er ég með gjörning.
1: Okay.
2: Og þetta er hvort myndur frekar stutt útgáfa.
1: Vá.
2: Þannig þú fara enga sögu.
1: Ok.
2: Hvort myndur frekar vera með sixpack eða geggjara sem er reyndar ókeyptur?
1: Ókeyptur?
2: Já. Þess, það er ekki built by a doctor.
1: Nei, actually sixpack.
2: Ok.
1: Vils mikið erfara.
2: Hvort myndur frekar reykja krakk eða sprauta þig?
1: Ég held reykja krakk. Ég er smá hrætt við sprautun.
2: Hvort myndur frekar vera með illa gera varafyllingar eða illa gert botox?
1: Fuck, þetta er erfitt.
2: Þetta er alveg sík, sko.
1: Já, ég held samt illa gert botox og því þá getur alltaf blamer on something else. Varfyllingar, slæmar varfyllingar er alltaf slæmar varfyllingar.
2: Já, ég er alveg sammála því.
1: Vist, ég myndi bara vera eitthvað svona, já, ég er með smá nerve toast damage.
2: Já, ok, hvort myndir frekar sofa hjá 0-4 mótili eða 94 mótili?
1: Ég hef alveg sofa hjá 94 mótili, held ég.
2: Það er alveg mikið aldrei þú, sko. Er ekki 20 ár?
1: Ég hef sofa hjá, sko. Byrju, er ég bara að segja þetta í útrúfinu? Ég hef aldrei sofa hjá yngra en ég.
2: Já, ok,
1: þannig
2: valið.
1: Það frekar.
2: Hvort myndir frekar vera með sambandi með manni af amerískum uppruna er hann ógæðislega dónalegur eða myndir vera með hvítum manni í yfirþyngd sem elskar Netflix?
1: Fyrra.
2: Eða?
1: Smá dónalegan.
2: Ok, ég valið, sko.
1: Eða ekki?
2: Jú. Hvort myndir frekar fara í kýró með allir pappa eða lífræna ávaxtamarkaðin með mömmu Agnesi?
1: Þannig verða kýrbröktur.
2: Nei, bara fara í kýró. Láta bara eins brakið þér.
1: Ó, láta bara ekki mér for sure.
2: Í stæðan fyrir að fara á ávaxtamarkaðin.
1: Já.
2: Vá.
1: Veistu hvað er gott? Þú veist alveg hvað er gott
2: að fara brakið sér. Já, pældi hvað er samt gaman að vera ávaxtamarkaðin með Agnesi. Ég held sem geða gaman að velja litla náttúrulega banna. Það er sko drauma sinni
1: þetta. Einu sem ég kom mamma, mamma mín kaupi bara lífrænt og hún kom með svona pínu ponsu lítinn banana.
2: Já, þú þurftir alveg átta. Varstu
1: fara... ekki að byggjum banana til að borða?
2: Jó, og ég hefði þurft svona fjórað árum. Þetta var tveir bitar, sko.
1: Hún er best, ef hún er indislega.
2: En mér langar svo að fara á hana markað.
1: Ok, hvort farðu með Agnesi, hún er bóttið til, já.
2: Já, hún myndi elska það.
1: Já.
2: Hvort myndir frekar láta öskra á Nínu eða öskra á Paloma?
1: Herði, öskra á Nínu.
2: Okay.
1: Það er stemming.
2: Hvort myndir frekar fá þér hamborgara tilbúið á gullnesti eða á jólla?
1: Ha?
2: Hvort myndir frekar fá þér hamborgara tilbúið á gullnesti eða á jólla?
1: Herði, jólla.
2: Ok.
1: Sjáttu þetta að hafna fyrir hinn. Ég fekk ananas í bátum minn í gullnesti og ég var í sjokki. Ég fekk mér skinkubóta og var ananas á honum.
2: Það er enda, ég skal viðkjönda, það er galið.
1: Það er galið, move.
2: Hvort myndir frekar kela við Flóna eða Birni?
1: Herði, erfitt. Smá erfitt.
2: Ok.
1: Ég held Birni.
2: Ok.
1: Bara þetta ég þekki Flóna betur.
2: Hvort myndir frekar fara í velgerða svindu eða illa gert nose job?
1: Svindu? Það er ekki hægt að taka bara svindu eða gera eitthvað sem þarf þess ekki.
2: Nei, ég bara spurja.
1: Ég held svona, ég held þessi smá stemming að vera með ljótt nose job.
2: Ok. Hvort myndir frekar búið árba í blokk eða byrjaði alltaf í bílskúr?
1: Árba í blokk.
2: Ok. Hvort myndir frekar eiga 2 miljur á bankabók eða 7 miljur í kass?
1: 7 miljur í kass.
2: Er það?
1: Já.
2: Ok.
1: Held það.
2: Hvort myndir frekar setja Andra Björns upp í þegar eða ekki?
1: Þetta er hrikaleg spurning.
2: mamma bara spyrja.
1: Ég held segja Andra Björs, hann er svo fyndin. Hann myndi hlæja mig út úr hérna, úr buxunum. Veist hvað við, hefur hértu það?
2: Nei, en ég er að segja, þú veist, upp í þig. Þú ert ekki að fara með buxum.
1: Þetta er svona saying.
2: Okay.
1: Þetta er svona laugh me out my drawers.
2: En hvernig ætlar það að hlæja á einhverjum eða með fullan munn? Veist,
1: það var ekki það point.
2: Okay.
1: Þetta er svona, hann er það fyndin að ég myndi svo hjá honum.
2: Okay.
1: Hefur ekki hært það? Svona, það er svona allar vinkanum er skotnar stenda til dæmis.
2: Mm-hmm.
1: Ok, breytir engu.
2: Hvort myndir þú frekar deyja í brekkun á laugardeginum eða sunnudeginum á þjóðatíð?
1: Sunnudeginum? Þá á ég allavega sunnudegin eftir. Þú veist.
2: Já, já, já, á valið. Hefur þú dáið í brekkunni?
1: Nei.
2: Aldrei?
1: Nei.
2: Hefur þú aldrei verið bara...
1: En ég hef dottið þegar það var rosalegasta veður ever ég á vídjóði, datti drulluna og við allar, eða...
2: Ég mun aldrei gleyma því að þú lést mig lappa, manstu eftir þessu?
1: Já, ég var að horfa þetta vídjó um daginn.
2: Við hjálpum mér heilu...
1: Í gegnum drulluna?
2: Ekki bara í gegnum drulluna. Þetta var bara, ég hef aldrei séð svona mikla drullu á æminni. Þú fannst þetta sem ekki stemming.
1: Mér fannst það gert.
2: Þú varst náttúrulega líka í stígvélum.
1: Já,
2: ég var í Nike Air Force.
1: Nei, þú varst í gönguskó með eitthvað.
2: Nei.
1: Já, vídeo þessu.
2: Gönguskó.
1: Þú varst í eitthvað.
2: Svafa, ég held ég hafi aldrei átt gönguskó.
1: Ég sverða, þú varst í eitthvað svona sem leit út eins og gönguskór. Ég var að horfa á þetta vídeo í gæri eða eitthvað.
2: Ha?
1: Ég verð að sýna þetta, þú varst í einhverjum, ég var alveg, og því ég hugsa að hann vildi ekki fara út, hann var í einhverjum svona skóm, svo varst það alveg í einhverjum svaka skóm, og ég var alveg, ok.
2: Ha, ég vissi ekki að ég hefði átt göngu sko.
1: Það lítið þessu göngu sko, kannski er ég að bylla, byrju.
2: En þetta var sko bara erfiðasta kvöld lífs mín sko, og vestið er svo fórum við í kvitt hjald sem var ógeðaslega leðalegt.
1: Hvað var það aftur?
2: Ég bara, veist sko, þú varst bara búin að ná mér yfir svo drullu, og ég lappaði inn í leðalegasta kvitt hjald á heiminum.
1: Já.
2: Og ég var bara, vá, takk fyrir þetta.
1: Var ég að reyna að draga það í eitthvað kvítjald?
2: Þú varst, já, já, já.
1: Já, ok, mögg.
2: Herði, hvort myndir frekar kel út í tjaldi eða bíl á þjóðatíð?
1: Bíl, ég hef gert það í tjaldi og það var hrygg.
2: Var ekki stemming?
1: Það var alveg svolítið hrygg.
2: Eða það?
1: Já, ég gerði það aldrei aftur.
2: Ok, valið, þú veist. Ég já. Leifið að slæta.
1: Ok, takk.
2: Svo... Senst en ekki síst, okay. Veistu hvað spurning þetta er?
1: Nei. Jú,
2: hvort myndir frekar vera út úr steri í Amazonskóin og þurfa að lifta 200 kg snál til að komast að vera ánna eða vera hjá sálfræðing og svara bara en sérst á fundi hjá manniðis til þess að spara já og nei?
1: Það, já og nei, manniðis. Ég hati þessa spurningu.
2: Well, já, það er þjóðatíðalagi ár, period.
1: Period.

0: tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
2: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
3: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
4: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn miðar á moment.is
5: Stengra var með mörg horn segðu það hallur við elskum þessar hellur
6: Steypustöðin sterkari lausnir
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti sign.is
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
9: Let's get back Let me get back to the
10: FM 957
0: Hæmi og Gúmmi

0: tvö virt Hæmi og Gummi á FM
1: Já, period Herru, ég hef aldrei heyrt þetta version of Bailando Aldrei
2: Ha?
1: Já, ég hef aldrei heyrt það með Sean Paul Þess að setja þá
2: Veitu, eitthvað annað version?
1: Já, bara svona original í það sem bara spænsku Og mér skemmt spennandi að sjá þetta
2: Ó, ég held svona... þetta sé eina sem ég hef hlust á í gennum lífið
1: Ha?
2: Já, ángríns Þetta alveg my jam Bailando hey. Ég reyna að láta Hæmi setja á hérna nýja dreik í útvarpið veit ég hvort það má Janice, shut the fuck up geggjalag Ertu múin að hlusta á þrjár plöðunar, Hæmi?
1: Nei
2: oh.
1: Hald, Hvað heldur ég hafi ekki eitthvað betra að gera við líf mitt? Hvernig, ha?
2: En að hlusta Iceman?
1: Já, þú veist, ég hef bara ekki tíma til að sitja upp í rúmi og bara hlusta á Iceman
2: Ég var ekkert að segja að sitja upp í rúmi og hlusta Ég hlusta eiginlega bara
1: Ég hef ekki heilt eitt lag að því
2: Er þetta jóga? Jú Beat me baby
1: Er það TikTok?
2: Come on phone and say you need
1: Þú veist, ef það búið að koma TikTok Já Þá hef ég örgulega heyrt það þar
2: All of my apps shopping Hefur ekki heyrt það?
1: Nei
2: They did Hérna Who should I take? His bitch
1: Sorry, ég hérna svara í næstu messi Já. Ég alveg át
2: Gaman að tala við þig
1: Hérna
2: Sjáttu þetta önnu, hún ammali
1: Já, það rétt Anna Franka og ammali
2: Anna Franka, queen þeir búið í margar útskriftir? Því ég svolítið að drekna í útskriftum
1: Nei, ég held ég sé bara að fara í tvær Vanlega sko fólki í kringum ekkert mikið útskrifast Ég ekkert mikið með fólk sem í þannig námi sem fer svo í vinnu
2: Ég nefnilega
1: mjög
2: mikið
1: Það eru mjög margir í kringum með bara sjálfstæðst þarfandi
2: Já, ég skilu
1: Eða búnir með nám
2: af þannig fólki í kringum mig
1: Þvist, ég líka 26 ára ef þetta fólki að búið að útskrifast
2: mm-hmm.
1: Það ekki?
2: Jú
1: Nefnum master kannski fólki að útskrifast að master væri það samt ekki
2: master
1: næsta ári
2: Master er samt alveg svona bara svona eitt ár, tvö ár oft
1: Já
2: Þannig það, þau væri örgulega búin að Loki Loki En já
1: Við þú... ætlum að fara í oh. Sorry Heri, ég kom tilbaka
2: Notar þau bikini?
1: Nei, en ég var í tökum daginn og ég var beinum að koma í bikini og ég sagði að ég ekki að fara í bikini ég nota ekkert sem brjóst
2: Ok, þannig þú vilt þetta ekki?
1: Nei, mér vantar ekki bikini Takk sem það hefðislega
2: Ok
1: Sjána okay. ég svona eins og ég klæði mig eins og hvað þú veist, ég klæði skiptingur Heitir það ekki það? Við svo bara tala hefði sko.
2: Ok
1: En ég get ekkert sem svona brjóst eða svona fleiða brjóstum þú veist, ég geti aldrei notað eitthvað sem þú myndir verið
2: nei,
1: Basically.
2: Einmitt bara svona, við getum aldrei eiginlega ég get aldrei lána neitt eða öfugt
1: nei.
2: Þú veist, þá ég geta samt svo sem með voða fáum to be honest, já.
1: Já
2: ég alltaf alveg, viltu þetta eiginlega engar vinkonur mínu vilja frekar verið í flegginu skilur.
1: Nei,
2: og ég á
1: þú
2: bara átt
1: mjög stil
2: hreina
1: vinkonur
2: já
1: alveg mjög
2: ég var líka að segja við þær, ef við ætlum til Miami þá er bannað að mæta business casual á klubbin
1: Er það?
2: Já, ég
1: er það bannað?
2: Já, þú kemst ekki inn á klubba í Miami ef þú ætlar að vera í business pants, blússu og blazer það verður bara hendir út
1: já,
2: og
1: sagt okay.
2: farða á fund
1: Valid.
2: En þú veist það rúkslega mikið inn hér en ég var bara svona að þetta væri ekki boði
1: Miami.
2: Í Miami þú veist, maður þarf að vera a 10
1: já.
2: Þú þarf að vera í stiðsta kjól sem þú átt flegnasta kjól sem þú átt
1: og háum hælum,
2: hælum.
1: Já.
2: Há hælum. Ég væri bara risi út í Miami
1: Innúlega, það líka svona á mörgum stöðum í New York það
2: já,
1: þarf það að vera
2: alveg dressed þú veist, í London með þess að dress code á já. Hælum og kjólum sko.
1: Það er líka galið að fara í stríða sko,
2: já, já, nokkra vingurum sem púla það
1: við höfum alveg rætt það
2: mm-hmm.
1: minnst það alveg galin hefði
2: já, en, frekar að fara í sko kitten heel, ég ger það
1: já.
2: Sem er basically sandali sko, það er alla hæll út að ég hata að vera hærri en allir en
1: sorry hérna en ég ætla hérna hvað ætla ég að segja
2: já
1: ég bað þig að koma með þrjá styrlaðastæðanendir og
2: ég
1: er líka með styrlaðastæðanendir og við ætlum aðeins að fara yfir styrlaðastæðanendir og ræða styrlaðastæðanendir fattar það mig
2: fattar það skynja þig
1: eigum að skiptast á
2: Okay, já.
1: Má ég byrja?
2: Já, þú mátt
1: Það var einu svona hæna sem lifði í 80 mánuði með engan haus
2: Þetta gerðist
1: Þetta er fakt
2: Þetta er actually fakt, samt
1: Það er galið
2: Er það samt?
1: Að lifa með engan haus í 80 mánuði?
2: Kannski 80 mánuði, já En ég var svo oft heyrst að hænur geta að lifa án haus
1: Ha?
2: Ha, það var alltaf verið að segja
1: Hvað er það að segja?
2: Hæ, ég er ekki að sjá það.
1: Hefur oft
2: Er það rugl?
1: Mér er bara mjög skrítið að það koma oft upp í samræðu. Ég hef aldrei
2: heyrt það. Nei, þegar ég var yngri.
1: Hvað var pappiðin þá bara?
2: Nei, í grunnskóla.
1: Það var oft hænur sem eru með engan haus.
2: Ok, einhver sem eru mínum aldri getur kannski staðfest.
1: Heyrðu, mér langar endur að spyrja, nennir einhver að senda mig á Instagram
2: ef
1: hann hefur horft á Spiderwick?
2: Æ, og við nennum ekki að tala með það lengur.
1: Bara pæla.
2: Ok. Okay. Pæla, ekki Spiderman, Spiderwick.
1: Spiderwick.
2: Ok.
1: Og mann eftir Spiderwick bókunum sem voru í serið á skarsunum. Ok?
2: Ok. Ok.
1: Nei.
2: Hérna er starinn sem ég vissi ekki. Það smygla sér að meðaltali 5 apar inn í þetta land hvert ár án leyfis.
1: Ha?
2: Þeir smygla sér einhvern veginn en sjálfur án leyfis.
1: Og eru þið það bara sem gæludýr einhvers staðar?
2: Nei, þú veist, þeir sjálfur koma einhvern veginn á skipi eitthvað inn í þetta land.
1: Það er endar ótrúlega áhugavert, ég hef aldrei pælt í því.
2: Ekki aldrei. Ótrúlegt okay. Að fimm að meðaltali,
1: það er líka alveg mikið finnst mér.
2: Já.
1: Herri, ok, ég er hérna fyrir næsta.
2: Já.
1: Ostur var ólegalegur til ársins 1801 á Íslandi. Og fyrsti osturinn sem lifður var parmesan frá 9 mánuði gamall.
2: What? Það er galið.
1: Líka alveg 1801, það er alveg langt síðan.
2: Já.
1: Óttir þau?
2: Já, það er einmitt rosalegt.
1: Ná.
2: Það er alveg mjög áhugavert. Ég sá hérna að 98% af konum sem eru undir 1,67 cm hafa farið í gegnum símar hjá maka sínum.
1: What?
2: Já. Það er eitthvað að gera með hæð.
1: Já, ég var að hugsa, heldur að hafa eitthvað svona upp á hæðin og hvernig taugakerfi virka þá.
2: Já,
1: örgulega. Þú veist, taugakerfi miklu minna ef þú ert lágvaxinn.
2: Það gæti verið.
1: Fattur þú?
2: Það gæti verið, sko. En mér ást þetta mjög áhugavert. Út af 1,67, ég var alveg, maður sleppur rétt svo.
1: Mér langar svo að vera 1,67.
2: Mér langar 1,68.
1: Ég var til, já, samanlægilega.
2: Já, það er perfekt.
1: 90-60-90, það var líka enn svona aðalstærðin.
2: 90-60-90, já er það
1: 90-60-90, einu sinni var ég reyndar ekki 90 ofan en ég var ekki mikið hérna ég var aðeins minna, 60 og svo verið 90 og ég var, og ég var alltaf að manda mig og þetta var þegar vorum að taka upp æðið og það var sem þau verið að sauma okkur það var alltaf að spyrja strangna hvað er þið þessi ég er eiginlega 90-60-90
2: ég held að sko málbandið utan brjóstum mín er eitthvað gali stórt
1: ég trúi
2: mínar, sko þegar ég fer að kíkja á size chart þá er ég alltaf
1: þú ert alltaf að vitleysu brjósta aldra stærð
2: já, allar segir mér þetta einu sinna na, ég veit það af hverju samt finnst fólki svona mikilvægt að segja mér þetta
1: út í að það mun gera svo mikið fyrir að vera rétt brjósta aldra
2: I don't care, hvað mun það gera fyrir mig?
1: Bakið, það mun líta betur út
2: bakið, mér er ekki illt í bakinu
1: ok, eða öxlinni
2: ok
1: vill bara vera illt í hana
2: já
1: ok
2: til að vera minni brjósta aldra ég hata stóra brjósta aldra.
1: Akkurri?
2: Mér finnst það bara, ekki fæ bara svona, þegar ég sé þá.
1: Verður þú bara vera kettling?
2: Já, kettló.
1: Já.
2: Það sem ég bara búin að vera átta brjóst, börn á brjósti og bara, orðin bara preggjurs aftur og bara, með tvær blöðri fram ná.
1: Ok.
2: Þannig ég bara svona, ok, nei, ég ætla að vera í minni og leifið mér það bara.
1: Ok.
2: Það voru við sem talum, ég ætla að segja eitthvað. Ég ætla að segja eitthvað
1: gett.
2: Ég hef ekki hugmynd.
1: Ég man það ekki.
2: Hvað vorum við að tala
1: Kannski kemur það.
2: Jú, já, hennar sæsjarti mitt er bust, þá er ég alltaf í meira en extra large.
1: Ó. Oh.
2: Síðan, waist, þá er ég svona medium small.
1: Já.
2: Og svo hips large eða eitthvað. Svo hvað ég taka?
1: Já, emmi, þú
2: ert ekki. Svo tek ég alltaf small. Það sést, alltaf ég of litlu.
1: Finnst það leiðilegt, ég kennst ekki small.
2: Ha, finnst það leiðilegt?
1: Finnst það leiðilegt, ég... Mér finnst það bara hrikal.
2: Fældi hvað bara ruglar.
1: Ég fór bara, sko... ég var bara mjög lítill í mér. Það var ekki ástæðan fyrir ég var lítill í mér í gær. Ég passaði ekki smól.
2: Var það ástæðan?
1: Ég passaði ekki smól, ég trúði því ekki.
2: Og þú þurftur fyrir medium?
1: Já. Ég var bara, ég var í búðunum.
2: Þú er samt smól.
1: Ég var í búðunum, bara, hæ, kemst ég ekki smól, bara kemst ég ekki smól. Ég bara hérna, svo fer ég að máta Næsta mitt er Vatnsbann var sett á Kanarí í 2 mánuði eftir hruni 2006 og fólk mátti aðeins nota þá vatn í 3 klukkutíma á mánudum, miðvikudum, föstudum og sunnudum.
2: What?
1: Mm-hmm. Galið.
2: Það er enda galið.
1: Mm-hmm.
2: Pældi ég þurfa bara eitthvað svona að finna hvenær þú átt að drekka vatn.
1: Já.
2: Bara eitthvað svona schedule, bara
1: eitthvað. En ég heldur þú gafst náttúrulega alveg kift vatn, skilur við, enda meira svona vasku upp og þú þvott og færi sturtu og svona. Fattar mig?
2: Já, ég skilji.
1: Okay.
2: Okay, hérna var eitt galið. það var hérna 70% af Taylor Swift fans er með bogi baki doggi.
1: Hvað þýð það?
2: Vistu, bogi þau rétta það ekki. Þau eru með svona bogið svona,
1: já,
2: þess að séu bara svona, svona það gera svona hókin.
1: Já, ég veit hvað áttu við.
2: Og ég var alveg, ó.
1: Ó, það er alveg hrikalegt.
2: Mm-hmm. En þetta eru bara svona alvöru Taylor Swift fans.
1: Ok.
2: Skilur.
1: Mér langar bara svo vita, þú veist, er Gallup að gera þessa kallun?
2: Hæ?
1: Veistu hvað, þú veist, mér langar vita hver að gera þessa kallun?
2: Kannanir.
1: Já. Þú veist, en ég fíla það.
2: Já.
1: Herðu, svo er meitt, út í að við þekkjum þennan.
2: Ok.
1: Brynjarsteinn, sem er nú þekktur sem Binni Glee, var þekktur áður sem Binni Turbo 07. Og þetta er ekkert jók, sko. Þegar vorum krakkar, þá var það þekktur sem Binni Turbo 07.
2: Veistu hvað hann þekktur sem í dag?
1: Nei, hvað?
2: Totningin.

0: hvað kom turboð?
1: Ha, út í hann hjólaði svo hratt. Ég ekki tjóka. Binni Klý á Akureyri í blám jakka með bláa húfu að hjóla. Það var bara Akureyri. Hann ekki að hjóla á hann handa frá heima frá sér til mín. Ég ekki tjóka. Og þessin erum svo stóra kálfa. Því hann hjólaði og hjólaði og hjólaði alla daga á sumri til fyrir norðan. Ég ekki að tjóka, sko. Þetta var ég var svo abó.
0: Hvað sagði Binni Turbo?
1: 07. Ég var svo abó. Og því að Binni Klý gat hjóla án handa uppbrekku, niðurbrekku, upp bara niður kantstina, bara þurfti ekki að nota hennar.
0: Þurfti að tjóka?
1: Ég ekki að tjóka og var alltaf með Samsung Galaxy S4 í svona Nova svona hálsmenni. Var hann Samsung kit? Svava Binni Turbo 07 var miklu meira bara Samsung kit, sko. Hann
0: var hann diehard.
1: Hann kefti alltaf nýjasta Samsung Galaxy síman og hann var alltaf jafnmontinn hvert sumar þegar nýja síminn kom. Hvað myndavelin var góð?
0: Myndavelin er ömleg, ég skil ekki með Samsung notendur.
1: Og var alltaf að láta mann taka myndir af sér sama dag hann fekk síman alltaf mörg ár. Þetta var hefð, sko, og ég mun aldrei gleymi þessu. Og svo, þú veist, og þarna var ég kom iPhone og hann var á Samsung Galaxy númer, ég veit ekki hvað, hann átti alltaf Samsung Galaxy, alltaf. Og við vorum að safna hulstrum. Þetta var, þú manst örugglega ekki eftir þessu. Það var svona mörgæsa hulstur.
0: Jú, ég átti mörgæsa hulstrið.
1: Sáttu við stits.
0: En ég var með iPod Touch.
1: Áttu stits?
0: Nei. En ég man eftir hvað það var eftirsótt.
1: Já, við áttum stits sem hún gast hreift eyrun.
0: Period.
1: Ég átti hart, hann átti gummi.
0: Ok.
1: Áttu nokkuð mörgæsa. Sáttu við kaninu með dindli.
0: Hulst, akkur er ekki hulstur aftur inn? Það er svo gaman.
1: Það var svo gætt og svona retro, svona eins og spólu svona,
0: svona, já, svona
1: 13 Reason Why, svona þannig.
0: Já, ég man eftir.
1: Og þetta var bara lífið.
0: Ég átti fjólblað mörgæs á mínum.
1: Ég held að ég var líka fjólblað mörgæs
0: á iPod Touchinum. Og ég átti iPod Touch 5 og allir áttu 4 og ég var með besta iPod Touchin. Ég man eftir.
1: Gastu snert hann?
0: Já. Snert,
1: ég átti aldrei þannig. Ég átti bara svona
0: iPod.
1: Já.
0: Ég átti líka iPod bleikan.
1: Ég átti meira sér áður en iPod kom þátt í MP3 spilara.
0: Ég ekki svona gömul.
1: Og veist hvað, ég lét pabba held ég þrjusinum fara að skilu því að það var í gallar. En ég glemdi alltaf bara að þið er þetta full hlaðan þegar þú tókst hann á pakningunni.
0: Þú sér grínast.
1: Nei. Ég var alltaf bara það eitthvað að honum og láta að skila. Og svo létt að skila á þessum tíma. Þú veist bara fara út í búið að skila. Bara ekki
0: já, meinar, já,
1: þú veist, í dag þarf það að vera með sannanir. Fittun og sannanir.
0: Og það fór í fittun og fokkin sannanir.
1: Manstu eftir BT?
0: BT?
1: Já, það var svona eins og algó BT, músin.
0: Nei.
1: Ha?
0: Man ekki alveg því.
1: Og þeir vorum orkudrykk sem get BT-bomban.
0: BT-bomban? Ertu að ljúga núna?
1: Nei.
0: Það var svona
1: grenade dót. Og ég mátti ekki drekka hannig. Og stundum sko stalst ég til að drakka hannig.
0: Okay.
1: Og fór svo í hérna Ætói.
0: Ætói?
1: Hét ekki Ætói Playstation leikurinn?
0: En varst þú í Jú. Nintendo?
1: Nei, Ætói Play.
0: Ég veit ekki hvað
1: Nintendo,
0: það er.
1: Nei, en ég átti Wii.
0: Ég átti líka Wii. En áttur Singstar?
1: Já, já, því og ég þesslega mikið að Singstar.
0: Ég líka.
1: Ætói, ég heldur skilir ekki. Þetta var svo gaman, þú varst með myndavél við PlayStation töluna, þú varst við PlayStation 2 og þú varst að, þú skera leiki í myndavélni. Þetta var sko ógeðslega gaman. Ég ekki að djóka, þetta var bara sögulegt moment.
0: En eru krakkar ekki Wii nú til dags?
1: Wii er löngu hægt.
0: Ha?
1: Já.
0: Stjóka?
1: Nei, ég held þess að langt. Sko, síðan að Wii hætti.
0: Það er best. Wii er best.
1: Wii hætti oktober 2013.
0: Þú ert að grínast. Nei. Er ekki hægt að kaupa Wii?
1: Jú, örgulega einhverstur á netinu.
0: Ég í sjokki.
1: Já, við úti, þú veist á Akureyri á pappi en þá vítuluna og ég skoði með alla víleiki, alla.
0: Getum við please farið ekkert tíma?
1: Ég er með 300 okkar víleiki.
0: Ballit.
1: Já, alla Just Dance, það er ekkert mál, við getum farið á.
0: Ég held ég kann sögum utan um stundum þegar kemur eitthvað lag sem var í ví er ég með taktana svona inn í mér.
1: Hvað var uppáldið þitt?
0: Hey, hey, you, I don't want your girlfriend. No okay. Way, no way, I think you need a new one.
1: Mitt var hit me, baby, one more time.
0: Það var líka gott.
1: Það var ógeðslega gaman að dansa við það. Hvað syngst þar áttiru?
0: Ég man ekki.
1: Ekki?
0: Nei, ég man ekki.
1: Ég fekk
0: Disney.
1: Ég fekk Disney syngst þar í skóin. Það gerði árið.
0: trúið því.
1: Það var ógeðslega gaman.
0: Já, ég man ekki hvaða syngstar ég átti, en það var fucking gaman.
1: Svo hérna átti Saga, vinkur mín, hún átti Abba syngstar.
0: Ég held ég líka.
1: Já, og systir hennar er æði, en hún er svo sannara frek. Ég er nú alveg frekur, sko. En Kristín Alfa er svo allra frekasta. Og hún var með þarna Say I do, hún með hæskurið í því í Abba syngstarnum.
0: Já.
1: Þegar ég náði Abba syngstarnum, ég hrættist líf mitt. Kristín Alfa trilltist.
0: Nei.
1: Jú, og ég held ég eigi ennþá hæskurið og ég mun glaður fara í gröfinu með
0: já,
1: það.
0: Já, með hæskurið í...
1: Hún var ekki sátt með mig.
0: Já, ok.
1: Þannig að, en ég, syngstar er eitt af skemmtlasti heimi.
0: Já, syngstar við allt þetta.
1: Hvað varst þú að spila? Nintendo?

0: já, Singstar, Wii, allt þetta.
1: Hvað varst þú að spila? Nintendo?
0: Heitir þetta ekki Nintendo? Svona, ég bleik vel og svona, svo þetta sjá svona hunda og eitthvað.
1: Jú.
0: Já.
1: Já.
0: Fucking gaman.
1: Vinkorn mér átti þannig, ég átti aldrei Nintendo.
0: Ég átti þannig, ég og bróður minn.
1: Saman? Áttum,
0: nei, hann átti blá og ég átti bleika.
1: Oh my god.
0: Svo spoiled.
1: Og svo svona, hérna, hvað heitir þetta? Svona Luigi. Nei, svona Mario og Luigi. Og þetta svona að spot him. Varst eftir þessu?
0: Spot him?
1: Þú veist, þú ættir að finna hann. Fyrsta lögulega bara gæti ég að það var bara svona svo komast svona fleiri þú veist, kalla okay. Svona og þú veist svona
0: að finna hann.
1: Já, basically, nefn okay. Með Mario.
0: Nei, man ekki eftir því. En ég er með lélegt minni, sko.
1: Ert þú með aðra styrlaða staðinu? Þú verður komin í eitthvað bull.
0: Nei, ég ekki með aðra. En mér varst bara galið að það fimm abar sem smygla sér meðaltali inn í landið. Sjálfur.
1: Ég hef ótrúlega gaman að því samt.
0: Án leyfis.
1: Hefur þú séð apa?
0: Já.
1: Þú veist, in the wild. Þá er ég ekki að tala eitthvað bara í köpen.
0: Nei, ég hef ekki séð in the wild.
1: Ok, hvað er klikkast þetta í sem þú séð in the wild?
0: In the wild?
1: Já.
0: Örgulega ekki neitt.
1: Fyrir utan Binnagli og Petersens vítunni. Hefur aldrei séð neitt? Hefur þú labbað kakkalakka hérna stíin á Tenerife?
0: Nei.
1: Nei, aldrei gera.
0: Nei.
1: Það er alveg galið dagur, sko.
0: Hvað er svona mikið að kakkalakka?
1: Nei, mikið. Twins voru búin að segja mig frá kakkalakka veginum. Og voru alltaf að tala um, þið var svo fyndið að labba hann og þið var svo ógeðslega hræddur að kakkalakkur út um allt. Svo fórum við eitt kvöldið og löbbiðum hann. Hjálpum þetta liðið mig, aldrei séð svona marga kakkalakka út um alla trissur.
0: Veistu, ég meina lykt sem mér finnst að vera kakkalakka lykt.
1: Hvað, ha?
0: Það er eitthvað lykt sem kemur stundum
1: af
0: út af Spáni. Það er eitthvað ekki kakkalakka lykt, ég kalla hann kakkalakka lykt. Frá því að ég var yngri er ég búin að vera traumatæst af þessara lykt.
1: Er það ekki bara heit rusla lykt?
0: Og einu sinni hefur kakkalakki komið á axlirna mína.
1: Oh.
0: Mér langaði að deyja. Mér langaði actually að deyja.
1: Ég bara skil það mjög vel.
0: En ég hef séð reyndar a crocodile í Florida.
1: Ok.
0: Það er Loki in the wild.
1: Það er in the wild. Florida er wild.
0: Ég myndi að það var
1: eiginlega craziest. Ok, ég stið
0: það. Það er svo boring.
1: Þar heyrðu þið það. Guðrún svo elskar krokodíla og hata kakkalakka.

0: minna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður er suðuveri, alltaf góður.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.

0: Hæme og Gúmmi. Period.
1: Já, það svo sannlega eina sem ég vil er að sjá Gukku í Gúmmibot í Sundbol. Og þannig er bara lífið.
2: Period. Þú veist, þú mátt alltaf sjá mig í Sundbol.
1: Ég veit. Mm-hmm. En Shane Sundbol.
2: Já, svo við, ég á ekki svoleiðis, en við getum að græja það, held
1: ég. Ég skal ekki að vera einn. Herru, ég ætla að taka eitt lið.
2: Ok.
0: Celebrity status.
2: Okay.
1: Látt sem við tókum þennan í minningunni. Yeah. En celebrity status er bóði Sign. Sign, skarkrubi, sign.is. Ef að skarta á skipta máli, Sign.
2: Sign.is.
1: Tell them. Ég fór í Sign í gær, láta þrýfa, gilla og ná í nýtt.
2: Abbo.
1: Ég trúi.
2: Ég elska að fara upp í Sign.
1: Það er svo gaman.
2: Það er
1: ógsta gaman, sko.
2: Ég veit. Þann ég dyrka þau öll og svo enda ég alltaf þau að fá mér eitthvað.
1: Að borða?
2: Nei.
1: Ó já, eitthvað skart.
2: Seinast sagði við hann að nú þarf ég að fara.
1: Já,
2: og ég mun taka eitthvað meira.
1: Já.
2: Þú veist, ég þarf að hætta, skilja.
1: Nei, ég bara skilja
2: fyrir. Og daginn mætti ég upp í Sign og ég byrja að vinna hana og það var konur hana og ég byrja að segja þetta gegja á þennan og ég á þennan. Hverju tvær eldri konur.
1: Já.
2: Og svo var ég bara villið starfsmann. Og því,
1: þú væri með þetta.
2: Ég væri með þetta.
1: Mér finnst ekki alltaf að finna eitthvað nýtt.
2: Alltaf.
1: Þú veist, ég er svo ofta að fara að ná mér eitthvað fyrir einhverju viðburði og svona. Og það er alltaf eitthvað sem ég aldrei séð. Og mér finnst ég alltaf að vera að skoða allt. Við sko við.
2: Já, einmitt.
1: Þeir... Gaman.
2: A lovely.
1: Heyrðu, ég tek ekki ábyrgð á fólkinu á listanum.
2: Okay.
1: En ég ákvað...
2: Ég léli minn upp, þannig ég ætla að vera með Google opið, má það?
1: Það má, sko.
2: Okay.
1: Og til að ég er að taka... Þema í dag er Celebrity Status, stjörnulí vísi.
2: Okay. Þannig þetta eiga að vera stjörnur?
1: Þetta eiga að vera stjörnur.
2: Okay.
1: Fyrir eitthvað sem veit ekki hvernig Celebrity Status virkar, þá gef ég Svöfu, eða Guðrún Svöfu, Gukku Gúmmibot, betur þekkt sem Totningu 2.
2: Næmi, please.
1: Nöfn, hún á að reyka þau eftir bók, það A, B, C, D, í hvar þau standa í Celebrity statusnum.
2: Ok, love, hvað er með það?
1: Númer eitt er Eva Rúsa.
2: Eva Rúsa, er hún ekki alveg B+.
1: Ég myndi jafnvel setja hann A, sko.
2: Já.
1: Það veit allir hver Eva Rúsa er.
2: Já, ég
1: er
2: bara svona,
1: er alltaf að hugsa svona...
2: True. Kannski erum bara A.
1: Þú veist, þetta er bara íslendingar líka á sem lista.
2: Ok, ok. Ég vil segja þá A.
1: Ok. Helena Reynis.
2: Herðu. Sjé.
1: Ok.
2: Love her though.
1: Áslaugu Arna.
2: Love. Hún er komin út í New York. Er hún ekki ennþá í New York?
1: Hún er held ég að koma heim. Hún var að útskrast.
2: Ég held hún sé sem það er svona B plus.
1: Ok.
2: Út að hún er alveg stjórnmálin.
1: Já.
2: Þannig.
1: Aarons.
2: Aarons, ég myndi nú ekki segja Aarons væri celeb.
1: Hann er á listanum samt.
2: Já, hann er á listanum. Ég myndi þá bara hendunum í sé.
1: Ok.
2: Love him though.
1: Eva Einas.
2: Eva besta, love her. C plus.
1: Áskerur Dyljá.
2: Áskerur Dyljá.
1: Ég held þessi kærst þessa Solons.
2: Já, Áskerur Dyljá. Love her, actually. Mm-hmm. Svo sætt. Ég ætla samt að segja bara sé í celebrity starist sé.
1: Svo erum náttúrulega með Patta Hæmi.
2: Æ, a
1: A plus. Svo erum okay. með Helgu Þóru.
2: Já, hún er alveg queen.
1: Hún er alveg socialite queen.
2: Já, hún er alveg socialite queen. Ég ætla segja sé plus.
1: Ok, við erum með Pötru.
2: Sé plus.
1: Ok.
2: Er ég að bylla?
1: Þú ert bara að setja alla í sé plus.
2: Já. Þú er það ekki svolítið stjörnulíf að vísa þessu dana?
1: Greinilega.
2: Ok.
1: Samkvæmt ekki okkur Gúmmibot.
2: Samkvæmt mér.
1: Svo erum við Sofíu Elsey.
2: Já. Er hún ekki svolítið mikið svona erlendis fræg?
1: Ha?
2: Svona í Danmörku eða eitthva?
1: Ég held ekki.
2: Jú, hún er alveg með... Ekki, er ég að bylla?
1: Nei.
2: Ok, er galið að setja hana aftur í sé plusinn?
1: Nei, nei.
2: Ok.
1: Svo erum við með Kristín Ólafsdóttur. Hún er aðstofkona hennar hann í Viðreisnar.
2: Mm. Ok, ég er náttúrulega ekki góð með hérna. Ég ætla bara að fá að setja hana í sé.
1: Ok. Móeiður Lárus.
2: Móeiður Lárus. Hún fer í...
1: Er það ekki batsmóður hérna
2: Harðar?
1: Já.
2: Jú. Ég bara, veistu, ég veit svo lítið fótboltamenn. til að fá að segja reitt, ég fór hann inn í gær og satt með Eyþór Völgóðu vinum mínum.
1: Já.
2: Hann var með fótboltavinum sínum.
1: Bara aðal?
2: Ég veit ekki, ég ætla hann að sast hjá honum aðeins í smá og ég var að beða þar vingur mínu komi og þeir byrja að spyrja mig hvað allir hétu við borðið.
1: Ó.
2: Að testa my knowledge. Og ég sagði röngnöfn mjög oft og það voru held ég mjög frægir menn.
1: Já, ég er bara, mér er bara valið, sko, ég veit ekkert fótboltamenn.
2: Nei, og ég sagði, ég veist, mér leiði alveg smá illa, ég var alveg, ups, skilur, og svo sagði hann að ég hefði sagt, sett hann í D-list celebrity, eitthvað sem hann celebrity starus.
1: Eitthvað vel er?
2: Nei, einhvern annan, ég ætla ekki að nefna hann nafn, kannski okay. vill hann ekki, en hann er alls ekki D-list, skilur, í fótboltaheiminum, fattari.
1: Já, þannig, en bara herðir... gaman að vita að við lifum í heiminum, ekki bara fótboltaheiminum.
2: Okay, Helga Sigrún, queen, entrepreneur Það setja hana í C plus líka
1: Ok, svo góð vinkona þáttarins Arðfyrir Helga
2: Ég elska hana
1: Hún er New York queen
2: Ég elska hana
1: Hún er æði
2: En hún er líka, þú veist, celebrity wise Þetta er ekki svona Þetta er svolítið svona socialites
1: Já.
2: En ekki svona celebrities Veistu hvað ég við?
1: Já.
2: Þannig ég myndi líka að setja hana í C plus And as a friend fær hún A++
1: Hún er æði
2: Hún er best í heiminum
1: Herru, þá nær þetta ekki lengra í dag En okay. svo herru, þá Guðrún Svava
2: Ekki á listanum
1: Nei
2: Period

0: Tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM
1: Ó, já Og við erum komið
2: Við erum komið rosalega gæst
1: Svakalegan
2: Við erum með Aron Kristinn Hæ.
3: Hæ
2: Hvað segirðu?
3: Ég mjög gott,
2: en þig?
1: Er það ekki?
2: Við erum betri núna
3: Já, er það ekki?
2: Jú
3: Þið eru ekki mennið betta undir, svona útvarsbetta
1: Jú, ég held hann stundum, ég stundum með hann hérna Veitu?
2: Þessi ekki
1: Svona Mér finnst þetta svona að vera væp
2: Þarft þú ekki bara að búa til betta fyrir okkur?
3: Já, það var cool
1: Ert þú alveg að búa til?
3: Tónlist
1: Nei, þú svona beat Skilur þau?
3: Ég gæti gert það en ég geri það ekki, veist, ekki hinga til
1: Akkur ekki?
3: Það bara gaman að vinna með öðrum líka Fá, þú veist
1: Já
3: Þó svo, þú veist, eins og talandi Drake þá sko var hann að gera fokki mikið að þessi dóti sjálfur núna og þá maður svona, damn, hann með ekkert superpowers og ég líka og þú veist
2: Já
3: Þeir sem erum svona double threat geta prótserað og sungi og vera bara eitthvað einir barat og syngur tónlist, það snillt
2: Það rosalegt
3: Já
2: Fannst líka rosalegt þegar Drake púlaði bara að gera svona house tónlist Já. Heilt album mm-hmm. og það gekk bara
3: mm-hmm. Það uppáhaldsplata mín sko
2: Honestly, never mind
3: mm-hmm.
2: Ok Hæmi ekki fan af Drake
3: What?
1: Jú, minnst hann alveg skemmtilegur, en ég ekki sjúkur í dreik
2: En þú myndir líka fá áfall yfir tónlistasmögnum hans hæmi
1: Já, það fyrir Hvað lengra að komna Bara allt
2: Hann í
1: Ég bara að fíla allt, skilur
3: Og Ekki Drake
1: Ég fíla alveg Drake
3: Já
1: En ég hlust ekki bara á Drake og Kanye
3: Nei
1: Og eitla með Fetty Wap, skilur
3: Já, já
1: Því ég hlusta allt og það er svo gaman
2: Hann reyskjönd á mig, já En ég hlust alveg á allt Ég hlust alveg á eldri tónlist Ég seti alveg á MJ og ég seti alveg á Abba Þú hlusta til dæmis Hann hlustar á allt Glee version
1: Ég elska Glee version öllu.
3: Í alvörni En ég ennþá verið að gera þannig að
1: Nei
2: En bara svona ef ég
1: er að setja á Stundum heyri eitthvað lag Ég er að byrja þetta að vera Glee
3: Já, já
1: Það veit ég hvað er
2: Stundum setja á eitthvað lag já. Og hann segir Nei, sett á Glee version Og þá er ég alltaf bara svona common
3: Byrðu Og þú og Binni Glee voru bara eitthvað religiously bara
1: Háru Glee
3: Já Háru
1: Glee sjúkir
3: Háru Glee sjúkir
1: Þú vorum að Glee Instagram fanpage
3: En hefur hort á Glee eftir þetta allt saman eða?
1: Já, ég tek það reglulega
3: Er þetta ekki S eða?
1: Þetta bara náttúrulega cringe ársins
2: En þetta samt sem ekki comedy Ef þú fattar það comedy behind Já. It Þá þetta gegg að finnir þættir Finnst mér
3: Já
2: Já
1: Mér langar að spyrja þig Þú gafst út Loksins plötuna
3: Já
1: En svo varst að gefa út Loksins AKRIS
3: Já Smá deluxe
1: Já, bara svona auka lag á því
3: Tvö auka lög
1: Ok
2: Ok, period ekki,
1: sko. Hvaða lög er það?
3: Den sem var eilífu Og peningur að koma inn
1: Ok, period
3: Fyrstu
1: okay.
3: tvö lögin Wow Þeir eru svo góð
1: Ok, ég fíla
3: Þeir eru spilaðu eftir, back to back
1: Já Mér finnst íslenskir artistar ekki koma nóg mikið með deluxe
3: Ég veit ekki til þess að einhver hafa gert það
1: Ég held ekki
2: Nei, ég held ekki heldur Er það nokkuð?
1: Ekki svo ég viti
3: Nei,
2: Nei ég held ekki
1: Hann ég stið það
2: Ég ætla að spyrja þig Heldurðu að ég og Hæmi gætum tekið eitt svona lag Búið til lag og verið svona smá city girl vibe
3: Já, bara potið sko
2: Er það ekki?
3: Jú
2: Ég reyna að koma um á svo lest
1: Já, en ég var bara til að syngja Ég syng svo vel
2: Hann syngur nefnilega ekki mjög vel
3: Það er náttúrulega bara minnsta máli heimi að koma sér inn í eitthvað stúdíu og syngja sko
1: Já
2: Eigum við
3: Þið þekki alla
1: Já, ég hef alveg rétt. Tekið sko,
3: og
2: Hvað hefur þú tekið?
1: Ég er alltaf að gera lamba sem rats Ég binni á bassi, ég er alltaf að lasa mann mm.
3: Já, og þú veist, þið gætu alveg ef að þið eru eitthvað óerug
2: Landi frá held
3: ég Með að þú veist, semmi einhver texta eða eitthvað skilur mig þá er alltaf bara eitthvað
2: Ég held nefnilega við værum gekk góð í því
3: Já, þá bara þurfum við að koma ykkur í stúdíó
1: Við gætum þetta sko alveg
3: Þið veitum þetta sko Liljari samti stærsta lagi þeirra sko
2: Að það, var það henni act up?
3: Já, ég held að hann er bara samið að bara
2: Ok
3: Bara einhver gaur sko, samtið fyrir ykkur nokkra gælur sko
2: Þú gætir alveg verið ghostwriter
3: Ég var heldur til að gera það sko
2: Talandi Við erum með þrjá rumors sem við heyrðum um þig Þú þarft að debanka þá
3: Ég elska rumors Ég elska rumors
1: Ok, I love it
2: Það er svo mikið af rumors um okkur
3: fuck, öll já, ég elska rumors maður, Stundum heyri maður eitthvað um sem maður baka Damn.
2: Er eitthvað sem þú hefur heyrt sem er crazy?
3: Var ég að gera þetta, hver? Ég var einhvern mann sko gælla sem að sko, kannski var einhver gaur að þú veist dobla sem ég skilur mig á Snapchat eða á Instagram eitthvað og það var einhver gælla sem var bara eitthvað að segja við fólk að hún var bara eitthvað að deyta mig ég var bara búin að vera með Láru kærsinn minn í 11 ár
2: Já.
3: Ég er eitthvað svona allt í nú var þetta að búa að fréttast inn í systur mína og það maðurinn hennar er í fótboltalandsliðinu
2: Já.
3: Og það var einhver í landsliðinu sem að var eitthvað vinkona að þessa gælu og ég var bara eitthvað herri, var með Láru í blómála eitthvað herri, að gæti verið að fara einhver orðrúmi núna að ég hafi verið hitt einhver gælu sem er bara ekki satt
2: Já,
3: það
2: og það er bara einhver sem var bara að vera catfist kannski mögulega
3: Já, catfist af, þú veist, einhverjum fake Icarus, fake Icarus.
4: Ná, ég fíla það.
3: Já.
2: En gott að dýbanka það hér.
3: Já. Ég hef lendið það áður líka sko að hérna að vera einhver gaur hann að ég mætti ekki um að át og það einhver danskóling býð þú komin aftur í eitthvað ég var bara að mæta í fiskiti sko já ok það var einhver gaur en það segir þegar þú á hann lappa út með einhver gælu ég eitthvað fair það var náttúrulega að loka þú veist það veit ég þannig að ég geti verið að loka en maður væri á markanum hann er bara ekki að loka fyrir hönd ekki að risk og.
2: Það er enda rosalegt það var einhver það voru margir þú á Halloween eða ekki
3: jú. Það voru tíu manns eitthvað örlega meira sko.
2: Já, það er ekki að þú voru bara tveir í ég aldrei
3: það er náttúrulega ekkit þú veist
2: en mér finnst það geðveikt ef einhver er
4: maður sjálfur
2: á Halloween já. Það varst alveg búin að meika það smá
3: já.
2: Það ekki
4: jú.
3: En það var maður líka bara einhver fígúra
2: já er það ekki bara stemming
3: jú. Jú. Sure.
2: Sure. En ok, ég nefnilega fekk eitt rumor inn að þú ert með Ghost Rider.
3: Það er ekki satt. Okay. Ég er ekki með Ghost Rider en ég er með eitt lag á þessu nýju plötu sem er ekki samið af mér, sem ég samdi ekki.
2: Ok, viltu segja fyrir samda?
3: Ötti Lú.
2: Ég ætla ekki að segja Ötti Blu.
3: Það er eitt lag sem hann samdi bara frá byrjun.
2: Ok, gaga.
3: En ég sem allt dótið mitt sjálfur.
2: Já, gott að setja þetta út.
3: Já.
2: Hann er ekki með Ghost Rider.
3: En þetta er svo ógæslega góð, þetta er svona mjög gott hrós sko.
2: Þetta er hrós.
3: Og þú horfir á mig og þú getur hann samið þetta, fattur á mig. Bara gaur, ég er búin að gera 40 okkar lög núna sko.
2: Já, einmitt.
3: Þetta er lög eitthvað.
2: Einmitt. Það er iconic frá sko. Bara 12.00 hefur það verið iconic lög.
3: Hvað segir þau?
2: Hjá þér.
3: Ég meina...
2: Voru þið ekki að samið þau líka?
3: Jú.
2: Ég er að segja að þetta hefur bara verið svolítið lengi í gangi.
3: Já.
2: Skrýta að fólk sé að pæla í þessu núna en hérna
3: maður eitthvað að spyrja þessu á Instagraminu þína
2: já
3: hirst hefur hann með Ghost Rider
2: hirst hefur
3: já,
2: þrjú
3: já.
2: Að þið hættuð klöpt upp út að Brynja Barka svaf hjá kærisuninni
3: það er bara eitthvað mesta rugl sem ég heyr það æfði mér
2: ég veit að ég vildi bara leifa þér að dýr banka þetta þetta er rosalegt það er bara bell
3: það er bara rugl ég vona það kannski ég veit ég ekki því ég er bara að tala við Lárin
2: ok og svo að takk er frá AliExpress
3: það er bara rugl líka
2: já, þetta er allt rugl
4: og mér finnst það gali út þú gerðir einhvern tímann þú varst úti þú varst alveg sínum ekki frá
3: þig í Tyrklandi
4: já
3: við fórum þrisvar til Tyrklands og nú erum bara þú veist og sko fólk fattar samt ekki AliExpress ég veit samt ekki hvað ég aldrei farin á AliExpress
2: nei
3: en svona síður þetta er ekki þú veist þú ert bara tengjaði við framleiðendur út í heim
2: já.
3: Þú veist, þetta er bara eitthvað verksmiður út í Kína sem er bara að gera það sem þú vilt ekki, þetta er bara svo...
2: Ég veit
3: það,
2: já.
3: Ég skil ekki, hvernig þáttu að láta framlega hvað út?
4: Mm-hmm.
3: En þetta er samt ekki, við höfum aldrei framleitt neitt á AliExpress.
2: Nei.
3: Puntur.
4: Period,
3: sko.
2: Ég held að sé engin að því, sko.
4: Ekki dag.
3: Nei, það er bara, þú veist, og líka núna, hvernig, þú veist, ef þú fór að gera eitthvað á AliExpress og það er bara eitthvað keimlíkt einhverju sem hefur komið,
2: já.
3: Þá er bara eitthvað, tekur einhver mynd og segir bara eitthvað, herri, ég get keftið þessi gleri á 200 kall.
2: Já, einmitt. Og það hefur nú alveg gæst við einhverja.
3: Já.
2: Hérna, ok, viltu kannski, ég spurði spurningarna, viltu taka okkur í Kanye quiz?
4: Nei, taktu spurningarna fyrst.
2: Ok, þetta er smá galna spurningar, þær verða alltaf galnari með
3: spurningunum. Er þetta fara að spyrir eða er þetta fara fólki?
2: Bæði.
3: Já.
2: Okay. En ég ranka þær smá galnar og ekki galnar. Við tökum þetta á alla.
3: En, ok, og fæ ég að spyrja tilbaka?
2: Þú mátt alveg?
4: Já, mátt alveg.
3: Ok.
2: Ok, fyrst er hvað ertu gamall?
3: Ég er 31 árs.
2: Ok. Wow.
3: En eru, já, byrju, það eru 17 ári í dag sem ég misti sveindóminn.
2: Í alveg verið? Til hamingi?
3: Takk.
4: Það er geðvægt.
3: Það er náður en ég fermdist.
2: Í alveg verið? Byrju, er það ekki svolítið ung?
3: Ég er alveg young, sko.
2: Varstu 14?
3: Já, en ég var samt alveg hérna stór. Að þú veist, ég var alveg bara...
2: Hvað var hún gömul?
3: Einn ára eldri.
4: Ég var 17. Ég er svo hófær.
2: Ekkert smá.
3: Þú er ekki svo að stelpu?
4: Nei, aldrei. Ég geta það ekki.
3: Þú geta það ekki?
4: Því
3: að finnst það bara nasty.
4: Þú finnst það bara ógeðislegt.
2: Hvað finnst það bara ógeð?
4: Bara ógeðsli tilhugsun.
3: Já.
4: Oj.
2: Við tölum oft þetta. Mér finnst það leiðilegt þú hefur aldrei prófað einu.
4: Nei, aldrei.
3: En guggu?
4: Þú veist, hann í góðri stemmingu, þá getur ég búið til badmið henni.
2: Hann vill alveg badn með mér.
4: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. En ok, uppáhalds drykkur. Má vera áfengur eða óáfengur?
3: Coke.
2: Okay. Coke.
3: Zero.
2: Ok, með lime.
3: Já, þú veist, já, á hverju veit ég hvað það úti læm og klaka,
2: já, geðvægt.
3: En ykkar, það má vera áfengi.
4: Ég elska oft Pepsi Max bara, með ógeðislega mikið læm.
2: Já, Pepsi Max er alveg
3: það er enda meiri, það er enda meiri koffín í því en Coke Zero.
4: Já, perfect.
3: Og þess vegna er það svona
2: hvað er Coke Zero Zero?
3: Ég fæ með það á kvöldin.
2: Já, ég elska alveg Pepsi, góðan Pepsi Max og síðan er ég mikið fyrir sart í sprit þessa dagina.
3: Bleika.
2: Og Pornstar Martini.
3: Erum við að fara að fá okkur pítsur í kvöld og til að
2: ég til ég
3: að
2: ég er mega til ég
3: að Hauku chef var að byggja okkur að joina sig á Nínu.
2: Að það, ég var þar í gær með honum að fá mig pítsi.
3: Já, nice.
2: Já, það var gæðið.
3: Another one.
2: Period. Another one. Ok, svo erum við að koma aðeins núna í erfiðari spurningar.
3: Já, þú bara ísa þær inn í þetta með spurningu hvað er gamalt og hver er uppáhalds drykkurinn minn.
2: Man getur ekki byrja strax á bombi. Ok, ertu með eitthvað hall pass?
3: Er ég með hall pass? Frá konunni?
2: Já, þú veist, hver væri your hall pass?
3: Ég er ekki með neitt, svoleiðis.
2: Þú bara færið ekki hall pass?
3: Ég bara hef ekki drætta við konuna.
2: Ok, period, það er bara mjög gott svar. Hvað hefur verið mörgum sambundum?
3: Tveimur.
2: Ok.
3: Já, já, tveimur.
2: Tveimur, ok. Og rass eða brjóst, þetta kom innsend?
3: Ok. Fer eftir tímabilum.
2: Ok.
3: Þú veist,
2: gegga?
3: Já.
2: Fer bara eftir deginum?
3: Já, svona, þú veist, sundum með maður eitthvað meira að pæla í rass og stundum með maður eitthvað meira að pæla í brjóst.
2: Ok.
3: En ég meina brjóst komu svaka inn 2004, þú veist, og eru inn núna.
2: Þau eru alveg inn, nefnilega.
3: Já.
2: Fólk er alveg að fá sér meira sellur núna.
3: Já.
2: Líka, finnst mér, minnst að geðið.
3: Og síðan kom eitthvað tímabil það sem að allir gælu var eitthvað með ókslega lítið brjóst og ókslega stór rassa og eitthvað.
2: True. Þetta er alveg svona smá skrítið hvað þetta verður mikið trend.
3: Já. En þú, Patti?
4: Ég elska lítil brjóst, góðan kúlurass, ekki á stóran.
3: Á strákum.
4: Á strákum, ég ætla bara að tala brjóst.
3: Nei, ég bara pæla.
4: Já.
3: Þú veist.
2: Hvað er mikið í rassum á strákum?
4: Já, mér finnst þú að vera með kúlurass.
2: Kúlurass, ok.
3: Sweet.
4: Ég get ekki svona gamla kallarass, ég veit ekki hvað væpi á við.
2: Ok, svona bleju.
4: Já.
2: Ok, hvernig er að vera lengst uppi?
3: Hvernig er það? Maður er þetta að lýsa því. Það er, maður þarf að vera með aga.
2: Herðu, já.
4: Má, vel sagt.
3: Aga er til þess að vera lengst uppi.
2: Það er enda rétt, annars fellur rétt niður.
3: Já, þú veist, annars er maður bara eitthvað niður í sko.
2: True.
3: Þú þarf bara að minna þig á hverjum þess að deyja og bara á fyrstu momentum þarf þetta bara að ljúfa að sjálfu þér sko.
2: Já.
3: Bara eitthvað, neða, fuck, ég mér líður auðvitað og mér næma ég fucking
2: Já, true. Ok, hefur verið haldið fram hjá ever in
3: Nei,
2: your life?
3: Nei, aldrei, en það hefur verið haldið fram með mér.
4: Ó,
2: það er best. Það er það, og varstu reyðir maður eftir það?
3: Nei, maður bara svo lítill og ungur og mikið tilfinningum og eitthvað.
2: Var það first love líka?
3: Já, sagði en ég er ekki með þetta hérna, ég er ekki með þetta element í hausnum mínu sem að margir strákar eru með og örgulega margir stelpur líka sem bara svona ég held að framja, það skiptir engu máli
2: eins og við tveim.
4: Já.
3: Eru þið alveg framja?
2: Nei, við erum bara svona, þetta er orðið sem ekki norm að við erum bara svona
4: Vistu,
2: við
4: gerum það ekki, en ef við heyrum það það er ég bara svona, já, það var bara
2: þetta er orðið svo mikið norm
4: margir sem gera það.
3: Já.
2: En okkur finnst swing galið.
4: Já, þar setjum við.
2: Og opið samband.
4: Já.
3: Já.
2: Okkur finnst það galið. Þar setjum við streikir.
4: Já. Við sem við framhjóð skárin opið samband.
3: Í skil.
4: Já.
3: Já, ok, já.
4: Valið.
3: Já, þú veist, já, ég meina.
2: Það er bara heitt svo steikt.
3: En ef þú ert í hverju sambandi og þú ert bara eitthvað, þú ert í opið sambandi. Þú ert bara eitthvað.
4: Ég fæði svolítið að hugsa maður.
3: Þú ert bara eitthvað.
2: Það er það ekkert samband þá. Þá er þetta bara eitthvað weird.
4: Ég er bara að borga leigu saman.
3: Ég held að allt Hollywood sé bara eitt opið saman. Sko.
2: Já, örgulega. Kannski dettum að ríta setna, sko.
3: Já.
2: Þetta er svona setni tíð.
4: Já, minnst þú vera áriðin fertur þegar þú átt að vera að fara að
2: hugsa svona. Já, ég er svona skil það kannski alveg aðeins meira. Patti eða gugga?
3: Ég bara punktur.
4: Já, bara period.
3: Vá. Ég get ekki svara þessu. Nei, sko, ég ætla að rosa ykkur báðum. Ég elska Guggu út að hún hérna er bara snillingur.
2: Æ, takk, sem
3: og, leis. Og, en mér er svo áhugavert, mér er þú svo áhugaverður.
4: Já, takk.
3: Og mér er svo, mér svo, sko, skilvirkur og agaður og bara svona, það er svo næs að fylgjast með þér á miðlum og eitthvað.
2: Það er
3: bara,
2: er það. Hann er bestur.
4: Herri, ég ætla samt að fá að henda okkur í auglýsingar og svo höldum
2: við
4: á
2: það. Ó, erum við, ok.
3: Er eitthvað pressa frá the big hérna FN957 verið með auglýsingar eða?
5: Já.
3: Já, fuck, ok. Hæmi og Gummi á FN957
6: í samstarfi við Sænskart og Orku.
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti. Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.
7: Ó, já, og við erum mætt tilbaka eftir þessi stuttu skilaboð.
8: Og við erum með Aron Kristinn í stúdíónu,
9: ef þið vissu ekki. Ég var ekki út tölög, þannig að ef að þú ert hættur eða hætt að hlusta hann að þátti eitt smá, hlusta á þau.
8: Já, við ætlum líka örgulega bara að setja á og beinta þrjá, það ekki?
7: Jú, jú.
8: Svo þið getur hlusta á okkur og hlusta svo á þau.
9: Sko, venjulegt fólk, og venjulegt fólk, ég segi bara venjulegt fólk, en flestir er að fá útborgað í dag.
8: Nei, ég fæ ekkert útborgað neins þar. Þannig við.
7: Nei, hún er bara, hún lifir bara kerfinu.
9: Já.
8: Bara ekki alveg.
9: Þannig að fólk í góðan gír, það sumar, fólk var að fá útborgað, ekki reis var ekki út tvö lög, annað að heita peningur að koma inn, þannig að þú varst að fá útborgað,
7: það var fækjum. Já, það var það alveg lægi.
9: Og ég var ekkert að reikna með því að það væri eitthvað payday, ég bara fatta að þannig
7: eitthvað. Tellum.
8: Já, hann kom með umslag
9: með þessi penninga.
7: Love it.
8: Love.
7: Okay. Við erum hérna í spurningaleik.
8: Já, við erum í smá spurningaleik. Ég með nokkra viðbót. Hefur þú keypt vændi?
9: Nei.
8: Okay.
9: Vá, þú veit, er nice að vera bara einhver sannleiksriddari.
7: Já.
9: Vera bara eitthvað, ef ekki alltaf fram hjá, ég hef ekki keypt vændi.
8: Já.
9: Ég hef ekki opnið samvændi.
7: Galið að kaupa vændi.
9: Er ég boring? Eða?
7: Nei. Mér finnst svo galið að kaupa vændi.
9: Ég er bara einhver draumaprins. Og sko, og það er svo fyndið að þú veist, heimildin sem ég hef til þess að gera hlutina og segja hlutina sem að ég segi og geri er bara af því að ég ekki nöðgari fattiði mig þar að leiðandi get ég bara að haga mér á ákveðin máta það er svo fokkið mikið að gaurum sem er ekkert endilega nöðgar
8: bara svona pervertar
9: já maður, sem eru bara ekkert pervertar
8: já, það er mikið aðeim sko
9: já maður, en ég er líka fell vel í kramið hjá stelpum og konum held ég
8: já.
9: Ég geri það sko, ég var líka flugfreya og já, ég var bara eitthvað í hérna eldhúsinu aftast bara eitthvað að spjalla einhverju konur þú veist, alltaf sko
8: svo hefur líka verið í sambandi í 11 ár
9: já.
8: Þannig það gefur þér alveg smá svona
9: já,
7: I love it
8: já, I love it we love an honest king
9: en vændiskaup, hafið þið keitt vændi?
8: Nei, er hægt að kaupa vændi sem kona?
7: Er að glega samt
9: wow.
8: Þú veist, myndir ekki bara fara nær í bæju?
7: En ég held að sem er svona með kynlífsfíkn og vantar að fá einhvern að ríða í hátteginu
9: já, þú getur farið upp að, þú getur farið, ég held bara sem kona þú getur farið upp að hvað karlmann sem er bara hvað er vildur í að mér
8: já, ángríns
9: okay,
8: men are easy sko
9: men are easy sko
8: já. Þannig ég er að segja svona, ég held að það myndingin þurfa endilega að borga einhverjum, nema að væri með eitthvað blæti fyrir að borga fyrir
9: það ég held að karlhúrur sé alveg mjög nýs pæling, ekki nema að gælan sem er eitthvað svona mjög skömmustilegan fetti sem að láta að fucking
7: gera eitthvað
8: skrítið, já. Ok,
9: vá, þetta er nice, maður, já, hvað er meira?
8: Er bodycountið herra en 10?
9: Ég er búin svo á 3 konum.
8: Ok,
7: gæðu
8: vel gert, vá. Horfður á Two Girls, One Cup þegar það kom út?
9: Já, ég var samt bara eitthvað pínu lítill.
8: Já, ég líka.
9: Og þetta er bara mjög vague memories. Já, þetta er mjög traumatizing.
7: Og ég man alveg hvar ég var. Ég var sko í grunnskólanum og horfði á þetta.
8: Ég líka.
7: Var svona back hjá fríminótunum.
8: Á grins.
9: Já. Já, þetta var eitthvað svona fucking dark.
7: Já,
8: dark.
9: Ég held að þetta sé fake, sko.
7: Ha, á þessum tíma, svo?
8: Nei.
7: Já, kannski.
8: AI var ekki komið, sko.
9: Nei, ég held að þetta sé eitthvað svona eitthvað fake, sko. Þetta er eitthvað
7: og... Maður þarf kannski að horfa á þetta aftur.
8: Já, maður þarf kannski
9: að horfa
8: á þetta aftur.
7: Ég er með þetta í tölvöru.
9: Hentu sig á, live reaction.
8: Ok, hvenær grestu seinast?
7: Þú grætir nefnilega alveg oft.
9: Já, nei, sko, ég grét daginn þegar ég var hlust á True Bestie með Drake.
8: Okay.
9: Ég grét um daginn þegar ég var svo overwhelmed og bara stoltur að mér þegar ég var búin að klára alla plötuna. Og ég segi bara rip to my grandmother. Hún dó í síðustu viku. Mjög óvænt og við fórum bara eitthvað og kíktum á hana og hérna, það var svona maður fór að gráta þá sko.
8: Ég samfíkist.
9: Takk. Þannig að ég græt alveg sko.
8: Já, gott, maður á að gráta.
9: Já, það er alveg fucking vel, sorry, það er vel ekki að gráta ekki sko.
7: Já, ég er alveg sammála. Ég fíla það orð.
9: Er ekki
7: að? Jú, ég var alveg gamna.
8: Já, hvað er uppáhaldslagið á Drake albumunum?
9: Ég elska BBW.
8: Já.
9: Og ég elska lagið sem kemur eftir því, True Bestie.
8: Ok, love. Þannig þú ert smá svona...
9: Made of Honor.
8: Made of Honor.
9: Já. Mm-hmm. Síðan fíla ég líka hérna lagið með Party Next Door á Habib
8: Forst, eitthvað Forst Wright
9: Fort Worth eitthvað.
8: Worth, já.
9: Það sem hann er bara að tala með þess að geta heitt á hótelherbrikinu og hann þurfa að fara að köpa sem hérna drikki. Shit, þessi hverju fucking.
8: Sko, ég elska það. Shebang.
9: Já, það er gett. Það er búin að sjá vídeoið.
8: Mm-hmm.
9: Þau fóru bara sprengt upp einhverja risa sprengju í Toronto og fólk var bara, hvað er í gangi? Ég komið stríð.
8: Já, hann er náttúrulega bara, hann á Toronto.
9: Já.
8: Ok. Hvað er sterkasta dóp sem þú hefur prófað?
9: Sterkasta dóp?
8: Já.
9: Fer eftir, sko, fer eftir sko hvað mér finnst ekki þetta dópur sem ég sterkast dópur sem ég prófa bara elvansi sko
8: ég veit ekki hvað það er
7: að ég hátíð lif
8: okay.
9: Það er bara rugldóp sko
8: okay.
9: Og cannabis er bara eitthvað rugldóp
7: sko. Galið.
9: Það er rugladóp sko
8: oh.
7: Það er mestu frákvæð þú veist lengsta
9: kvöldið frákvæðunar cannabisi það er ekkert dóp ok, þú færi bjór og þú færi sér annan bjór og þriðja drikka eitthvað og finna eitthvað
8: mm-hmm.
9: með cannabis þá er þetta bara hannig, þú færir einn hit færir annan hit eitthvað og þú ert bara eitthvað komin til tungsins
8: ok
9: bara instantly fattur mig, þú verður bara retarded
7: já.
9: Bara svona 25 sekundum er þetta bara eitthvað
7: wow
9: fuck
7: já.
8: Ég fikk prófa
9: nei
8: hvað hlut myndir þú taka með þér í banna að hlæja? Hefur hugsað þetta aður?
9: Nei, en góð spurning
8: myndir þú fara í banna að hlæja?
9: Já, það verður gaman að fara í banna að hlæja Ég hugsa að ég verið góður í því, sko.
8: Já, mjög gaman.
9: Já, þú vannst það.
8: Ég vann minn þátt, svo komst ég úrslitin, ég vann ekki úrslitin.
9: Hvað hlut myndi ég taka með? Hvað tókst þú að það með?
8: Tókst pappir sitt á sjálfu mér og svo tók ég vinkunum minni til að afsveina naflan.
9: Já, já, einmitt.
8: Mm-hmm.
9: Ég veit ekki. Ég myndi taka bara eitthvað. Ég veit ekki.
8: Veistu ekki. Nei, þetta er erfið spurning. En hver er uppáhaldsvinuðinn?
9: Uppáhaldsvinu minn fyrir utan dóttur mína og konu
8: mm-hmm.
9: og þá er það eru tveir mjög miklu uppáhaldi á mér
8: okay.
9: Beggi Más, Bergþór Másson og Siggi Stebbi
8: Ég dyrka á báða
9: Já, þetta er snildagaurar
8: mm-hmm.
9: Snildagaurar sko
8: Svo sjáttu þetta á Hauki Júsu
9: Já, maður Hauki Sjef er snildagaur Þú bara sendir á hann bara ekki, jó, ef að gera pop-up í við þeig Já, maður, gerum það
8: Bara, það er veist, alltaf til í allt
9: engin, bara. Eitthvað frekar details eða eitthvað ruggla eitthvað vesinn bara já, við gerum það
8: bara,
9: bara 100%
8: mm-hmm.
9: bara,
8: ég er alveg þannig fyrir vini mína
9: já,
8: svona, já ekkert mál, mæti
9: einmitt.
8: En ef þetta er eitthvað sem ég þekki ekki þá er ég
9: villið því þér og þú ert ekki meginn, ertu með agent eða manager eitthvað Nei,
8: ég sem þetta alveg pæli að byrja að gera
9: já,
8: það
9: já, nákvæmlega, af því að sko ég fæ alveg fullt af einhverjum fyrirspyrnum bara hver minnst að deg
8: Þú ert samt alveg lög
9: Já, ég er lög, en ég er ekki, þú veist Ég er ekki endilega einhver influencer, fattur mig
8: Nei.
9: Ég er ráð fyrir að fólk sé bara eitthvað að tíu sinum á dag fyrir þig bara eitthvað,
7: hæ, hæ Ég var að fá, ég var að byrja að nýja þetta fyrirtæki mitt
8: Já, það er mjög mikið, sko En ég ger ekkert fyrir engan pening, sko
9: Nei, ég veit, já, ég veit
8: Mest margir vera að byrja mikið fyrir ekkert
9: En málið er, þú veist, og það er bara ákveðin kostur þá við þig
8: já.
9: Að geta sagt bara nei
8: já, ég segja nei mjög oft
9: já. Fólk er ekkert mikið að segja nei sko.
8: Og ef þetta vara sem ég myndi ekki nota eitthvað þá er ég ekki fyrir að
9: nei, og líka stundum er þetta bara eitthvað vara sem þú getur keft af fokkin þrjúðuskall sko.
8: já,
9: ég sendi alltaf bara eitthvað ef mér langar í þetta shit þá fyrir bara að kaupa þetta
8: sko. já, ég segja aldrei já við svona kjöfum segja bara en þetta voru hennar spurningar mínar þú bara og bara, nei, það er ekki svara nei, það er sér
9: ég svara ekki hvað ég myndi taka með annar lagi, ég bara hafði ekki pælt í
7: það er ógstlega erfið spurning
8: engin næri eiginlega
9: ég er náttúrulega ásamt sko, froska sem ég kom inn á TikTok fyrir tveimur árum, ég get tekið þá, það er fólk skrítið.
8: Já.
7: Ég fíla
9: það. En ég veit ekki hvort það er eitthvað fyndið að taka ykkur froska, fattar mig.
8: Maður þarf að finna, já, kannski. En er eitthvað sem hún vildir vita hjá okkur, því þú mátt spyrja okkur tilbaka? Eða varstu búin að því bara?
9: Já, ég bara, ég ætla að halda því bara, ég vil ekki vita um mikið.
8: Nei.
7: Ok, period. Ég ætla að fá að heyra nýju lögin hjá AK Riss.
9: Yes, sir.

0: FM 957.
1: Já, tellum. Það munar ekki það. Herri, við erum ennþá með herra Aron Kristín.
2: Við erum búin að læsa hann inni, hann má ekki fara.
1: Er það ekki? Og ég ætla að taka áru kveðjum í Kanye West quiz, því að þið eru bæði svona Kanye West pick me's. Og ég ætla bara að sjá hver meira pick me.
2: Ertu að fara að sjá hann?
3: Já, já, í Albaníu.
2: Í Albaníu?
1: Já, þá komið ég ekki að hætta mér.
2: Ég fyrir að til Amsterdam núna.
3: Já.
2: Næstu helgi.
3: Gaman.
1: Og ég að sjá hann í Honolulu.
2: Hann á gruglum stöðum samt.
3: Ertu að fara að spila?
1: Nei, ég að fyrir hérna, eru þið ready?
3: Já.
1: Hver framleiti, þú veist, og by the way, ég veit sko ekki hann kann ég veist nema hann var með Kim Kardashian. Ok. Hver framleiti lagið Isso fyrir Jay-Z ára 2001 vakt hann mikla aðtekli sem prodúser?
2: Kanye?
3: Og maður svara þessu.
1: Já.
2: Bara Kanye?
1: Já, rétt, Guðrún.
2: Þetta
3: tjóka. Ok. Kanye kvissinu verið að spyrjum hann. Ok, já.
1: Á hvaða plötu kom lagið Spaceship út?
2: Eight Heartbreak.
1: Rangt.
2: Nei, þetta er á The Cholesterol.
1: Þú ert búinn.
3: Já, þetta er á Cholesterol.
1: Það er rétt. Það er eitt eitt. Herru, hvað hétt móðir Kanye?
2: Donda.
1: Rétt. Hvaða lag opnar plötuna My Beautiful Dark
3: Fantasy? Dark Fantasy.
1: Það er rétt.
3: Hver sem ég fór svo hana live.
2: Nikki.
3: Nei.
2: Ó, plötuna.
3: Já, plötuna.
2: Það er endar iconic að hafa séð það.
3: Já.
1: Er það bara gett?
3: Can we get much higher?
2: Þetta er Nikki í byrjun að tala. Þetta er kannski að lista á þetta.
1: Herðu, ok, næsta.
2: Ok.
1: Hver söng viðlag í laginu Gold Digger?
3: Jamie Foxx.
1: Það er rétt. Hvað er statan?
2: Það er 3-2 fyrir honum.
1: Já, ok. Hvaða plata kann ég kom út á mikilla fyrvar árið 2018 og inniheldur aðeins 7 lög?
2: Jæ.
1: Rétt. 3-3. Hvað heitir sameiginlega plata sem kann ég gaf út með Kid Cudi?
2: Kid Silk Ghost.
1: Rétt. 4-3. Hvaða lag af plötunni 818 og Heartbreak byrjar á orðunum And I will always find you, yeah, I'll always find something wrong.
3: Heartless.
1: Rétt.
2: Já.
1: Hvað er staðan þá? Ég datt sem ekki
3: út. 4-4.
1: Ha?
3: 4-4.
1: Ok. Hvaða lag lokaði plötunni? Nei, það er Heartless.
3: Jú, það er
2: Runaway.
1: Tjátt segir þessi Heartless og ég trú honum.
3: Já, reyndar, ákveð segir ég Heartless. En sko, Runaway er á My Beautiful Dark Fantasy. Þannig að þessi spurningar
2: Þetta er bara lélegt. Léleg spurningar.
1: Nú, já. Hvaða lag lokaði plötunni Graduation?
2: Good night.
1: Nei, það er rangt.
2: Sjóka?
3: Ekki Good Life.
1: Nei.
2: Það er Good Night.
1: Nei.
2: Nú ætlum ég að kíka.
1: Það er Big Brother. Þetta náði ekki
3: Lil Wayne. Nei, með Jay-Z. Nei, Jay-Z. Það er lag Jay-Z.
1: Hvað hétt óútgefna platan sem átti upphaflega að fylgja
3: Yandi.
1: Í Rétt.
2: Herði, má þetta?
1: Hvað er þá stað?
2: Það er Good Night. Það er bara Er Good Night.
1: Nei, þetta er vitlaust.
2: Þetta er Good
1: Night. Það er búið að breyta Spotify.
2: Það er Good Night.
1: Hver var titill fyrstu smáskífunar af The College Dropout?
2: What?
3: Það er eitthvað
2: Ég veit það þetta ekki. The College Dropout.
1: Já.
2: Fyrsta skífan.
1: Fyrsta titill fyrstu smáskífunar.
3: Through the wire.
1: Það er rétt.
2: Æ.
1: Hvað lag samdi Kanye eftir bílslysi sitt árið 2002?
2: Through the wire.
1: Það er rétt.
3: Aftur.
1: Já.
2: Þetta er umlegt quiz.
1: Hvað heitir lagið á Donda sem Kanye og Jay-Z vinna saman í fyrst skipti?
2: Jail.
1: Rétt. Guðrún, þú ert náttúrulega bara mörgum árum eftir að veitna.
2: Nei.
1: Hvað lag af The Life of Pablo var eitt vinsælasta lag plötunnar og byrjar á línu For All My South Side?
2: Famous.
1: Nei.
3: Jú.
1: Nei.
3: Víst.
1: Father Stretch My Hands. Nei, part 1. Það er rátt.
3: Famous er rétt.
1: Ok, ég skal gefa höfuð þetta. Múti hún svo langt eftir á.
2: Og Good Night var rétt, by the way.
1: Já. Hvað heitir upptökustúdíóið eða ranchið
3: í Hawaii?
1: Í Wyoming. Þannig kann ég vanna mörgum verkum sem árum 2022.
3: Ég veit ekki.
2: Wyoming
3: Ranch.
2: Good Music Records.
1: Nei, það er sko Wyoming Ranch er svar, en það er Westlake Ranch en það er samt sagt hérna líka það er sagt, oft er það kallað samt bara The Wyoming Ranch
2: ok, það er lókið þú fekst rétt
1: þannig að Akeris vann
2: en þetta var bara röng svör
3: já, þetta var lið
1: eða það er gala að byrðum við um búti hversum kannig West búast við að ég væri bara
2: jakir bár en það er bara gala að tjátt sig, gera þetta svona vitlaust
3: já, kannski fetsar hún eitthvað svona good night ég bara, hvað lag er það?
2: Ég elska það, sko, en ég fann það bara svona á seinust ári það er mjög gott finnst
3: já.
2: Mér, en mér Big Brother ekkert svona mjög gott lag
3: það er ekki lag, my Big Brother
2: það er ekki eitthvaldi á mér, en ég elska good night
1: en hvað er planið um helgina svona, hjá AK Riz?
3: Ég ætla bara að njóta ég ætla að, ég að spila í útskriðar veislum á morgun
1: okay.
2: Fun
3: hjá Pretty Boy Choco
2: hefði ég að fara?
3: Já
2: Ég er litli bróður hans.
3: Já. Ert þú farið að skemmta eða?
2: Nei, ég er bara, mér er búið.
3: Fara.
2: Ég bjó hliðina um í 7 ára.
3: Snill, þá ætla ég að syngja fyrir svöf.
1: Ég fíla.
2: Fyrst þið gaman að kalla mig svafa?
3: Já, það cool sko.
2: Já, ég fíla.
3: Ég ætla að syngja fyrir hérna Guggu og Patta og bróður hans. Vonandi er ég ekki að skemma fyrir bróður hans ef ég er eitthvað leinatri. Og hérna, bara chilla sko. En þið?
1: Ég er að fara edduna í kvöld.
2: Ég er
1: að spila padel.
2: Ég er að gekk í Keflavík í kvöld með pöpp

0: Ég að fara ettuna í kvöld
1: ég
0: og svo
1: ekki...
0: að spila patil.
1: Já.
2: Nice.
1: Mm-hmm. Ég ekki kepla ekki kvöld með pubquiz.
2: Með naflanum með það?
1: Já, með naflanum. Og svo ég að fara í svo útskriftu morgun og ætla að taka upp gugga fyrir djammi. Ég að byrja summer season.
2: Sweet.
1: Mm-hmm.
2: En gaman.
0: Mm-hmm. Er það ekki?
2: Jú.
0: Það viljum við bara þakka fyrir þennan fyrsta. Takk fyrir okkur, Akiris. Allir að tjekka honum og bara við geim ykkur.

0: rætur á dönsku kráni en dönsku kró
1: Það létt yfir öllum ekki lóan komin á læti Þótturinn helgina og ég þykir hvað Lotto, leikurinn okkar
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46 Armar.
3: Bóli léttur kynir með stolti. Neggjaðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttur.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs. Veisla framundan. Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Guðskus, og DJ Margir, og Birnir, og Inspector Spacetime, og Högni, og Hercules and Lóður. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
8: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
9: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur

0: Top Class. Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.

0: Ég get lofa ykkur að hér er allir tilbúinir, klukkan er orðin fjögur. Það er föstudagurinn 29. maí og FM 95 blöður hafi göngu sína. Ég ætla að segja á stórkostlegum föstudegi. Það ekki fullu bátur en þið þurfum ekki að örvænta. Við erum með markaðasta leikmann í sögu FM 95 blöður, Steindór Þór Steindórsson. Hann í sínu sæti.
1: Takk hjálega.
0: Ég vil ekki segja þjálfarinn sé í sínu sæti, Auðun Blöndal og í stað fyrirliðan sem að, já, bandið nú ekki hættu, hann nú ekki búin að vera miklu fríi. Erum við komið með besta sjötta mann allra tíma?
2: Já. Hell yeah!
0: Hell yeah, það Hjálmar Örn Jónsson sem bara, hjammi, verður velkominn.
1: Já, takk. Það að hækka þessi í mæknu mínu blöð?
0: Hann bara vel uppi.
1: Heru, hérna...
0: Á sama stað og allir hinir.
1: Heru, þetta rosalegt signing, maður.
0: Já, hjammi við komið áður og já. Það heiður að hafa þetta hérna.
2: Já, að geggja, þegar ég kom síðast, þá var Steindi í frí.
0: Já, já. Þú hefur aldrei verið með Steinda.
2: Aldrei verið með
1: honum. Nei, það er heiður að vera með hjammanum. Við náttúrulega höfum gert töfrasýningu saman, mástu
2: við? Það var rosalega.
1: Það var rosalega.
0: Í stóra sviðinu?
1: Já.
2: Það var svo svakaleg. Og ég man ekki, það var eitthvað sem ég gerði sem ég rugglaðist. Og ég man ekki ennþá hvað það var.
1: Jó, ég átti að leysa höndin á þér úr einhverjum poka eða eitthvað. Þú varst að rugglast hönd
2: já,
1: og...
2: Já, ég setti öfu á höndin.
1: Það var
2: eitthvað
0: svona. Það var svakalegt.
2: Þetta
0: var rosalegt.
2: Ég ætla að
0: Já.
2: En það eitt samt, þegar maður boðar í FNF blöð þá þetta samt hangandi yfir manni maður vil standa sig, já þetta alveg þannig gegn
1: finnst þið það?
2: Já, ég ekkert eitthvað, Auðun heldur að þetta sé bara eitthvað ég sé að koma og léttur ég þetta hangandi yfir mér og ég alveg, Auðun, hann auðvitað bara eitthvað já, býtu, ég þarf að passa maður þessu og svona sko
0: passa á hverju?
2: Nei, ég er vel gírað sko.
0: Já, eina sem þarf það bara það að vera gír, þrýri gír það svolítið slagurð okkar hérna sko. Og já, hjammi, við erum nú ekki þekkti fyrir að vera einhverju drikkjumenn en hjammi heimtaðum allir fá okkur nýja Tuborg lætin þannig við vorum að opna hann
1: Já,
0: hann er nýs kaldan í stúdíónu allir bíllausir
1: Máli að hérna, þessi nýja bjór hann er sko hann er 28 kaloríur og 4,3%
0: Já, sko, hann kemur eftir helgi við erum bara að fá smakkan eitthvað undan, Tuborg Light þannig að
2: glútenfrí
0: þú setur ekki glútin inn fyrir þína varir
2: ég alveg hætti því, 2011 held ég
0: Þú voru ekki borða glútin síðan 2011
1: Þetta er þá kalóri
0: Og líður ekki miklu betur
1: Þetta er kalóri minnsti bjóður landsins Hlýtur að vera
2: Kalóri minnsti
0: Það er og smakkast við
1: Já, ekki nema ginni en sé
0: Ég þekki það ekki
1: Það gæti verið að gera
0: Nei, svo þetta skiptir þetta einhverju máli Þannig þetta gott
1: Ekkert svona Ég að gera þetta fyrir þig Ég að segja þetta fyrir þig Ég að reyna að bakka þig upp
0: Ég ekkert að telja kaloríur eins og heldur
1: Rakel,
0: Þú heldur það sko
1: Rakel konaðin hefur sagt mér að þú varst með
0: Ég kefti tómatsósu Það þú ætlar að fara að tala aftur um eins og tómatsósu
1: Já, þú keftir Hann kaupir létt tómatsósu
2: Já
0: Þú veist, fyrir, hún heitir Fönix, hún er bara mjög góð
1: ja, Ég hef ekkert að móti Fönix Það er allt sama en þú ferð sko að þú ferð að kíki hvað er í tómatsósu Þetta er bara tómatsósa
2: Ættu bara að koma eitthvað alvarlega þrá ekki
1: Já, þá er þetta þrá ekki að Líka blöð, mástu þú varst að með vasaljósi í
0: því Hérðu hvað steindi glæður Ég er oftast með eiginlega það móti Hann er svona minnilið, steindi komið hjammanna
2: sér
1: Ok, hérna, þú myndir aldrei verið í bíó og lýsa á smartistauk og aðtöfa hvað er með marga kalorir Þú bara í bíó
2: Nei, aldrei, nokkuð tíma, maður setur bara upp í sig það sem er bara fyrir framan
1: sig í bíó Þessna var ég að segja þetta með Björn því að ég veit út ánægði með þetta að heyra þetta sko.
0: Já, sko, hjammi með að segja, ég veit ekki, konaðil hlustu má ég segja hvað gerist þú komst og hitt okkur á lífa
2: Já,
0: hjammi, hann sagði hérna spurði Steinda, mér að þetta svo fyndi bara, hjammi kom og hitt okkur á lífa hélt á tveim svona samlokubrifum og sagði við Steinda, þarst þú að gera þetta stundum þegar konan tekur bílinu, Steindi bara hva fela samlokubrifum
2: ég var með ég var með eina rósbíf og eina kjúklingu eggjum
0: hvað er besta samlokan?
2: Rósbíf
0: Er ekki rósbíf og rækja
2: Rósbíf og rækja
1: er það besta
2: En rósbíf og kaffi Er gjössalega geggja kombo
1: Ekki kókamjölkinu
0: Ég fer alltaf í kókamjölkinu
2: Já, ég bara, sko. Veist, fyrir okkur sem munni byggingunni 6 ár
1: Þá
2: er bara rósbíf og kaffi Það er bara geggja
0: Varstu í, sko, ég er alltaf að kynna
1: Það er bara rósbíf með engu
2: Það er sík
1: Það takir þetta á sig
0: Ég er ekki að skóla niður
1: minni Það er smáfuru skilu Þannig að þið takar hann á sig
0: Ég verð að skóla niður neikur
1: Það er harð að sko að þú vilt vera grjótarður Þá ferði bara og getur ykkur svona samlóku Sómaði, Jumbo og hvernig deitir Með engu
3: Já, sko, ég sá einnig daginn vera að borða pizza og lífa með vatni, mér finnst það mjög steikt.
1: Það gengur.
3: Getur þið tekið pizza og vatn?
2: Ég bara sagt það hér og nú, ég borð ekki neitt með vatni.
3: Nei.
2: Ég alltaf með eitthvað.
3: Já.
2: Og stundum ég lenti því heima, ekki til, þá fæ mér blandið djús.
3: Sem með hvað?
2: Svo stjúr sem hún blandar?
3: Já, þig
2: Blandar þig?
3: Ég hef ekki séð Bara sér ég var svona sex ára Ef það er þá til?
2: Já,
3: það er
2: til
3: Og hvað setur þú svo bara vatn úti?
2: Já, svo bara vatn bara til að fá eitthvað bragð
3: Ertu líka að fá þér neskvik og svona?
2: Ég var rosalega neskvik kall Það var svakalegt
3: Já
2: Ég kom heim
3: Blandar þig mjög hólk
2: Og ég fæm bara kex og neskvik
3: Við erum að sálufélag
2: En ég varð Ég er ekki einhverjast, ég lendi í einhverju bara ríkarnu dæmi Bara mæginum hann eins og klumpur og ég var alveg og svo
3: fikk Út af neskveikinu?
2: Ég svo fikk ég hjarta áfall náttúrulega bara í mars í fyrra munið
3: Já, við með erum ekki gera þeim sem eru að flytja í neskveik
2: Nei, ekki þeim að kenna Nei, alls ekki En ég er að segja combination að leða því
1: Já, en sko, en veistu hvað, þetta býtur ekki dáði Eitt hjarta áfall, þú veist við Hvað með
3: Mér veistu bara, þú ert miklu betri
2: Já, þetta er
1: tíu svo betri
2: Ég er líka að teki eftir því Ég hef aldrei fengið meira auga frá konum
1: Nei.
2: En núna, í dag
1: Ég
2: og ég er á 53 og ég er að upplifa núna kannski þannig þeir eru búin að upplifa mörgum gár
1: Við? Já, ég er ekki til
3: Steindi
2: Þannig að ég er svona á hótunum bara erlendis
1: Þá
2: er ég bara að fá bara,
3: Já, svona, þetta er ekki að því að þetta er úr Íslandi
2: Nei, þetta er ekki eitthvað svona, Þetta er erlendis,
1: bara eitthvað erlendis og sérðu bara
3: Þú ert að segja okkur bara eitthvað beinn útsendingu þegar þú ert erlendis á hótelum
2: Hvern
3: fólk er að góna því?
2: Ég er bara að lendi í núna Ég er að fá svona bara alvöru svona Létta viðreinslu Ef ég hefði mega move Það er mikið 203 Það vantar ekki mikið upp á Þetta er rosalegt
3: En þú varst að segja okkur þú hefur í byggingarvinnu Ég hef oft spáði, sko, ég veit að þú kemur fjölskyldaðin á Brimborg Fóreldraðinir Hvað ertu
1: Ég kefti bíl af þessu fólki
2: Og
1: ég get alveg votta það, þetta eru frábæri bílar
2: Ég get alveg sagt þér að fyrstu kynni minn að Steinda var þegar pappans kom og kifti bíl fyrir Steinda
3: Vertu seinskilin núna
2: Já.
3: Við hefur oftri tekið fram hérni sem þetta, við lífum ekki að hlustendur Hversu marga spurningar spurði pappi Steinda
2: Stanslust, ég er ekki grínast
3: Það kemur Þetta eru lögjast með landsins
2: sko, þetta var,
3: Það hlýtur að hafa spurt út í allt
2: saman. Og ég man eftir, ég held að hann hafi kift Ford Fusion sem er ljótasti bíl sem kom frá Ford og það var svona kassalega
1: Nei, hann kifti hann ekki fyrir mig Hann kom bara sem svona ráðgerði Veistu hvað gerist
2: þannig? Hann kom sem ráðgerði
1: Ég kerði á
2: Já, þetta var eftir ráðustu
1: Beint af planu
3: Já, þú kerðir á
1: Ég kerði ekki á Það var kert á mig Ég hef aldrei Ég held að ég hef ekki lent ennþá í Órétt í umferðinni
3: Þú ert reynda stendur því Finnst þú alltaf rétt einhvern veginn í lífinu
1: Ef þú reyndir í áreksti Þá veistu að það er bara annarkvort eftir rétt eða órétti Það er ekkert eitthvað að finnst Mér Það er bara kemur
2: Mér finnst þetta ekki vera
1: Kemur bara einhver svona gulum Föruðum bíl og ákveður það En ég sens að það var kyrt aftan á mig Sko bara svona 12 mínútur eftir ég kifti hann bíl
3: Þannig að þú kerðir bara á
1: mjög Ég átti Ford Fusion í 12 mínútur
3: En byrjuðu eyðilegast hann
1: Hann eyðilegast, ég hefði getað sko hafa kyrt svo harkal á mig að ég gat sko rétt höndir og svo aftur og tekið utan aftursæti sko Hann var bara styttist helming bílinn
2: Þetta var fyrstu kynni minn Ég fekk aldrei að hitta hann
3: Pabba
2: sko bara og var að díla
3: Sáum þetta svolítið fyrir
2: það
3: En hvað ertu, sko, eins og sagði Ráð 53 ára Ertu búin að vera í öllum vinnum með
2: Já, ég er náttúrulega að vara í byggingunni 6 ár Þannig að maður svona þekkir þennan alveg Þið hafa aldrei unni svona vinn
1: Jó, ég var alltaf málar í 5 ár
2: Var það?
3: Steindi, þið eru netti sálafílar
1: Já, við hefa bara hérna,
2: Ég hafði að vera bólari
1: Já, en það
2: ég, Það var svo yðinvinna sem ég langaði mest til að vera
1: Já, en þar til þú ert hangandi á gaflinum í krummahólum að því að er einhver búin að færa vinnuliftu og hvað Þetta er hættulegt starf
2: já.
1: Og líka náttúrulega varst að vinna, þú varst ég á í að vaffi
2: Nei Ég var bara
1: Ha?
2: Já, það er bara þegar við vorum að byggja Brimborg
3: Þá er það ekki í byggjum
1: Íslensku maðalvertu
3: Það var spenanum á pappa hjálpunum
2: Þetta var alveg hardcore sko.
1: Og við varst í vinnuböksum
3: Byggðið þú Brimborg?
2: Já
3: Er það þessna sem er svona örugustöð
2: Það er nefnilega máli Komið að það, ég ætla að fara ekkert með ykkur Og sýni ykkur bara allt þannig að niðri
3: Þetta er gott slag
2: Hver
3: á þetta?
2: Eitt bróðinn
3: á hann þetta.
2: Já, mjög hann snill ykkur í svona sko.
1: Þetta er, þetta er gott fyrirtæki.
2: Já, mjög gott.
3: Fóreldrarnir að fá alvöru plögg hérna.
2: Já, já bara, við þurfum ekkert að því að er ekki bara að fá sér einhver rökkun, kemur ekki heimbokkan.
3: Já, það er ekkert fritt í þessu.
1: Já, þú veist, það er ekki eins og þjóðin farið bara að kaupi Ford Fusion og Pursue bara því að heyrðu okkur tala um þetta. En þetta er gott fyrirtæki.
3: Já,
2: brilliant fyrirtæki. Ég samt að segja við ykkur, þetta var alveg hardcore. Þetta var 93-99. Og þarna átti ég að vera í menntaskólan, ég féll og var búin að falla nokkuð sinnum og pabbi var í vesinni með mig, þannig að setja mig í byggingun.
3: Já, en hvernig er svona venjuleg dagur hér í dag? Þú ert með, náttúrulega, út með podcast, út með hjarni.net, þú ert er
1: allt í gangi.
3: Þú ert ekkert eitthvað 9 to 5.
2: Nei, ég er ekkert 9 to 5.
3: Skemmt um helgar
2: og svona, já. Þannig að ég er samt, ég er sjómaskall. Ég er rosalega gaman að vera heima, bara að horfa þætti og svona á daginn.
3: Já, bara,
2: mér finnst það gott.
3: Ok, hvað ertu að horfa það?
2: Ég verið að taka bara, núna var ég að taka Righteous Gemstone.
3: Já.
2: Þú þekkið þá?
3: Já.
2: Á hérna einhverju stöð.
3: Já, byrja þannig að þegar ég spyrir hvernig mennileg dagur hjá, ertu þú bara heima að horfa á sjóvarpi?
2: Ef ég get.
3: Já, ok.
2: Ég var bara að horfa,
1: Það er gott líf. Þú ert að skerta mikið
2: helga. Ég segja.
1: Þú ert að vinna mikið á þessu í pottum og svona. Þú hefur kannski, en hann sjónvarsglugginn þinn er svona, kannski, milli 9 til hádegis á virkum.
2: Já, alveg til 3.
3: Já, já.
2: Þá er ég alveg góður.
3: Þú nærð alveg 2-3 seríum í viku.
2: Já, ég finnst það geggja. Vera bara heima, vera bara með síman og silence og vera bara horf á góða þætti. Minnst það geggja.
3: Ég get lofað því allir sem er að hlusta er alveg sammálið því að það er geggjaðu dagur. Það er ekki svo setja þess að koma eitthvað á hlustundum herðu, bara þess að við það. Það er geggjað að vera bara heima frá 9 to 3 og horfa á þætti.
1: Nei, en þetta fólk er að horfa á þetta á föstudagskvöldum og lögudagskvöldum.
2: Ég er að segja,
3: þegar kemur að vinna.
2: Þá er ég að hef vinna, þannig að eðla.
3: Það er bara þannig.
2: Svo setja maður í þóta vel og tekur til og svo.
1: Já, maður reynar sína lit.
2: Já, ég verð ekki.
3: Gáttu mörg börn?
2: Fjögur
3: börn, okkur aldrei.
2: Já, sko 7-9 ára.
3: 7-9, já.
2: Svo á ég sko 26 og 30.
1: Já, áttu 30 strák?
2: Nei, stelpu. Það er 3 stelpur, 1 strákur.
1: Já, já, já. En byrju, sko,
3: það er alveg góðu munur hann.
2: Já.
1: Já.
3: Ég er búin að taka 2 svona
2: tíðir. Já, ég er ekki með sömu
1: konu. Þú ert samt, skilur við, svo, þú ert út.
2: Það væri rosa skrítið að vera sama konan. Já, get after it.
1: Förum aftur í þetta bara.
2: Þannig að ég er svona, já, ég keri yngd upp, yngd að þessu.
1: Já, já, já, já. Og hvernig er hérna, en ertu með hund og kött og ekkert í því?
2: Ég get ekki, sorry, ég hef ekki móti gæliturum.
3: Nei.
2: En ég get ekki verið að auka á vesinni heima.
3: Þú hatar ekki dýr.
2: Nei.
3: Hvað er þetta vona ekki?
2: Ég klappa ekki ókunnum hundu, sant?
1: Ekki.
3: Ákru.
2: Er þið að því?
1: Já.
3: Ef hann kemur.
2: Er það?
1: Ég leitast í það, sko. Ef ég sé eitthvað hundu, þá kík ég á hann.
2: Ég ger ekki.
1: Ekki?
2: Ég bara leiður og konur einhvern upp, þá er ég svolítið svona...
1: Já. Geta bitið.
2: Já.
3: Þú er ekki sama með dýrin og döðmöndan höfur?
2: Nei, ég leipi þeim alvað.
3: Annars sko, við verðum að taka framstendi hérna, eiginlega náttúrulega erlendis á Lake Como í einhverjum influence þar að ferð.
1: Erum við búin að sjá hérna eitthvað frá sér að ferða?
3: Já, já, maður er búin að sjá hérna eitthvað vídeo
1: og myndir. Ég ætla bara hérna að brjóta ísinn og segja þetta er bara verulega skrítið.
3: Nei, þetta er bara hann er í influence þar að ferð, þá er búin að segja okkur það. Þá er bara fólk að posta myndu, nei, bara fallegt sýneri í og... Hann elskar þetta, hann elskar að vera í rósavæðinni og taka mynda góðu hérna, Ocean View
1: og setja hluti í og úr fókus.
3: Ég get alveg lofaði því að það eru fleiri að hlusta sem að myndi tengja við að fara í hansferðheldun og fara til AC á mánudaginn sko.
1: Já.
3: Ég get alveg lofaði því það að þú ert ekki verið að setja á háan hest.
1: Ég er í minni hluta í
3: það. Já, það er bara svolítið þannig. En það var verið að tilkynna hjá mig, við verðum á Akureyravelli, það er Stadium gegn FNÍFM Blö Vestló og við vorum að tilkynna line-upið, það er komið inn á, já, bara Instagrami hjá okkur öllum þrem og þetta er rosalegt line-up.
1: Hörru, lestu þetta upp.
3: Við erum að tala um, sko, ef þú vorst að fara norður, þá verða Úlfarnir að koma. Úlfur að koma.
1: Sko, það er eiginlega bara mín upp á sljómsins.
2: Já, það er líka bara verður að vera.
3: Ef þú ert að fara til Akureyrar þá verður að hafa St. Pete.
1: Já, gerðu við
3: það. Það er kóngurinn á Akureyri. Ef þú ert að fara norður þá ert að hafa Sverri Bergmann.
2: Já.
3: Frá Sauðárkróki.
1: Já.
3: Svo erum við með bara drottninguna, Ragga Gísla, verður með okkur á Akureyravelli 1.
1: ágúst. Ragga Gísla live er líka rosalegt.
3: Það er bara sturla. Við vorum búin að tilkynna Birnir í svona Godfather sketch, þannig að Birnir verður með okkur líka. Jóhanna Guðrún verður með okkur líka.
2: Sjálfsög.
3: Og Ágúst Bent verður með okkur á Akureyri. Laugardaginn 1. ágúst.
1: Mössulbói tekur náttúrulega sett líka.
3: Já, þetta verður... sturlaki.
1: Já, og svo gæti einhverja vera að dætt inn leynigestir.
3: Það verða leynigestir, sko.
1: Það ekki alveg, já, hérna. Já. En þetta er rosalega, þetta við erum svo peppaði, maður. Þetta er svona city of joy, það er alltaf 100 gráður, alltaf ógæðislega góður hiti og... Mm. Og þetta er svona
3: Fyrir fyrsti águst er þetta á
1: Þetta er verslunahelgi
3: Já, en er þetta á laugardeginum eða sunnudeginum?
1: Þetta er á laugardeginum
3: Þetta er á laugardeginum
1: Já, wow. já, þetta er á laugardeginum Og svo á sunnudeginum eru reyndar aðri tónleikar Og sama eru líka stadium tónleikar það er frýttina þá sko
3: já.
1: Þannig að þú getur alveg að tekið þarna dobbul Og það er
3: Lænupið helgi
1: Lænupið þar er líka rosalegt Þetta er svakalegt
3: Þetta er svakalegt
1: Gaman fyrir liða að taka Þú veist, það er að fara í böðin Það er að fara þvælast þarna Akureyri er bara Ég á ekki eina slæma minningu Akureyri
3: City of Joy Það er bara þannig Svo er það stór helgi Það er úrslitaleikunni meistaradeildinni á morgun
2: Klukkan fjögur
3: Skrítin tími
2: Já og þar er tími
3: Já, hvað hérna Þú ert náttúrulega tottenhamstuðningsmaður
2: Þetta var ekki að styðja Paris Saint-Germain
3: Já, þú getur ekki haldið massina sem spörs stundingsmaður
2: Ert þú að fara halda með það?
3: Nei
2: Nei, ég held maður verði að svolítið að halda með að fótboltin vinni
3: Já, ég hef hvernig einn sko Svo er þetta pappi mun pottið halda með þeim sko Pappi rosalegu United maður Já, hann heldur með Liverpool ef þeir eru að spila
2: já,
3: í
2: Já, ég skil Þannig Það er alveg fallegt
3: Já, hann heldur bara alltaf
2: mennskulegum Já, já
3: Já.
2: Ég skítrætti
3: Kláruðu deildina, þannig að það minni pressaðin
2: Já.
3: Það verður að viðkynast Herðu, svo erum við, ég ætla að fara við þáttinn, drengir
1: Já.
3: Við erum með Top 10 sem er nýjasti listu Nýjasti liðurinn að stenda í FNF
1: Já, vil ég vita konceptið
3: Já, ákvæðum
1: það Þetta er Top 10 Turnoff Þegar við vorum hann að mastu með Síðast hann að eitthvað rugl
3: Já, þú varst með stellingarnar
1: Já, sem var Ég hljóp á mig Ég fann ja, bara Þú veist
3: Djú, þetta fannst mér að fyndi Hún fannst svo óþægilt Þegar hann að lesa ja, þetta
1: Ég hugsa að þetta geti verið Svona skemmtlið til strákana Að heyra þetta Og ja. Svo var þetta bara vont Og skrítið ja. Og hann að ég ætla að vera að vera Með top 10 turnoff
3: Turnoff
1: Turnoff
3: Ok
1: Hann segir mér sért bara með frunni Það er ágætt að þú vitir þá Þú veist ok Hvað er þessi tíu hluti
3: sem líka bara Þú veist með unga hlustendur sem fara kannski í bæ í kvöld, viti bara hvað er turnoff
1: Já, þannig að þetta er bara top 10
3: Hvað er turnoff fyrir hjemma? Nú veist þú, það er verið að reyna við elendis mikið sæður Hvað er svona?
2: Sko, ég ætla að segja ég ætla að segja veip
3: Veip er turnoff, þá getur ekki byrjað með stenda
1: En síkar þetta, það er
2: Mér finnst ekki turnoff
1: Mæntalega turn on
2: Nei, mér finnst turn on
1: Já
3: turn on.
2: Það er eftir komin í einhver svona töffaraskap En veip einhvern veginn
1: Já, veist, þetta, stendi, ég veit það, þetta er alveg glada
3: Þannig að fyrir það er stelpur, þú ert náttúrulega lofaði maður
2: Ég er það
3: En ef þú skildi fara eitthvað um markaðin Ekki bara veipa í kringu
1: hér Nei, en reyktu, og keðjur
2: Já, bara kondur keðjur ekkert
1: Hey. Þetta er rosa lína Komdu keður eitthvað til mín
3: Svo erum við með sko Steindi, ég held að þú að ég gruna Þú myndir vera að losna við spurningkeppni Gilsarans í dag
1: Já, en hún er
3: Svo er ekki Hann er búin að senda mér spurningkeppni Gilsarans Beint frá Ítalíu
1: Hún er líklega ekstra skrítin sko
3: Ég tók eitt úr 13 er í 7 Ég ætla á svona Ég ætla ekki að farja, hann hafði verið komið 2-3 í hann
1: Já, ég er bara að veit allt það þetta er, Hún er pottet mjög fyrirleg
3: Vissan
1: að hjá mér væri með okkur
3: Já, og þessna vildi hann vera með King of Likeable Hann vildi meina að þið tveir séu báði mjög likeable gaurar
1: Já.
3: Þannig að King of Likeable er spurningkeppni Gilsarans í dag
1: Já, þú ert að stýra þessu
3: Já, veist, ég lesi þetta bara Hann samdi þetta, ég lesi þetta Ég er basically bara spirit
1: En takk hérlega fyrir að köttu þetta úr 13 í 7
3: Það voru 2-3 áratna sem ég var bara aldrei að fara að lesa
2: Hann er í frí Ég var að Róson, þetta er heldur vel gert
3: Róson, þetta tekur hann svona 3 mínútur Alltaf sömu með fókið spurningarnar
1: Já, þetta tekur svona cirka 35 mínútur, max
3: Svo erum við með lið sem heitir Kynnast hjamma
1: Já
3: Því að það er erfitt að fara í þekkið ekki Því að þið tveir, þið þekkist nú ekki það vel Þetta er svona meira hæ og bæ sambandi ykkur á milli Þannig að það er skrýta að spurningar það sem hafa verið í þekkið ekki og hjammið þarf að svara þeim öllum þannig að fólk
1: og við rennum yfir svörin og veltum steinu
3: þannig að fólk mun kynnast hjamma þess betur hér og eftir hvort mundur frekar var eina verkefni hjamma náður að leysa það
2: hjamma það
3: úr með 3
2: það
3: er klárt og svo eruð með common knowledge frá stenda líka
1: common knowledge er að koma úr góðu fríi
3: Ég er ekki stundum, það er ofta ástæði fyrir að dagskráliði farið fyrir Herru, hvað er fyrir þetta pappa?
1: Er
3: hann hættur að senda brandar?
1: Það er bara allt gott að fyrir þetta á hann Þetta er bara orðið svo erfitt
3: maður. Er það fallingallina?
1: Nei, hann hætt aldrei En máli, þetta er bara svo erfitt fyrir hann þú veist, hann er
4: mér finnst hann þetta ótrúlegt
1: svo má ekki gleyma því að þegar að sko
4: hann hún finnst erfitt að henda í
1: þegar grínistar eru á þessari sko hann á svo mikill hraðleið upp hann, hann fór svo hratt upp að menn verða líka stundum að staldra aðeins að líti kringu sig fá sér eina síkó slaka á og aðeins bara svona hvað er ég að gera hvert er ég að stefna
4: er hann kominn á sama stað og þegar Sverri Bergmann var í Deislipur og neitaði að syngja án þín af því að hann var svo mikill listamaður pabbi er núna bara svona herri, ég er ekki að senda brandaræðir
1: ekki
4: alveg
1: hann er alveg sko hann er búinn að senda samt á mig sko hann er að reyna að breyta um efni eins og Svessi, hann fór alltaf í aðeins svona dýpra stöf, sko
4: Gleimi aldrei, voru tónleika með Deislipur í gamla bíó og spurði ég Svessi eitthvað tónleika Þú tókst ekki án þín? Ég er ekkert að fara að syngja án þín næstu árin Ég er bara, ha? Akkur? Lægið okkar?
1: Já, en verður þar,
2: sko Þá bara hendaði strax í ruslið
1: Þá varstu, varstu líka með Svessa í netaból með húur, með síða húur Svona eila svona eins og jóla sinna húa nema vantið dúskin
4: Erum við fyrir að Svessa taka einhver 2-3 deyslipilög á Akureyri?
1: Er það?
4: Taka Kumela
1: Sko málið það, Deislipur áttu nú nokkra hittar sko.
4: Alveg, tvo þrjá allavega
1: Já. Ég, hérna, nei, en seniorin er bara á góð róli og hérna
4: hann
1: er
4: við
1: bara
4: Við fáum einhvern tímann brandara frá
1: Já, hann er bara að reyna að semja sér degi efni og það má ekki þrýsta svona
4: Nei, við setjum engan þrýsting á seniorin Það er bara að það koma brandara frá honum er his own time En eins og við sögum hérna á hann þá er búið að tilkynna line-upu okkur á Akureyri farðin á Instagram með okkar, kíkja á þetta, hendi smá like og smá
1: ást þetta verða bestu FNF blöð tónleikar sem hafa verið haldnir
4: þetta verður okkar stærsta kík
1: við ætlum ekki að
4: að verður sett alvöru púður í þetta
1: við nennum ekki að halda tónleika nema að vita það að við getum toppa síðustu
4: sjálfsög
1: en sko ég er spenntur að heyra hvaða lag ætlar að opna á þegar þú þetta með úrval af liði
4: sko.
1: Í hvað feeling varstu til að opna
4: sko? Ég er í þannig feeling að veðrið hérna núna þetta sumar er ekkert að fara allt og vel á stað
1: það er að opna úlfunum
4: þetta er sumar þegar sveik mig herru, það er nóg eftir, það er 1. júní á mánudaginn þannig að sumar er kannski ekki alveg búið svíkjökur en svo gula mætti fara að láta sjá sig
1: það er bara lög
4: Það er bara lög en ég get lofað ykkur því ef þið mætið 1. ágúst á Akureyri völl þá heyrið þið þetta lag

0: Það held ég sumarið það sveik mig Þetta verður tekið laugardaginn 1. ágúst á Akureyri velli á Stadium gekk FNÍFM blö Úlfarnir verða með okkur á Akureyri
1: Jöfull ég
0: Þetta þeir kóngar á Norðurlandinu
2: Já, svakalir
1: Ég helvíti peppaði núna
2: Já, þeir að vera
0: Eru þið tilbúinir í slúður, drengir?
2: Ó
0: Ertu slúður, PC?
2: Ég elskast gott slúður Já, ég hef að rúsa ofta slúðura
0: Já, fylgjastu vel með slúðurinu?
2: Mjög mikið
0: okay, okay.
2: Hollywood sérstaklega
0: Já, já. Ég með, já sko, ég með fínasta pakka
1: Ertu með, hérna, því að ég var svo til að fá teik frá hjamma með þetta mál, hérna, ertu með Beckham, fyrstundum
0: Nei, ég hún svo þrýttur að fjallum þig
1: Já,
0: þetta Hvar stendur þú hjemmi í Beckham-deilunni?
2: Alltaf Beckham
0: Já, auðvitað, alltaf
2: Beckham Er svo
0: Brooklyn?
1: Nei, ég, ég ekki Brooklyn nei, ég ekki tala það, sko Ég veit ekki, ég vil ekki Sko, jú, ég meni, ég
0: skal Stendi heldur þessu að halda þessu gangandi til að selja fleiri nartbuxur
1: Já,
0: sem alveg rosalegt teik bara sorg í fjölskeittinu
1: sko, veistu hvað, ég er búin að fylgja svo vel með þessu Þeg, bara, ég nánast daglega fer ég inn á, á gervigendina og er að spjalla við hann þetta ég og gervigendina erum að spjalla við þetta mál sko. Og hérna
0: Vita, er það orðið þannig, en maður, veist, að því að ég ekki á neinu svona, ert þú að, með ChatGPT?
2: Ég, sko, hefur þú logið að ChatGPT?
0: Ég hef aldrei talað við ChatGPT
1: ég er að Gemini oh. bara, það bara Google
0: og eru þið bara spjalla við?
2: Já, já, já,
0: Vandar ykkur vinn
1: Þú veist, eftir að spjalla, hvað mennum spjalla, ekki spjalla beint búin
0: að Varst ekki að segja það, bara spjalla það
1: Ég er skilur bara í ongoing svona, jó, jó, en ég Það sem hún vill meina að Þú veist, ég, hún vill ekkert meina það beint, ég les bara milli línana að nærbuxnasalan búin að bústast upp að Úrinn og kjólarnir og eitthvað Þetta alveg svakalegt sko. Þetta ykkur sem við erum að tala 30-40% upp, sko.
2: Upp út af þessu
1: og, sko, er mikið Þetta ekki 40% upp, 40% upp ykkur,
0: Haldið að verði þannig í framtíðinni mm. Hún er að tala við, veist, maður segir alltaf hún gervigreindin
2: mm.
0: Hún er að tala við hana kannski í 15 ár svo er hún komin inn í eitthvað robot og þú getur valið, heldur þú getur orðið ástfangin af gervigreindin
2: Já
0: Yeah, það verður bara konaðan í framtíð
1: Hvað strákan þinn gamlar aftur? 6 og 7, nei 6 og 5
0: 5 og þetta verður 7 í nómer
2: Þeir eru líklega til að vera svo kynslu sem getur bara að byrja
1: sko,
2: með gerfið
1: Ég get lofað því að þeir munu ykti að koma heim með vélminni og kynna þeir fyrir því og þú átti að vera bara já, hæ og hérna
2: Og svo segir vélminn allt sem auðvitað blöndu við leira Já, það ekki mig kóngurinu
1: Já,
0: já, það einnig það sem ég vil heyra Þegar að sonum minn kemur heim með einhverja Já, ég ætla að bara að segja bíu eða bara eitthvað Vélminni, já, kóngurinu
1: Já, leið það sé bara, heyrðu þetta að vera Já, tætti að Matti að kynna þér fyrir hérna kæru og þú heyri bara kóngurinn Það rosalegt
2: Tindastóll
1: og
2: eitthvað
1: Tindastóll og
0: eitthvað Ég reyndar, ég auðlesin
1: en ég hérna en þetta er það sem ég raunverulega heldsamt.
0: Já, eru tilbúin í slúður?
1: Mm.
0: Sko, ég ætla að byrja að móla sem ég mjög óánægð með.
1: Nú.
0: Og já, þetta svona ég fekk svona ægi þegar ég las þetta því að ég fílaði þess að þætti þætlur. Eru búin að horfa á þættina Mobland?
2: Já,
0: með Pierce Brosnan og Tom hérna.
1: Nei, ég ekki.
0: Og Tom Hardy og Helen Mirren og
1: Tom að hætta eða ekki? Er búin að reka hann
0: Nei, sko, já, það búin að reka hann og það sem að skrýtna við þetta það búin að reka Tom Hardy og Mobland út af rifrildi á setti við Helen Mirren
1: Já, ok
2: Við Helen Mirren
0: Já Vistu, ég held að var ekki hægt að rífast við Helen Mirren nema það
2: og 90 ára gömur
0: já, og alvöru legend hún var hún svo þreytt á því að Tom Hardy var alltaf að mæta allt og seint á setti var unprofessional og var að lesa yfir honum sem var til þess að það var bara eitthvað bíf þarna
1: rífast við eldgamla kona
0: það
1: sést það sko
0: er líka bara alvöru legend Helen Mirren
2: já, sko. Og svo er hann náttúrulega líka legend
0: ég veit
1: að
0: þetta er sorglega dæmi
2: mm.
0: en Helen Mirren gaf út yfirlýsingu núna eftir þetta kom út að hún dyrkar hann og það mun aldrei hætta þannig hún svona, veist, pínu leið yfir þessu
1: mm.
0: en já, það búið að reka Tom Hardy wow. úr Mobland, þannig hann verður ekki sér í þrjú
1: ég hef ekki sé þess að þetta er nefnilega hann er geðu ykkur en ég er búin að sjá bara svona í fréttir og kommentakerðum svona, svona hans hé eiginlega Mobland, sko
0: hann er langsvalast
1: Pierce Brosnan hana... er
0: hann líka, og það er mjög skrítið að Pierce Brosnan, hann er írskur
1: mm-hmm.
0: og það hefur að, sko, hafa verið að láta hann heyra fyrir seríu eitt hvað hann leki írskan mann illóta hreimnum, samt er hann frá Írlandi
1: já, já.
2: Það er mjög merkilegt
0: Hann var samt alveg góður í seríu
2: sko, heimur hans er rosalega ískur.
0: Já, það var
2: svakala.
0: Það var svona aðeins og ykt, en samt geggjaður, ég fílaði hann í seríunum, sko. Þannig að já, Tom Hardy og okkar maður
2: verður ekki. Mirren,
0: maður. Já, ok, fyrir að rífast
2: við Helen Mirren. Hvað væri við stattið samt að verðum byrja að rífast við? Hver var íslenska, verðum að rífast við?
0: Já, Brettur Björgvins.
2: Já, já, já. Steindauti Björgvins.
0: Auður Blöndal verður ekki í Júragarðunni þrjú að því að rífst við Brettur Björgvins.
1: Já, það væri mjög, það væri svaka.
0: Reyndar væri það þá steindi, það mætir alltaf seint.
1: Já, en getur... Seint
0: og sett.
1: Nei, ég mæti ekki seint og sett. Nei, en getur þetta verið rétt samt?
0: Já.
1: Að því að þú veist, að því að sko málið það, ef þau tvö eru að rífast á fullu eitthvað, mynduðu ekki alltaf vera köllubarni herbyggi, leikstjórnin framlegandi, bara eru gæs. Nú erum við bara að fara að bear the hatchet og halda áfram. Er þetta nóg...
0: Já, það er pottitt búið að reyna.
1: Já, með þetta hljómar eins og að sé samt eitthvað þarna...
0: Hann var unprofessional á setti.
1: Nú, ég hef kallað nokkur að móla hjá þér, ég ætla að kalla þetta sé eitthvað...
2: Það er eitthvað meira þarna.
1: Eitthvað aðeins meira.
0: Já, hann var bara unprofessional, þessna er að reikin.
2: Og... En að reyna við hann eitthvað aðeins, eitthvað svona þess
1: að... Kannski hann að mæta fullur og...
0: Nei, hann er hægtur að drekka með
2: þetta. Nó,
1: nú er það.
0: Er það svo að Madonna, hún var að... komast í slúðri hérna því að hún var spurðið yfir svona hverju væru hennar bestu bólfélagar á ferlinu.
1: Já,
0: ok. Skrítið spurning.
1: Málið það, ég, þú veist, stýrka Madonna, sko, og bara lítu upp til, en bara hérna, er ekki bara...
0: Mér finnst hlutabrifin aðeins álækka, sko. Sko, hún er alveg legend.
1: Hlutabrifin lækka leiðu út fann að vera, þú veist, akkur að nenna þessu. Við talum eitthvað hverju bestur í rúminu.
0: Nei, hún sagðist ekki ætla að tala neina sem eru lifandi. En hún sagði að besti bólfélaginn á ferlinum væri John F. Kennedy Jr. Sem er látinn og var nú þættur hann um daginn.
1: Þetta er rosalegt, þetta er stort.
0: Já, þetta er stort fyrir hann. Hann er að hlusta eitthvað.
2: Það er gaman að hann er topp 5 lista eða eitthvað.
0: Já, ég held að hún var náttúrulega með Rodman á sínum tíma.
2: Hún var náttúrulega líka með honum hérna.
0: Hún var náttúrulega gift honum hérna Guy Ritchie.
2: Já.
0: Nei, hérna leikstjóra.
2: Jó, Guy Ritchie.
0: Guy Ritchie, já.
2: Já, og líka með honum hérna hinnum.
1: Ég held hún hafði, sko, var hún ekki með Dandy Vito?
2: Nei.
1: Jó.
0: Ha?
1: Jó, jó.
0: Madonna og Dandy Vito.
1: Já, hún hefur
2: verið. Það getur ekki verið.
0: Fyrir að Madonna voru bara sitt besta. Sko, hún hefur bara verið með Dandy Vito.
1: Hún er nútíma kona, hún hefur bara, hún hefur verið bara... að skoða markaðin.
0: Hvernig varst þú að tala hjá mig?
1: Bittu, Madonna.
2: Hann er með nefið.
0: Hann er allir með nef.
2: Já, bittu, svolítið sérstætt nef. Danny, Dead Man Walking.
1: Vito, Dead Man Walking.
0: Dead Man Walking. Sean Penn, já, hún var gift honum.
2: Já.
1: Bittu, Madonna.
2: Bittu, hann getur ekki verið sliti.
1: Það er engin auðvitað að segja fræg tenging milli sönguna
0: Nei. Auðvitað var hún ekkert með Danny til Vito með fyrstunni verðingur sem snilling.
2: Það er
0: svona síðasta. Æ, þetta er einhver lélasta slúður í dag. Þetta á góðu pakki.
2: Já, frábær pakki.
0: Scooter Braun, hérna umbósmaður og Sydney Sweeney eru saman og þau eru eitthvað við til að tala um hvað eru hamingju sem ægineni,
1: hvað er þetta við segðu okkur þetta
0: Sydney Sweeney er sem sagt byrjuð með, þú þekki nú Sydney Sweeney
2: heldur betur, betur en margir
1: að
2: því
1: ég er eins að flettu upp hérna kærustónum minnar,
0: já.
1: Hún var með Tupac
2: Madonna
1: það er power couple.
2: Veitu, hann er dáinn, hann komst ekki á listan.
0: Nei, hann talaði ekki um hann.
1: Nei, en hann, hérna, þau voru saman 93 til 95 hann er, hérna
0: Sean Penn, Rodman, ekki Danny DeVito.
1: Nei, ég, mér myndi Danny DeVito.
2: Það meikar ekkit sens.
1: Nei, ég er að segja
0: En já, Sydney Sweeney og Scooter Braun hann, þau eru saman og hann er fyrrum umboðsmaður Justin Bieber og þeir skildu í illu og eitthvað og fólk er eitthvað að rakka niður þetta samband og þetta skildur engum máli. Herðu, þetta var slúðupakki dagsins, hann var í ruglinu þó ég segi sjálf frá virkilega góður.
2: Auðum
0: að fara í auglýsingar sem við skuldum og svo er það top 10 listi frá Steinda sem er hvað, turn off,
1: top 10 turn off. Þetta er bara fólk að glósa og læra.
0: Let's go.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

0: frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbræð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: My pronouns are they, them. He said them.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín. Sigurlaust.

0: Eftirmatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
6: FM 95 Blö í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík.

0: Herru, það ég, þeir að hlusta hér á FM 95 blö á FM 957, alveg sama til í allt tvö Freki Dór, Steindi Junior og Bent Þetta, fyrsta Bentin og mænta Akureyri, Steindi, þá getur þetta verið tekið
1: Já, heldur betur
2: og hérna, nei og Pepsi Max
0: Hár rétt, það eru Keilu Höllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 blö hér á FM
1: 957 Alveg brönd
0: Já
1: Hérna, já, og sko, náttúrulega Bent að fara að mæta og að fara að sko Máliða, ég veit, sko, ég bara, ég svo spenntur að, sko, Bent sturlaður live
0: ja,
1: þú veist ja. Að því að vita allir að hann einn af bestur uppurum ja. Bara frá upphafi ja. Allt þetta en live hann bara það eins og sést inn í stúdíu ja. Og ja. Hérna þannig að ég mjög peppaður að hérna að bensi með okkur
0: alvur
1: orka svo ja. Náttúrulega tökum
0: við tekin einhver steindalög
1: já við vorum að spája að fara alveg jeppil bara svolítið djúft og taka einhver steindalög og bara fara þetta vera stemningstónleikar sko
0: ja. Það er ekkert annað í boði en við ætlum að fara í topp 10 hjá Steinda
1: já,
0: og byrju þú varst með topp 10 turn off
1: herðu, byrju, ég þarf að finna eitt núna hérna, ég einhver
0: Ertu að bara googla þetta núna, varstu ekki eins og búin að undirbúi
1: þetta Jó, ég með listan, ég með listan
0: klára okay. Steindi með nýjan lið, hann googlar og lesa hann upp, það ekki meira metnaður ég með það
1: Herðu, byrju, en stöðla pælingar
0: Já, það vinna
1: Er það ekki Google?
0: Ha, nei,
1: ég fer inn á síður
0: Nei, ég fer inn á síður og leita
1: Já, Google, heitir það
0: Heru. Nei, það eru svona síður sem eru með þetta
1: Herru, drumroll Er það ekki hérna Þú veist, hver fær mér í, fæ ég svona
0: Drumroll, please
1: Akkur er ég ekki orðin áskrifandi á YouTube Akkur er alltaf að
0: hlusta á þessu hlýsingar Ég alveg aðalur þessu En bara svo vitrasteindi
1: að
0: drumrolli Já, þetta var ekkert að gera neitt rosalega mikið síðast
1: Jú, þetta gerir liðin
0: okay.
3: Drumroll, please
1: Þannig að þegar ég fer í Number 10 Þá kemur drumroll
0: Ætlar að byrja á eitt
3: Ætlar að byrja á eitt?
0: Hann gerir það alltaf
1: Ég byrja alltaf á eitt og
0: Já, rétt Svo endar hann á sísta
1: En ég er í góðu skapi Viltu að ég byrja enda á í fyrsta?
0: Nei
3: Auðvitað Já, ætti að vera þannig
0: Það á að vera þannig
3: Já
1: Og ég prófa það og
0: Prófa, það er bara sem allir gera
3: Það er svo sturla að gera fyrsta
0: Ef þú ert með topp tílust að einhverju
1: Já
0: Ég held að sé engin í heiminum sem byrjar á eitt
3: Aldrei nóttum hún
1: er
3: hýrt það
1: en þess vegna er þetta líka virtu listi þetta er, sko, þetta er
0: Nei,
1: fólk er þetta ekki virtu listi Fólk er gaman að heyra líka hvað er í tíunda
0: Er það?
1: Ég hefði alltaf það
3: Byrja
1: á best En málið það, ef ég er að skoða eitthvað svona að gamni mínum bara
0: Já.
1: sem ég gerir þetta ekki, en ef ég væri að því ef ég væri heima já, ef ég væri heima að googla bara top 10 lista
0: og væri algjörum
1: bara að missa viti skilur, ég væri bara heima að googla það og þá væri ég hérna, þá myndi ég ekki lesa öfugt ég myndi alltaf lesa í réttir röð
0: Það myndir að byrja á tíu, væntalega
1: Nei, þú veist, ég myndir lesa
3: Það myndir að byrja á eitt
0: Ef þú kæmi listi tíu vinsalistu lög allra tíma Þá lestu náttúrulega bara það sem
1: Nei,
0: er efst
1: Nei, það kemur alltaf í réttir röð þegar þú myndir googla Það myndir að lesa í réttir röð Ég myndir ekki lesa uppbyttir
0: Hæðu, byrja bara Það er alveg sama ákvörðu okay. byrjast
1: Já, ég skal bara breyta tilfyrir Þú slum prófa það Ég hef ekki mikla að trúa
3: þig
1: Byrjum á tíu Helga, það er ótrúlegt Ég er búin að fá mikið, ég bara sjaldan fengið svona mikið send Ég er ekki ígja neitt, séðan þessi liður byrjaði Þá fæ ég endalins bara, byrja á tíu Byrja á tíu
0: Heru, Ég verði eða að segja, að því að við leynum engum frá hlustundum Mér langar líka að segja hjá með það Nei, ég ætla ekki Jó, ok, ég ætla ekki
1: að segja neitt Ertu að fara að segja
0: að fara feisplant
3: Okay.
0: Við vorum búin að taka upp halvan klefa og ég var búin að gera mitt, við vorum í hérna, Facebook-grúpunni að syngja og svona herðu hérna, og varst búin að sjá hvað gerist í Facebook-grúpunni og það er alltaf eitthvað svona og Steindi var með að vinna með eitthvað sem ég ætla ekki að fara út í og við gerum það kannski næsta fyrsta við gátum alltaf ekki haldið áfram hana nema Steindi er að tala við mann og hann er eitthvað svo, hvað bulli, hættu þessu bulli eitthvað en ég er að segja það, varstu búin að kíkja á þetta eitthvað hann bara herri bitið, ég ætla að kerja þetta út í kant hann keiri út í kant og festi sig festist og bara, og steindi bara hann varstu fastur, og hann bara, já en bitið, hvað er að gerast þína vel pyrraður og steindi bara, já, svo frísa svo, já, nei, já herru, þetta var ekki neitt var, hvað er þetta bara eitthvað fíblaskapið hann bara, já, hérna, nei, Þú voru að segja honum alltaf að hann er ekki í þessari Facebook-grúpu og þannig hann líði ekki veist, að nú hann sé búin að festa bíli sinn Steindi bara, já, ringja og hvað, segja honum með þessi ég bara, auðvita, voru að gera það
3: já.
0: Bara, herru, beðast afsökunar og segja bara, herru, er eitthvað sem við getum gert og bara hjálpa þér og við spilum þetta ekki
1: sem við gerum
0: Steindi, já, við spilum þetta ekki
3: Nei.
0: Steindi ringir í hann, sætlunum, herru, þetta voru Öddu og Steindi segði bara mitt nafn á undan, sætti henni undir Ödd og Steindi hérna, segði bara hæ, þetta er Steindi, ég var að tala við þig, það bara hefði sæli hérna, þetta er Ödd og Steindi hérna,
3: þetta er geðvægt,
0: ekta Steindi, hendi mér undir rútun og undan sér, í símdali sem hann tók.
1: Alla panikarna, þetta blessaðist.
0: Þetta blessaðist, en hann var maður að fara hjálpa honum að draga hann, við náðum svona.
3: En það getur festið samt í júni.
0: Það kemur út á sand.
1: Það var sandhóll. Hörðu, það skiptir ekki öllu. En þetta blessaðist og allir vinir.
0: Já, og eru ekki að spila.
1: Hörðu, þá það hérna, á því að byrja tíunda.
3: Númi tíunda.
0: Já, byrja tíunda. Tíunda sæti með turn off.
1: Já.
0: Já.
1: Þetta er
0: og sagt, bara svo ef einhver var að stilla núna þá var mesta törnum við hjá hjamma ef að stelpur eru að veipa.
3: Úff, geta ekki.
1: Og number one hjá honum er að reykja.
3: Já, það er smellur. Það er törnun.
1: Já, það er törnun. Alveg smellur. Já,
3: ok.
1: Og helst keðjur ekki. Veistu hvað er við? Keðjur ekki, þá ég við sko að þú varst að kveiki nýri með gömlu sko. Þú varst ekki að nota kveikjara sko.
3: Hvað er að kveikja?
0: Sem að reykti og væri bara ég myndi að bákáni sæti eitthvað var reykja hann myndi ekki, þú veist jú, hann myndi bakka með alveg pínu og með reykingu lítið ólega ekki ef ég myndi sjá hann að kveiki annari með hinni þá var ég bara að herra, ok ég ekki bara að skalla við þessa það er vesinn heima
1: það er bara hann, það er vesinn heima ég að grápiða frúnum að byrja að reykja alveg og dag
0: já, myndir þú vilja sjá Sigrún bara vera með ellu og kveiki næstu
3: svo er búin að gera það upp í rúmi liggi bæði og hún að kveikja sér í annari þú veist með annar upp í rúmi ég sé þetta alveg fyrir mig
1: í öllum kveikmyndum þegar er eitthvað svona þú veist þú sér
0: þá liggja það með réttu en ekki að kveikja annar
1: ég segja á öllum kveikmyndum er svona að þú sér eitthvað kona barnum eitthvað gæi skilur þá erum við síkó hún situr ekki bara barnum og
0: hóði ofti en það fannst mér það ekki turn off mér finnst turn off ég myndi sjá hún að kveiki annari með réttun sem heldur
3: á barnum vera kveiki
0: það var íðilegt dæmi
1: en það við tekja eftir að sígarettur eru sko hérna það eru með comeback í kvikmyndum það eru voru teknar algjör aftur úr kvikmyndum og sjónvarpsþáttum í ykkur 10 ár sko
3: mjög gaman að sjá
1: tíundasæti svona virðingarleysi fyrir mörkum að virði ekki svona personal space þú veist, þegar það er einhver á pöpnum og hvað segiru, herru, hvernig er þetta bara herru, farðu metir frá mér þetta og talaði við mig, skiljum ekki vera ón í mér í þessari viðreyslu
0: verði... gæti nefnt fyrir nöfnum, ég ætla ekki að gera það
1: nefndu þið bara
0: út í þessu
1: en þú veist hvað ég á við þetta er sko, ekki vera ón í manneskunni að reyna svona, hvað segir þú, hvað heitir þú? Skilur við?
0: Geðu smá space.
3: Geðu smá space.
1: Personal space. Númer níu. Stanslaus neikvæðni. Kvart yfir öllu.
0: Þetta, nú er einn vinnur okkar í
1: þessu. Kvart yfir öllu.
0: King
1: sjá,
0: Mike.
1: Sjá aðeins.
3: King Mike vinnur okkar.
1: Neikvæða í lífinu.
3: Þetta list King Mike.
1: Og hérna, þú vilt, sko, fólk vill það ekki og ég er alltaf
0: að tala ég er eindir að elska þar að mæka neikvæð en ég er svo sem ekki að reyna að sofa hjá
1: en nú er ég líka að tala allt fólk, skilur ég er ekki að spegla þetta eitthvað þetta sé, þú veist, í neikvæði garð, skilur, einhvers þetta er bara allt fólk fíla, þetta er topp tíu bara, þú veist, fólk fílar þetta
3: já.
1: Þú nennir ekki ykkur neikvæðni
0: áttunda mesta törn og við neikvæðni
1: nei, níunda og myndi strax byrja bara þessi ríkistjórn maður og þetta og hitt sko þá verður bara hefðið
0: en sko ef ég væri á fjórða og þetta er 8 plus þá myndi ég svo sem bara myndi það taka undir þetta er hræðilegt
1: maður þeir eru að stjórna borginni maður einmitt, viltu drikka
0: ég myndi ekki láta það stoppa
1: en það er þetta í 8. Þetta er ekki það ofalega þá er það 9. Að tala
0: Sjöundan
1: Við erum í tómi rugli Þetta er það sem gerist í staðan fyrir að fara bara fyrst og öðru þriðja
0: Já, þetta er of flókið fyrir
1: þig Allt of Heru, ok, sjöundan Tala illa fyrirverandi maka Fólk fílar það ekki Og þú veist, þú mætir út bara nýbúin að hitta manneskjun og að strax bara, já, fyrirverandi var fáið
3: Það er red flag
1: Já, þú er red
0: flag Þú kallar þetta raut flag
3: Ég kallar raut flag
1: Já, þetta er raut flag
3: Þannig að hei, hann segir stopp sko.
1: Já, þú segir bara stopp það Þóttum væri nýbúin að drepi í okveiki Bara,
3: sorry,
1: glindu
3: Þú
0: náðum með réttunum en þarna verði að stoppa
1: Herðu, þá er það sjötta Það er fjárhagslegt ábyrðaleysi Það er stanslaust eyðsla
3: Hvað áttu við? Ég skil ekki alveg
0: hvernig það
3: Hvernig sérðu það ekki? Ég skýr sem þetta ekki Þetta er eitthvað gauð sem er bara eitthvað stanslust Hey, það fyrir út að borða það í hátteginu
1: Þetta er bara smá bara The round is on Batman held ég sko Þetta er smá bara, heyrðu, hérna Eða, hvað er væði og bara óþarfa eðsla
0: Ég getur bara staðfesta að ég held að þetta sé bara ekki satt
1: Það er alveg kekti Þetta er virtu listi, þetta er sjötta sent
3: Já, þetta er áhört En hvað er þetta, bara heima og bara kaupa fulla netinu
1: Já, bara með stjórnlausa eðsla og þetta var eða allir
0: Það sé törn og fyrir maka
3: Hei, alltaf verið að koma bjall, alltaf bústi eitthvað að koma heim
1: Alltaf eitthvað dinglar Já, koma daginn, það er, heyrðu, já, ég komin hérna með, þetta er Shane, þetta er Búst og þetta er Asos og þetta er allt Þetta er bara turnoff Sjötta sæti Þannig að þetta er alveg frekar óval á lista myndi ég segja Fimmta sæti, drengir, eru ekki að spenntir?
3: Já,
1: við erum að vinna okkur upp
3: Vinna okkur niður
1: Þetta er rosald og þetta á engan vegin um ykkur Ég get sagt ykkur strax skortur á metnaði eða drifkrafti þetta fíla fólk ekki þeirra maki eða einhverja viðreynslur í gangi og það er bara metnaðileysi í lífinu sko. Þetta bara, er fimmta
0: það er ekkert sem ég ber meiri virðingu fyrir enn metnaður það er alveg sama í hvað
3: að fæja það kona sem væri bara ég er bara húst hvað er það að vinna við, ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera
1: ég er svona milli vinna
3: en þú veist ég veit ekki alveg hvað ég vil gera við sjálfa mig og eitthvað svona
0: já, ef hún er búin að vera þar í 7 ár ára kannski
1: verið smá 7 ár heldur mikið
3: er það ráðins listið, þú veist, endi
0: fyrst það
3: þú veist, með hann að fara niður fólk er að vera helviti gott í
1: lóki fólk er líka að læra það
0: er
1: nokkið glemma líka
0: það er alltaf öðru sér listi
3: ég held að vera með eitthvað svona stockings og
1: eitthvað það er ekki törn
3: það er bara gat
0: og sokka ég held
3: að vera eitthvað svo liðis
0: það er bara metnalisi
3: fjárosleik
1: en það er bara stokk
0: það er eigð og miklu
1: sko
0: Þetta er hræðileg
3: Þetta er hræðileg
1: Þetta er hræðileg Þetta er hræðileg

0: Það
1: er að stokka mannesku þá held ég að það komist ekki á törnum.
2: Nei, hann var að tala stokkabuxur. Hann var ekki að tala stokka.
0: Þetta alveg
2: Það törnof að sé að stolka þig það törnof? Okay.
1: Já, bara hitt er skilur það er bara að geta líka í sama við
0: Fela sér til bílum
1: Geðvegt Já
2: Gekkið á jakki sem út í hlakka til að sjá það á mánudag Bara ó, þetta er stolkar mér Já, já, törnof
1: Já, kíkir og kleinur hingur Við erum komnir í þá Fjórðasæti
2: Já,
1: okay. já, ok, þetta er sko
0: Þetta er eitthvað
1: Þetta er náttúrulega svolítið Þetta er léleg samskiptatækni þú veist já, ég meina hvernig svo sem þetta bæta við það þetta er,
2: ekki er hann að skána listið
1: þetta var að léleg samskipti
0: Fyrst mér á eitt
1: Ég er að segja ykkur það Það er máli
0: Fyrsta besta var eða nú 10 og 9
2: Léleg samskiptatækni
1: Já
2: það
1: en, það sem, sko, þetta er ekki léleg samskipti er Þetta er ekki þannig Þetta er meira svona
2: Það sé léleg Wi-Fi heima þér
1: Nei, þú veist að neita ræða vandamál Og hérna, nota þögn sem refsingu Silent treatment Það er ekki turn off
2: Það er turn off
1: Mjög mikið turn off
0: Ok, þetta var fjóruða
1: Já Og við erum
2: Nú spyrir þig hjá með þetta sem gestur í þættinu Er þetta turn off fyrir þig Ef það er svona
1: Fjóri
0: Léleg samskipt og tækni
2: Já
0: Vossalega Ég veit ekki hvernig ég svara þessi
1: Erður
0: Það er ekki að Það er ekki að bakvið Þetta er bara einhver setning Léleg
1: samskipt
0: Hvað er það?
1: Það stendur hérna Silent treatment Eða neita ræða vandamál
0: Þetta er góð barnum
1: Þetta er svo þið blandaðu listi
2: Reynir einhverja tíð Akkur segir það mér ekki frá vandabóms
0: Þessi listi er út um allt
1: Já, hann er út um allt En þetta er, sko, ég líka svolítið út um allt Þegar þetta var ekki fjórða, sko Nei, fjórða, þetta var fimmta
2: Já, ok, hvað þá er fjórða?
0: Ok
1: Því að byrjuðu sko, maður séu, 1, 2, 3
2: Hvað kannt ekki að lesa
1: þegar? Já, núna erum við að fara í fjórðasetti Þetta er rosalegt Sjálfs, elska og hróki tala bara sjálfan sig hlust ekki neitt
2: ja, það loksist þetta með eitthvað sem maður tengi við
1: já, já, já. Bara,
0: skilur, vona Mike sé ekki að hlusta
2: Mike okkar besti maður
0: ok, býtu, hann er okkar besti maður
1: þið vilja að hann sé ekki að skora háttan það
0: mér nei, jú, en sko, býtu nú við tala bara sjálfan sig
1: hann er flottast um að
2: þetta gildir í báður áttir
1: þetta gildir Já. Þetta gildi bara í, um alla
0: Ég held einhvernig samt að þessi listi væri meira svona einhvernig við einhvernig date listi
2: Já, ég líka
0: En mér finnst það einhvernig
2: En mér tengi meðan þetta sem svona
0: Þetta er alltaf í langa tími
1: Þetta gæti verið svona sambandslisti sko
2: Mér heyrist það
0: Já, þetta er góður listi
1: En höldum við ekki En við höldum samt alveg hérna áfram í þessu listi
2: Auðvitað, voru að klára
1: já.
2: Listan
1: Já, vil ég fást instantly nýjan lista, date lista hvernig,
2: Nei, klára þetta bara
1: ekki?
2: Jú, hvað ertu rögn
1: Það var að þriðja sæti
0: Já, instantly date lista Hvað ætlar að gera annar lista?
1: Ok
2: Það er klára
1: þetta Það var Og það er hérna Það er stanslaus afbrýðisemi og stjórnsemi
2: Þú það ert að lesa turn off yfir í sambandin Það er bara
1: Það
2: er
1: orðið
2: staðfyrst
0: Já
2: Það er bara staðfyrst Þetta er turn off í sambandin Það er sagt það í byrjumstindi þá þetta er allt annar
1: Mál er að Sko, gerðugrindin var ekki að taka það fram sko.
2: Nei,
1: við komast bara að því
2: Afbrýðisemi í sambandi, já
0: Það er
1: glata hérna,
2: Ertu afbrýðisemi maður?
0: Nei, bara null, ég er bara sett með þá reglu
1: Og þetta er svona, hérna, sko að yfirheyra makan og reyna, sko, svona, hver á þetta? Hérna nú, hver á þetta? Hérna, hvernig ertu að vera að hitta? Hérna, hver er það?
2: Af okkur þremstendi væri þú líklegast til að vera afbrýðisemi
1: Það var ég Já, ég er ekki dabrisamur Þannig að hérna
2: Það er samt ekki að vera smá eitthvað Þú eru ekki allir að vera með smá
1: Ég er bara
0: Sko í seinni tíðum við fundist það bara ekkit skemmtilegt Man fannst það eitthvað spennandi í gamla þetta
2: Þetta er kannski 20-30
0: Já
2: Ég er bara komið bönn
0: Já, maður veit bara að þetta er ekkit eitthvað
2: Do you, maður
0: You do you
1: Það er ógislega skrítið að vera með fullta bönnum og komið við ferstur út að vera afbrýðisam
0: Við erum 55 ára eitthvað
1: Ég ætla bara að segja Ef einhver er í því þá bara plís En maður skilur þetta kannski meira með þú veist, yngra fólki Ég myndi alveg skilja meira með það
0: Þetta er bara afbrýðisam er ekkit annað en óryggi
1: Já, já Þú veist, það er kannski
2: gott að vera með svona
0: Já, já, já
2: Það er sem að vissi hvernig hóttur

0: hérna, já,
1: kannski, þú veist, par sem er búið saman í 2-3 ár og eitthvað, já, hver er þetta?
0: Já, já,
1: já. Á, ok, ekkert
0: mál. Við erum búin svo lengi allir hérna.
2: Hvað er í öðru seti?
1: Öðru seti, það er dónaskapur við aðra. Koma illa fram við þjónustu fólk.
0: Já,
1: úff. Eða ókunnuga og sína já. Skort á samhúð og virðingu
2: já. Samhúð, ekki já. Samhúð
1: ég sagði samhúð og hérna, ég sagði samhúð ekki þá há eða silent og hérna, en þetta er svona þú veist
0: þetta er nummer 1, 2
1: þetta er nummer 2, þannig að þú veist
0: Ef
1: við mátum þetta þá já. Kannski siturðu með frunni á veitingastað og út í appela að smetla, heyrðu, hérna, halló ég ætla að fá súpuna og þetta og þetta, eitthvað svona eða þú ert í lúi
2: Ég get staðfest það sem, hvað segir maður, verti
0: já.
2: Á stað, hérna, á fossinum að Íslendingar eru mjög kurtis
0: Er það ekki?
2: Jó, það er bara
0: Ég hef aldrei séð neitt smetla
1: Nei
2: og alltaf bara takk hérlega á þetta
0: en ég setur puttan, það er lagið ekki
2: jú, að reyna ná aðtekli
1: að lift upp, sko, að rétt upp hönd þetta er það sem við lærðum bara í barnaskóla sko, að fá að tala, bara heyrðu, má ég fá að tala við einhvern
2: sko, ég held þetta að væri andfýla og eitthvað svona hvað er í fyrsta sæti?
1: Í fyrsta sæti
2: Það er það ekki mest að törna því, andfýla
1: Við byrjum nú við
2: Það er svitalikt
1: Fyrsta sæti Fyrsta sæti, býðu þið
0: Þetta er spennandi
1: man. Fyrsta sæti, þá fer ég hérna á YouTube
0: Já.
1: Nú er þetta langt
2: Já
1: Þetta bara pásu
0: Koma
1: Hæ, það var að koma hérna
2: Þú eru bara að stoppa þetta
1: Kemur þetta aldrei Þetta er spóla inn í þetta Íttu bara pásu
0: Það lítur að koma í lokin
1: Hæ?
0: Nei, þetta er bara drömról
1: Það kom aldrei
0: Nei.
1: Ok, átt að koma
2: Það
1: átt að koma
2: Þá gerð þú bara
1: Í fyrsta sæti, drengir, er lélegt persónulegt hreinlæti Það er hérna skortur og sturtu ferðum
0: reynum
1: fötum og allt þetta þetta var bara, þið kölluðu þetta þið kölluðu þetta algjörlega
2: Herru, þetta var listin maður
1: Þetta var listin maður átt að vera aðeins og þessi þetta endaði að vera svona meira svona sambandslist
0: fekk okkur til að spjalla
1: og velta steinum
2: og gott fyrir fólk sem er að hlusta sem er í sambandi
1: en ég ætla bara að segja ykkur eitt núna ég finn það Ég ætla að halda áfram bara með að vera alltaf með, þú veist, byrja fyrsta á endi
0: tíma. Ég held að þetta er að halda það.
1: Ég held að líka.
2: Já, ég held
0: að það
2: var ekki það sem að
0: byrja að tröfla okkur hennar.
1: Já, þetta var svona, þannig sko.
2: Herra, við töluðum á hann að Ágúst Bent var eitt besti rappari landsins, drengir. Þetta verður tekið á Akureyrarvelli.

0: Fiskinn. Vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.

0: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
5: Sonax bílahreinsi vörur á afslætti í maí. Biko.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálti gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
12: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík.
13: Þá það eru Bliss Zero og CBD Reykjavík sem færa ykkur FM 95 Blö hér á FM 957. Það eru Auðun Blöndal, Steindi Junior og Hjamminn sem með okkur hér í fjárveru Gilsa sem á leiðinni heim frá Ítalíu.
14: Gott að hafa Hjamminn.
15: Ja, gott að vera hér.
14: Svaka.
13: Þú, ég ætla að gefa þér það Hjamminn, þú ert með mjög þægilega nærri.
15: Já, því líka svaka, rosalega gott að vera hérna.
13: Gott að vera í kringu þig.
15: Góður hópur.
13: En þessna ætlum við líka fara núna í lið sem að ég kýsa kalla, kynnast Hjamma.
15: Okay.
13: Því að ég sagði í byrjun þáttar að við skrýta að hendi ykkur í þekkið ekki því að þið þekkist ekki það vel
14: Þannig að það þurfum að vera búin að þekkast alltaf ævi
13: sko. Já, svona alltaf síðust ár
14: já.
13: Og ég áka að velja bara svona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bestu spurningarnar eða svona ekki bestu en svona spurningar sem hafa komið í þekkið ekki Þannig að þú ert í raun að fara að svara þekkið ekki spurningum og við og hlustendur að fara að kynast þið betur Fyrsta spurning, hvað vildirðu verða þú erðið stór hérni?
15: Ég ætla að vera atvinnumaður í fótbolta og ég eiginlega, þetta ekkit grín ég sagt áður, stendi
14: Þú varst, í, já, þú varst að
15: segja mér
14: að
15: varst
14: að spila maður að gera gula
13: varst, svo... Ok, ég, sorry, ég hló, varstu góður í fótbolta?
15: Nei, ég var ekki nálega til að vera atvinnumaður í fótbolta
14: Náður eru eftir að leik í efstu?
15: Já, já, nei
14: En þú veist, skilur
15: Nei, þriðið og 35-36 ára
13: Ok
15: Ég var bara
14: Það seint, sko.
15: Það var Og þetta alveg líka Og ég var alveg hugsa Getur verið að ég sé eitthvað Búiðst bara Smá greindaskertur eða eitthvað Þessi ég var alveg Heið lengi bara Já, nú gef ég þetta
13: En, og, þú veist, en nú... fannst þér þú betri en nú varst?
15: Já
13: Það þannig Já, þú veist það núna
15: Ég var með svona auðvita
14: Er ekki mann er ekki að gefið upp bara svona fljótlegt í tvítu
15: Jú, flesti gera það 18, 19 og 8 sjáði þetta ekki að vera að verða atvinnum minn ég var 35, 36 og var ekki snæ ég var alltaf með þess að Rikki hann hérna Rikki hann hérna Roger Mía muni eftir Roger Mía sem var í Kamerún sem var settur inn á fórsöndunum fertur eitthvað 30
13: HM, Roger Mía
15: þannig að ég var alltaf með þess að draumi einhvern að ég myndi einhvern veginn
13: Ná þessu Það samt bara búin að spila í þriðju deild á Íslandi
15: þrið og fjórði
14: Hvaða stöðu spilar?
15: Ég var svona djúpa miðlar og
13: Hvar lá styrkleikinn sem fótbolta?
15: Ég var heldur góður tæklari og góður í skallaæfingum og ég elska að vera inn thick of it Ég var harður og ég hugsaði Ég get alveg farið áfram í því Skiljum hvað við
14: En þú ert alveg allir svona harður Svona getur verið góður í hóðinu Skallabótt á hóðinu
15: Já, alveg svona vera svolítið í þessu
13: sko. Hvað er svona Mér er þetta mjög áhugavert Hvað er svona hápunkturinn á ferlinum? Hvað er ertu
15: Fótbolþorfi Sari, það var aldrei hápunktur Það var grótt að ég var Fékk þetta kallanda frá Lalla Það sem hann segir við með kallanvæfingu í apríl Lalli Greta, skallótti, þú veist hvernig er Það segir Hjálmar, væri þú til í að vera vara fyrir liði gróttu það var alveg svolítið stórt
13: Og í hvað deildi það?
15: Það var í 23 í fjórðu eða þriðja Þá.
13: Já.
15: Og það var alveg svolítið stórt
13: okay, okay.
14: En það var að fyrir sko, að þú hafi verið að spila 23 það er samt alveg frekar stórt sko, því að flest allir eru hættir þá
15: Já, sko, málið það, ég var hættur í 6 ár og tek svo skóna fram aftur.
14: Já, já. Þá hefur þú verið drullu góð.
15: Nei, þú veist, ég gat alveg smá en ég var ekki því miður, ég hefði aldrei getur að aðtuna.
16: Nei,
15: já, ok. Bara, ég átt að maður.
14: En þú varst betri flestir. Þrika.
15: Já, betri mjög margir.
16: Grill ekki.
14: Já, en sko, eða vart kallað.
16: Betri flestir.
14: Já, vart kallað 23 inn í lið, bara gróttu. Þá
15: já, já, já. Gróttu var þá satt í þriði.
14: Já, já.
16: En ok, betri margir.
14: Já, já,
15: já.
16: Hversu blautur ertu á skalanum 1-10?
15: Áfengis.
16: Já, þessu hefur nú komið hérna hjá okkur í þekki.
15: Já, sko, málið það, ég ekkert blautur. Við þekkjum það nú bara sjálfur úr sem gera. Við erum alltaf vinnandi á föstu á löðsköldum.
16: Já.
15: Þannig ég ekkert að detti á mondum. Það þýr ekkert.
16: Nei.
15: Þannig ég bara mjög lítið, en ég gríp tæki fyrir það gefst.
16: Já, hvað myndir gefa þá 1-10?
14: Fjóra. En eftir heimasötraði?
15: Nei,
14: nei,
15: bara null.
14: Aha.
15: Bara aldrei.
14: Og opnar ekki rauðvín?
15: Aldrei.
14: Eða...
15: Og bara aldrei bjóra eða neitt heima. Ég bara, eins og núna, ég fæ mér einn með ykkur.
14: Já,
15: þú veist, Túborg Light komin hérna, þá bara nýtt ég tækjum.
14: Auðvitað.
16: Já. Já. En þú ert ferkið þar?
15: Ég ferkið.
16: Ok, þá spyr ég, þú sagðir hérna að vera í fótbolta. Í hvað íþróttum ertu bestur og geturðu nefnt með þrjár íþróttir sem að þú myndir pottitt vinna steinda í?
15: Já, ég myndi segja alltaf fótbolta, one on one, alltaf sorgistendi, ég held að þú bara, þú veist, það sé bara þannig.
14: Já,
15: þú sé munum miklu á okkur.
14: Ég bara, tekið tók að sann.
15: Já, já, tennis.
14: Já,
15: góður tennis. Ég alveg fára, ég það góður í tennis, ég átti vandara með að finna eitthvað til að spila við.
14: Er það? Ég bara ekki viss að ég hef farið í tennis.
16: Ámynda
14: bara...
16: minna þig.
14: Já, já, já, já.
15: Svo ein íþrótt sem alveg svona, ég væri alveg til að testa við þig.
14: Já.
15: Og það var í karvan. Ég veit, þú ert smá körfukall.
16: Er það stund?
14: Sko.
16: Þannig þú myndir vinna hann í körfu?
14: Ég er
15: one on one, ég held meira þess að ég gæti unni Gunnar Birgis í hverju fullur vinningu verið þér auðun
16: ég veit, ég var náttúrulega nýkomin og fjögur að það mökkferð
15: já, þú varst
16: alveg eftir sko fimm mínútur
14: ég er ágætur í körfunni þegar maður fyrir hérna 21 eða potlokk og svona en ég er ekki, ég er að spila
16: en hérna sagði one on one
15: en ég með og baki þyrt að vera í lagi
16: já, er það ekki í lagi núna?
15: Alls ekki
14: nei. Nei, nei.
16: Ok, þá er það næsta
15: já.
16: Hver er þín helsta fík hjá mig?
15: Úff, já, nokkra maður, wow.
14: Ertu fíkil?
15: Já, já, ég mikil fíkil ég myndi að segja, alltaf verið ekki að segja það sé gamble
16: Gamble?
15: Já, við erum nú svolítið þar ætli, og svo maður svona eiginlega í seinni til líka pínlítið svona maður hefur verið þessi súkkulaði sigur
16: sigur fíkil
15: já, keyra sig í gangi einhvern veginn og ég skal við kjöna það
16: ekki nikotín?
15: Nei, aldrei.
16: Nei,
15: aldrei reykt.
16: Lausum
14: það.
16: Já, vel gert. Þá er það þessi við komið hérna í þekki, ekki uppáhaldsstelling.
15: Uppáhaldsstelling, sko.
14: Þetta er náttúrulega óþægileg spurning.
15: Já, en maður hefur nú svo sem farið í gegnum það nokkrar í gegnum tíðina.
14: Já, já. Þetta er bara eins og tókst fram á það, við ætla bara... Orni,
15: ég veit að þið finnst óþægt að heyra mér núna að fara að svara þessu
16: Hjamma finnst þetta ekki óþægt
15: Ég held að honum finnst það óþægt en mér
16: Ég stendur að reyna ekki óþægt
14: Mér fannst þetta hryggalega óþægt spurning
15: Ég ætla að segja að maður er klassísku doggykall Ég hef alltaf verið Ég hef alltaf reynt að enda þar
14: Það er talandi listana Hún var nú í fyrsta sæti
16: að þetta Trúbúðan í öðru
15: Trúbúðan alltaf góður
16: Hvað
15: er Það er verið til að maður nú aðeins og þungur Það vill maður vera aftan
16: Hérna Hvað er ég að spyrir Það er Það er Það er Það er Það er Það er Það er Það er Það er Það er Það er Það er
14: Það er Það er Það er Nei, nei, þetta er bara eins og
16: þetta er Sko, kynlið hjá steinda er ennþá svolítið tapi
14: Já, nei, nei, nei
16: Herðu, hvað Hvað er your spirit animal? Hvaða dýr tengir þið við?
15: Vá, þetta er Ég ætla að segja
16: Það er eitthvað um útlit, ég er það um svona hvaða dýr tengir
15: við Já, bara svona tengir við, bara kraftin og allt
16: já, svona, já, spirit animal
15: Ú, já, sko, flestir myndi segja ljónið
16: Það er ljónið er?
15: Nei, ég segja krókudillin
14: Já
15: og svona, kemur hægt
16: grimmur
15: já, svo allt í einu bíl,
14: já,
15: bara mættur
14: já.
16: Fólk býst ekki við
15: nei, býst ekki við neinu svo allt í einu bara í komin
14: því geirur maður, þetta er svar þetta er svar
16: mjög gott svar ef þú væri bíl, nú ertu nú búin að vera mikið í kringu bíla
15: já.
16: Hvaða bíl ertu?
15: Sko, í dag er ég Volvo
16: Volvo, út safe
15: já,
16: Örugur.
15: Ég dag er að verða svolítið Volvo.
14: Ætla ekki Volvo að gera einhverja bíla sem væri með einhverju 300 loftpúðum og geti náttúrulega ekki dáið þeim?
15: Já, þeir eru reyndar framlega þannig bíla, þeir eru framlega öryggi fyrst. Þannig ég svolítið öryggi fyrst núna í dag.
16: Okay.
15: En ég held ég hafi verið svona setni árum á þess að vera, veist, ég var ekki eitthvað rock and roll, en ég var Mustang.
16: Þú varst Mustang, Volvo í dag.
15: Ég var aldrei Ford Fusion.
14: þú verður að eignast Mustang.
15: Já, pappi sagði þetta. Hann kefti Mustang 2007. Hann sagði, ég verð bara einu svona ef hann eiga Mustang.
14: Já.
16: Man þyrfti þó eiga bara svona rauðan
15: já, gamla þarna. Bara alveg gamla.
14: Já, þú, en ertu með bíla dellu?
15: Nei, ég það ekki.
14: Nei.
16: Ára síðustu tvær og það bæði svona 1-10.
15: Okay.
16: Hversu svalur finnst þér þú á skalanum 1-10?
15: Sko, ég náttúrulega á alveg erfitt með mig oft þegar ég horfa á mig lyftu. Það eitthvað lyftu ljós og svona sem mér finnst ég bara eitthvað
16: Þú erfitt með að þú svo svalur?
15: Já. Já. Ég bara ekki svona, what the hell og fólk ekki að sjá mig eins og ég að sjá mig það ekki lendi í þessu vera bara eitthvað inn á baði og eitthvað það eitthvað ákveðin lýsing og þú bara, what the hell
16: ef ég myndi alltaf líta út eins og ég líti út á speglunum og hérna á klósitinu á fossinum þannig birta,
14: já.
16: Þá var ég mjög hamingjusamur maður
14: ég tengi nefnilega ekki nóg mikið þetta ég var að fara á ólýsum daginn og ég speglaðist í rúðun árum og opnaðist og ég labbaði inn svona og var að ná bara í gaskút var að labbaði inn og ég sá mig í svona speglum og ég var bara fuck
16: Þetta ekki nóg... sáttur
14: nei, alls ekki sáttur
16: ég hugsa bara hjá mér alveg fuck alveg svo sáttur
14: með leipar eins og ég væri bara svona eiginlega bara orðin pabbi minn
15: Já.
14: Þú veist bara því að þú veist að hann náttúrulega skilur bara 67 ára gamall og ég sá mig alveg bara svona heru, ok, þetta bara
16: Nú þarf ég að taka upp hanska fyrir þetta því ég ofta að stríða mér finnst þú eldast eins og rauðin mér finnst þú 10 sem svalar í dag heldur hún varst fyrir 10 ára
14: síðan ég veit ekki maður
16: það bara þannig
15: mér finnst ég vera alveg óbásla svalf
16: hvað var nýja?
15: Nei, ég átta bara
16: átta
15: humble
16: stay humble þá var það síðast að hversu myndalegur
15: það er að sama heila, ég á bara oft var ég, sérstaklega strákar áður ég fekk kannski athygli svona að vera veist, eitthvað frægur, gæsalabir eitthvað þess þá var ég, já, en ég var samt hissa þegar ég var ekki frægur hvað ég fekk litla athygli frá kvenþjóðinni ég var alveg bara, what the hell ég skildi þetta ekki
16: var það lítið?
15: Já, það bara nánast ekki neitt Já, þú veist, ég ekki sagt að segja að vera ekki nánast ekki neitt
14: En þú veist, það
15: er alveg einu eins Ég er að segja það,
14: einu eins
15: í
14: datinn En þú veist, á bara svona góðum deg
15: Ég var ekki eitthvað þýð, eitthvað, þú veist
14: En sko, bara hjá minn á besta deg Bara úrst á leiðin ykkur, þú veist, bara dressað
16: Komin í jakkaföld
14: Lift, þú ert í liftunni á leiðinni
16: Ertu svalastur í leiðjakka?
15: Nei, ég hef ekki átt leiðjakka mörg ár, sko
14: Við ættum allir eignast
15: leiðjakka myndalestur
16: þú
15: átt bara alltaf að vera með þá orku
16: já.
15: Og svo áttu bara ég alltaf að vera jafn hissa what the hell, þau kemur einn heim sko.
16: Þannig að það er átta það líka
15: þá
16: er síðasta og þetta er spurning sem að ég veist ágæmverð hún er verið í hérna myndur fyrir cash, ég hef spurt nokkra þessu ef þú fengir, hvað ertu hár núna?
15: 185
16: ef þú fengir 10 miljónir fyrir hvert sentimetr sem ég tekin að þér hvað myndir þú taka marga sentimetr af?
15: Ú, þessi er frábær
14: Já, þetta er
15: Þessi er góð
16: Hvað Þú veist 185
15: en ok, 10 miljónur auðin
16: Já, menn þú fæ 50 og fennir 180
15: Já
16: Það 10 miljónur
15: Já
14: Þetta er alveg uppæð
15: Þetta er enda, ok
14: Og ég, hvar myndurðu vera
16: Stendi
14: bara
16: Stendi fórnir í 153 minni Og sótti sér einhver alveg
15: uppæð Hvað ert þú hár, Stendi?
14: Ég 178
15: Já, ok
14: ég, En máli að sko, ég
15: Þú berða vel
14: Mér fannst það bara ekki aðtúavert sko
15: Já, ég tekið 70 miljónur
16: Þannig færinn er 178
15: Ég ætla að segja 60 Það er 10 miljonum meira en 50
14: Já
16: Og 179
15: 179
16: Það verður jafnhár og ég
15: Ég er að segja það Þið byrja þetta vel
16: Já,
15: ég gera
16: 179
15: Ég gera
16: 60 miljonum
14: En svo fyrir við allir að minga Við mingum
15: Já, það er ekki málið
14: Eftir 45 ára aldur er að senda með draf
16: Ég hef aldrei séð að gerast En Steindu vill menna það séð að gerast Þetta var kynnast hjamma Þetta var svona pínu þekkið ekki En bara hjammi með hot seat Og hjammi, þú komst bara mjög vel frá sem
14: Já, og mér fannst þetta Ég á sammála öllu
16: Já, dogginu líka Því að þú sagðir á hlið á sinn tíma Ertu doggi
14: í sval, þú veist hann svalur það er alltaf það
16: Já, ég er sammálaði sem en við erum að spila hér lög með listamönnum sem verða með okkur Akureyri í laugardaginn 1. ágúst Akureyri og völlur Stadion FM Blö og The Queen Ragga Gísla verður þar og ég get lofað ykkur þetta lag verður tekið á Akureyri og völlur

0: Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 á FM 957 Sísi. Og þú tekið Akureyri velli.
1: Hversu mikil góðsögn er
0: Akureyri? Þetta lag
1: sturlað. En talandi töffara, af því að hjá minn átta og ég sammála því og allt þetta. Ragga, það ekki tía og bara hefur alltaf verið tía og verður alltaf tía?
0: 95 lágmark.
1: Ég meina þú veist, geturðu sagt mér bara, geturðu bent mér á einhvern svalari?
2: Nei.
0: Ekki fljótu, nei.
2: Nei, það bara þannig.
0: Ná, hann reyndar einn að koma hérna eftir sem er nú helviti svalur líka, þannig er ágúst.
1: Já, reyndar.
0: Hann er ekki langt frá tíunni.
1: Nei, það rétt.
0: En já, það hins vegar komið að Hjamma, hann fekk eitt heimaverkefni fyrir þáttinn og það var kortmyndur frekar.
2: Já, það var svona þægilegt, það var ekki meira að þessu sinni.
0: Já, og það eru þrjár spurningar.
2: Já.
0: Og ert þú tilbúinn, Hjálmar?
2: Ég ready, sko, málið það, ég eiginlega breytti þessu pínlítið svona rétt á núna og því að þú varst í svolítið sambandsþeminu.
1: Já.
2: Og mér langar svolítið að þessi sambands svona þema.
0: Já. Ok.
2: Þannig ég eru tilbúnir.
0: Já, er þetta kortmyndur frekar í sambandi þá?
2: Veist, þetta þemað.
1: Já.
0: Þema.
2: Og þið verða, þú veist, diskutera þetta líka.
1: Já.
2: Er tilbúnir.
1: Mm-hmm.
2: Ok, kortmyndur frekar vilja vita allt sem makin þinn er falið fyrir þér eða makin viti allt sem þú hefur falið?
0: Úf, þetta góð spurning, maður. Mm.
2: Sko,
0: þessi erfið, sko, þetta bara er betri spurningu sem við verið innan lengi.
1: Já, þessi góð.
2: Ég hugsa alveg þessi svolítið svona reynir á mann.
0: Já, hvort að hún myndi vita allt eða ég vissi allt.
1: Er þetta að flippa coin bara?
0: Ég held að væri betra að ég myndi vita allt.
2: Já, ég held að líka. Ég bara leið að segja það.
0: Það
2: held sér bara að horri rétt sér.
1: Já.
0: Ég held að væri bara betra að vera sambandi okkar.
2: Já, ég held bara þú tekur það bara.
0: Já.
2: Ég tekur það bara á mig.
0: Bara, tekur það á kassan.
2: Það fari einhvern veginn á mig.
0: Ok, orðað þannig, þá verum við alltaf pottið áfram saman.
2: Ég að segja það þú byrgir það bara inn í
0: því
2: og svo bara kingir þessu.
1: Já, erum við ekki svona menn sem tökum þetta á kassan?
2: Jú, ég hugsa þetta þegar ég gerir þetta.
1: Já.
2: Það hugsa að ég tekið þetta bara það fyrir að hún sé að böglas með eitthvað.
0: Já.
2: Hvað?
0: Ekki já. Það
2: var þetta áttarhugga sem ástanda?
1: Já, maður tekið þetta á kassan eins og
0: þær myndur reyndar alveg tekið þetta á kassan líka. Ég held að viti nú flest.
1: Það væri mann ekki líka bara alveg saman sem varum ekki hvað myndið að horfa eitthvað?
2: Er þetta svona uppið?
0: Bara áfram ekki, góð spurning.
2: Já, þetta svo fekk maður til að hugsa.
0: Já.
2: Sko, svo er ein hérna og þessi kemur eiginlega frá einu félagi mínum og hann sagði sko þetta er, semst, hvort myndur er frekar vilja vera þurfa alltaf að þurrka þér í handklæði sem væri bara í laugum eða bara í sundlaugunum.
1: Mm-hmm.
2: Þú bara þyrftir alltaf að þurfa að fara í sturtu eða hvað sem er, þyrftir alltaf að þurrka þér í handklæði.
1: Er
2: sama handklæði sem myndi bara vera þar.
1: Og er þetta lítið handklæði?
2: Já, bara lítið handklæði, bara svona. Svo þarft alltaf að koma og þurrka þér í.
0: Já, bara ef ég fer í sturtu heima
2: og verður heima, þá kemur blautur og þurrkar þér þarna.
1: Já, ég sko, það eitt að leiðast ég geri bara í lífinu að þurrka mér eftir sturtu.
2: Vistu, það er ángrís, að verða leiðast ég veit
1: Já,
0: það er aðeins.
2: Nei, það er bara, ég er alveg sammálaður.
1: Ég er farin að taka stundum líka bara, hérna, bara svona rétt, svona ferra mér bara eitthvað.
2: Já, já.
1: Seta bara utan mig
2: já.
1: Og svo fer ég bara svona aðeins
2: og leifir þau bara þotna.
1: Já, ég er bara svona erdraja mig sko.
0: Bara svo kúpa gúning í.
2: Já,
1: já, svo fer ég bara aðeins út að bara kíkja aðeins út
2: já. Og bara aðeins að leifa þessu. Ég nenni ekki þessu einhvern veginn.
0: Þetta tekur svona 15 sekundur
2: og þurrkast. Já, þetta er samt eitthvað svo þreytt.
0: Ekki er hárið að þvælast fyrir þér.
2: Nei, en svo ég líka bara orðin þannig. Ég fer í sturt á hverjandi, stundum tvisvar á dag. Og ég bara
0: geggjaður.
2: Eins og rosalega reyn, náði mjög mjög, ég reynli.
1: Ég muni listan,
2: þetta já, er
1: að segja nummer 1
2: í tölunum. En þetta er ég bara, þú veist, ég bara er eins og þreyttur að fara í sturt.
1: Já,
2: okay. Ég er alveg að
1: brána. Ég er að sko málega, sturtan er ekkit vesinn, það sem er leiðilegast í þessu.
2: Er eftir og
1: já, allt þetta. Já, er að þú þarft að skafa glerið.
0: En byrju, hvað var spurning?
2: Ég er ekki að skafa.
0: Þú ekki þurka sér alltaf niður frá.
2: Þurka sér alltaf við þetta aldrei svo með hrein rúmföt í á hótelum erlendis.
1: Úf, ég tæki hérna hitt sko.
0: Já.
2: Það er allir sem geta að fara í hanglaðið.
1: Já.
2: Já, það er allir sem geta að fara í hanglaðið. Hanglaðið er bara niður í sundleg. Það þú ert að fara bara í hanglaðið sem allir er að fara í.
1: Ok, þá tæki ég frekar útlandin af því að maður fer sjaldan til útlanda með að vera í sturtu og
2: þú væri að koma inn á hótel.
1: Ef við sko eitthvað gera
0: bókest
2: það væri ykkur
1: en við sko ég og Blöf vorum í Póllandi núna daginn og veislustýr að það ég
2: höldur já, heldur betur
1: og frábær ferð og gaman hefur okkur
0: segir maður ekki heldur
2: heldur, heldur
1: er það? Veislustýr að fyrirtækinu höldur?
0: Já, en við vorum
2: að veislustýr að hjá heldur en við vorum að veislustýr að hjá
1: heldur ég er ekki vist okkur það skiptir ekki, við erum í útarpinu við erum ekki að passa okkur þessum Það svaf ég bara í fötunum í þrjá nætt.
2: Ha?
1: Ég bara, ég fór aldrei
0: Og svo þreyttur, hann fór aldrei í fötunum.
1: Ég fór aldrei undir sængina. Ég fór aldrei undir sængina.
0: Ótrúlegt. sem það segir mig líka, þú er ekki busta.
1: Já, já.
2: Tókst ekki af lakið og fórst undir?
1: Nei.
2: Ok, þetta er
1: að segja nákvæmlega hvernig það var. Ég kem bara inn, fyrir á klósti, busta og pissa og svona, svo svona því ég sé rúmi þá svona hoppa ég svona onna, svona já, byrju, ég er að segja það lítið dagsa og hoppa svona, tek svona síman kíkja aðeins, fyrir að skrolla bara svona kíkja aðeins og grammið og svona, og svo bara vakna þetta nættir ég má ekkert svona ef ég bara, ef ég
2: leggst þetta er þrjá nætur
1: þetta gerist þrisvar, í röð
2: ég er eitthvað alveg steikt
1: ég var að segja blöðlík alltaf daginn eftir Já, ég bara sofnaði bara upp á rúmur ég bara komst ekki eins og upp í rúmur ég var svo þreytt með, ég alveg búin að með
2: ég bara, bara,
0: en ég tæki frekar hótelið hana
2: já, ég, nei
1: Jó.
0: Það er að fara hverjum degi að þurka með hanglaði
2: frá þessum öðrum Gammalt brundkall sem er búin að vera hann undan þér eitthvað Allt í lakinu eitthvað Þú ert að toga því að þetta
1: En mann er En Djún feir bara ekki undir sæng á þessum hótelum Það skiptir engu máli
2: Þetta er rosalegt
0: Já,
1: það er mér eitthvað ekkert nón
0: Hvað er þrið að síðast
1: það? Það er
2: svo svakar að listi Ok, aftur, sambönd Kortmundur frekar að maki þinn héldi framhjóðir og segði þeirra strax eða aldrei myndi segja þær það
0: aldrei
1: segja slætti ég bara að segja
0: já, maður er komin á þann aldur
2: ég
0: myndi frekar bara á slætti
2: já, slættir að segja frá þessu
0: ég
2: myndi ekki vilja þetta details
1: hvað heldur að hér hvað heldur að hér nefnilega fara að standa í ykkur skilna
2: já, það er þetta
0: ætla Bara, þetta er bara take that shit to the grave Þetta var Fortnundurinn frekar hjá Hjemma Skuldum auglýsingar svo eigum eftir spurningkeppni Gilsarann sem við fengum senda frá Ítalíu
1: Já, hún mætti samt maður og íbast
0: Já, og randir gestir á liðninga í stúdíu En fáum auglýsingar fyrst
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu sex og lifir langt í nýjastina Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
4: Þetta hefði geta verið flóknara

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
1: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
2: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Xpeng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. Xpeng.
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: sitja niður.
1: Það held ég þér að hlusta hér á FN957. Þetta er Saint Pete með lagi Superman. Þetta verður tekið laugardaginn 1. ágúst á Akureyra velli. En það er hins vegar tveir mánuðir það. Það vill svo skemmtilega til að það aðeins einn dagur í risa tónleika í Laugardalshöll og við erum komin með tvo snillinga hinga
2: það eru rándýra gesti.
1: Já, þeir verða ekkert mikið dýrar og talandi um áðan að ja Hjammi var 8 af 10 hversu svalur hann en hér eru þeir Birgir Þórarinsson og Daniel Ágúst sem að
2: þetta eru 10
1: kuskus ja er þetta ekki 10 drengir Jó. Hversu svalur eru þeir á skalanum 1 til 10
2: heiðarlegir
3: 10
1: 10 ja Biggi
4: ég hef sko aldrei verið að vinna með þetta konsept
2: nei
1: að gefa einhver
4: hvort ég það kúl bara... af því að ég var bara náttúrulega bara nörd þannig að það var mjög snemma sem að mér var ljóst að þetta væri eitthvað vettvangur sem ég get ekki hasla mér eitthvað verulegt rými þannig að ég fór bara að vinna með aðra hluti og leiði bara fólki sjálfu að setja einhvern á mig en ég ekki að vinna með þetta
1: þá gefum við þér 10
2: já, ég ætla að gefa
1: þér 10 og það gefum við 10
3: hvað, fæ ég þá 0?
1: Nei, þú var 10
4: já, nú bara lengst á þig bara útgangurinn á mér þannig að þú veist það augljóst að ég ekki að vinna með kúlið
1: já ég myndi segja að við erum bara með tvo svolustu menn sko, risa tónleikar á morgun Laugardalshöll, Guskus
3: Dance Party ásins
4: já, þetta er sko, það tók sig upp gamalt reif
1: já,
4: já. Já þannig að það, það er í raun og veru það sem að, sko, við fórum í eftir Mobile Home plötuna, það er að fara aðeins í nændisi og reyna að ná í eitthvað svona reif og við ætlum svona aðeins að að svona vinna með það á morgun þannig að það verður svona
1: reyfið með comeback
4: já, það verður svona aðeins tóna niður svona einhver svona andakt
1: já.
4: Og eitthvað svona verður eitthvað ótrúlega emotional einhvern veginn svona niðri að kanna sko dýpi heldur að verður meira bara bíti fær bara þátt að ganga og svo koma bara svona synda bombrinn á milli og breykin eru þá þannig að þau eru bara svona rétt þess að fólk geti andað áðan að því er drekkt aftur í reyðu
1: Þetta var þetta geðið
3: Við gætum bara að loka þessi viðtal og satt bara að fara þetta text.is
5: Þetta er stórkostið, ég er reyfkall
3: Þetta er svalasta lýsing sem ég heyrt á tónleikum á ævinni
2: Ég sá reyfið með, ég sá að Björkara hendi reyf bara í hafna fyrir núna í ágúst og bara þar reyfið er komið sko.
5: Líka reyfið er 90s það var geðvægt
1: Hvað er hérna, Guskus, hvað er þið búin að vera lengi starfandi? Hvenær byrjar 30 ár
4: bara síðan ég mann eftir mér held ég
1: já,
4: 30 ár
1: og bara alltaf saman stemmingin
4: nei, bara alls ekki bara mjög breytileg stemming en alltaf sko vilji í gegnum hvað sem er að gera eitthvað svona tónlist sem svona rífu gata veruleikan
1: Er besta stemningin?
4: Alltaf fyrir fólk sem er hægt að rífa gata veruleikan Sumir eru bara alveg fastir í
3: Fólksinn
4: Já, veist, sko
1: En er besta stemningin núna?
4: Ha?
1: Besta stemningin í bandinu, hún er bara
4: Já, að sko, Margrét er svo mikið indi Fyrsta manneskinn sem elskar að túra
1: Já, einmitt Fýlið þið ekki að túra?
4: Ég fíla alveg, en bara ég þarf að fara í svona mót þessum ég er svona ok, ég er á flugvillið, það er ömulegt ok, ég er í bíl að kjæra hótelið, það er ömulegt ég er á hótelinu, það er ömulegt en ég ætla bara að einbyrða mér að því að, veist, ég ætla ekki að taka þín heldur er ég bara að mindseta mig að þegar ég gera tónleikana þá er gaman
1: Daniel, ert þú eins þarna, finnst
3: ég
1: leðalt að ferðast?
3: Ég því líka unnaði að ferðast ég mér er góður ferðamaður
1: já,
3: góður ferðafélagi það ekki byggi
1: Þú ert í fílík á vellinu og í fílík á bíl
4: ég veit að þú horfir samt sem að er bara svo að sannleikurinn sem hérna bara á borðinu og í glösunum sem þau eru með hérna ráði í kringum einhver brotin á kappanum er það að hann horfir samt fyrir miklum öfundara augum á mig þegar ég er sofandi í flugvélinni og hann getur ekki sofið
1: Það er eftir ég kannast það, stendur sem verið vel ég get ekki, sko
2: Já, milliður vel í flugunum, sko
3: Já, þetta er ákveðin þjáning sem að fyrir gegnum ef maður getur ekki sofnað
1: Já.
3: En þá er bara að gera að vera bara í núinu og njóta augnabliksins
1: Hella í sig
3: Og hella svolítið í sig
1: Takka nokkra og þá þreytist maður, sofna fyrir upp á hóteli
2: já, það er alltaf reglan, taka 2-3, fara svo í flugið, sofi 2
1: En að því þú sagði þér að hérna, það er gaman að skemmta fyrir fólk sem er ekki í kassanum og lifi sig inn í tónleikan ykkar Eigið þið gikk þar sem að þið eru fengnir og bara hugsið strax heru, þetta er ekki rétt að kráti sem að vera bara perlu fyrir svín Það liða ekki skili guskusinn á þessum á þessari ásatíð kannski
4: Nei, samt ekki sko
1: Nei.
4: Nei, nei, ég held að allir eigi það til að geta sko vilja aðeins láta rífa svo samingi sko, í smá stund.
0: Og þannig verður það morgun.
4: Þannig ég hef bara trú á því þangt til gigið búið og þegar það búið þá er alveg pointless að pæla í því sko.
0: Já, það er bara næsta gig. Já, talandi svona risatónleika, bara eins og morgun, þeir eru í höllinni. Eru þið það, sko, þið eru svona 10,000 svona svalari heldur en til dæmis við hérna á sviði, það verður að viðkennast.
4: Ég myndi nú ekki segja það, mér finnst þið frekar kúl í eigum sko.
0: Ah, ég tók
4: það. En svo eins og ég segi, ég er ekki að vinna með kúl þannig, ég veit ekki.
0: En sko, þið komist upp með dansa og hreyfinga sem að bara aðrir komast ekki upp með. Eru þið eitthvað að fylgjast með, hvernig sal, eru þið ykkar eigin heimi á svona gigi eða eru þið að fylgjast með bara salnum?
3: Ég held að við séum alveg gjörsanlega í okkar eigin heimi.
0: Er það ekki?
3: Sko. Jú. En maður finnur náttúrulega alltaf
0: sko, finnur orkuna kannski frá
3: finnur orkunni, já, já. Já. En maður getur fundið hana bara með lokuð augun og bara með opið hjarta sko.
0: Þannig þú þarf ekki að vera að hóla því sal, þú finnur bara
3: stendilega. Orkuna
0: já.
4: Já. Maður heyrir þetta alltaf á svona þú veist, á milli laga þótt að hvernig þú veist, fólk fagnar yfirleitt eða alltaf en það er svona aðeins svona hvernig svona, já, svona bylgjumunstrið í því er, þá getur maður svona aðeins lesi hvort að fólk er að fíla þetta ekki sko. En annars er ég er náttúrulega bara með eitthvað dót fyrir fram sem að ég er bara og í fullu fangi með bara operetta svo að þetta rulli þannig að ég er rosalega lítið tíma til það vera mikka stelpu þannig að maður kannski bara ekti gig sko, en það var þetta farna bara með kæðstunum sínum
2: en það verður að geða ekki gesti með ykkur.
3: Já, já,
2: já.
3: Högnin
0: já, okkar besti maður
2: Byrnirinn
3: og Byrnirinn
4: hefur við erum með leininúmer með Byrni.
2: Aha.
4: Já.
2: Byrni.
4: Sko, hann er náttúrulega, við gerum eða og svo er hann náttúrulega syngið nýja reiflægin okkar svona Walkaway með Margréti og svo ætlum við að taka eitt svona bónus.
2: Já, ok,
0: wow.
4: Þriðja
3: bónusreif.
4: Við erum að taka eitt lag af hérna af plötur hann síðustu þannig að dyrnar og ætlum að
2: jazzað upp.
3: Gussað
2: upp.
4: Nei. Ekki jazz.
3: Gussað.
2: Reifa.
0: En er eitthvað talandi sko, þú þurfa að segja að hérna áhorfendur fagna sem að ég veit að er eftir hvert lag, en er eitthvað lag svona sem að þið er eitthvað lag sem að verður meira power eftir heldur en önnur, er eitthvað svona lag sem þið vitið bara er okkur þetta, hvað er svona ykkar stærsta lag?
3: Okkar stærsta lag mætti segja hans ég Over.
0: Það
3: er allir voða glaðir að dansa við það.
0: Já.
3: Og Arabian Horse og svo er Hægir held ég komið þarna mjög stærst einlega sko.
0: Svo mörg lög sem er alltaf bara hvert lagi fættur öðru.
4: Sko, ég er að skoða Spotify hérna hjá ykkur, þetta eru bara Over, Crossfade hérna, Rýbin og þetta er allt bara með 10 miljónir.
2: Það er alveg listið.
4: Þetta eru alveg, já. Og þeir eru að tala um að túra og fljúga út og nennan því ekki og eitthvað, eru þið að fara á eitthvað túr? Er það að fara eitthvað erlendis að spila?
2: Það er eitthvað reytingur alltaf helgar á sömurinn og svo erum við að fara í mínitúr í hérna
3: í
2: Austur-Európu í september.
0: Okay.
2: En svo erum við bara undirbúið að gefa næsta plötu.
0: Gekkja. Mm-hmm.
2: Sem er tilbúin, en það tekur alltaf tíma að setja upp þegar maður er að gera í útlandum sko.
0: Já, hvenær stefnið það að gefa hann út?
2: Bara, það verður nokkuð fyrir henni byrja næsta ás.
0: Eru það að vinna plötuna í útlandum? Sér það?
4: Nei, til útgáfum. Það er að vinna í útgáfum mál.
2: Já, ég skil.
4: Þetta er ekki bara hér, það sem að maður upplátur svo bara spottir og hringir
2: yfir ykkur
4: og þá maður
3: er stefnum. Það er komið að vita að það.
2: En er það, en svoleið stótt, þú veist, er þið að standi þessu öllu sjálf, er þið með eitthvað í þessu bara?
4: Nei, við erum bara með manið, það er eitthvað fólk sem kann þetta.
2: En er ekki svona, þú veist, er þá ekki stundum bara hvað, please, nefnir að reyna að klára þetta, okkur langar að gefa þetta út þetta, þú veist, er engin svona langar ykkur ekki að þetta koma bara út á morgun, skilur
3: við? Jú,
2: það
3: sé alveg. Við ætlum meira að segja sko að spila nokkur ný lög í höllinni.
2: Já,
3: við getum ekki beðið að lega fólki að heyra sko, það er svo geggjuð.
4: Já, ógefin af næstum liti, þrjú lög.
3: Það, og það fer, mun enginn gera bara býðu, hvað er þetta? Það mun allir trillast sko.
0: Ég bara geti óskað þess að við verðum ekki leiðin á Akureyri stendur, þá verðum við að fara að mæta
2: þetta höllina. Það er bara komin í alveg dansk í
0: þetta. Þeir sem eru ekki á leiðin til Akureyri, þá bara hvetið ykkur til þess að fara inn á tix.is. Er ekki tix.is?
4: Nei,
0: moment.is.
4: Bit free.
2: Já, og við erum á tánum meðar að fara hratt, þetta er að klárast, þannig að
0: þetta er
2: bara let's go, kaupa núna.
3: Ekkert fómorugl.
0: Nei, moment.is, tryggja ykkur meða og það strax, drengir, það var heiður að fá okkur hingað í stúdíóið. Og já, við ætlum að henda hér í lag sem að mun gera allt vitlaust á morgun og það heitir Over. Takk hérlega fyrir okkur, drengir.
3: Takk.

0: það held ég þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 það verða ekkert mikið svalan en þessi tvei drengir
1: Nei, geggjum
0: Svakalir
1: Já, þessi hljómsett líka bara legendir hljómsett
0: Já. Já, við hvetjum alla til þess að fara inn á moment.is og tryggja sér miða í höllina morgun sko þessi sölur að hann spikka hann í byrjun við erum bara aldrei jafn mikið langa á tónleika
1: Nei
0: Það verður að viðkennast
1: Við verðum fyrir norðan, við komist ekki
0: Nei,
1: Sko, það gaman að mæta bara og vera vel sveittur svona á miðju gólfi alveg að
2: sleppa sér. Við tökum næstu strákar, við bara setjum þetta núna í kalendri.
1: Já, já, við þrýr bara saman í miðinni, bara alveg, fólk hefði kannski hugsabitur hvað þeir gera þetta, en við hefðum púla.
0: Við myndum fáuleg pín og svona augu, bara hvað eru þessi þegar þeir eru að dansa? Nei, við erum stemningsmenn.
1: Fólk verður í skýjón og
0: svo. Já, við erum bara þannig, talandi um Akureyri, þá þurfum við nú að blögga fyrir stóra, það er ball á morgun, það náttúrulega herrakvöld Þórs, það konukvöld Þórs og svo ball í sjallanum og það von Friki Dór, Maut og Steindi og fleiri Regin Ósk, þannig að ja, kíkiði eða eru fyrir norðan á sjallan annarkvöld.
1: Sko, bæði herra og konukvöld Þórs eru orðið stærstu bara kvöld Akureyrar.
0: Já.
1: Og ég held að þetta sé stærstu bara kvöld bara nánast
0: að ég held að þetta sé stærsta herrakvöld á landinu.
1: Já, þú veist, þetta eru svona Þórsararnir eru þetta bara svo mikið stemningsfólk.
0: Þannig
1: að ég get ímyndað með að það verði alvöru stemning á Akureyri morgun.
0: Já, og það selt inn á Sjallan þannig að þið eru fyrir norðan kíkiði á Sjallan á morgun drengir en þið sleppið ekki. Egill Einarsson hann sendi mig spurningakeppni Gilsteinar seinna.
1: Úff, tímindri, ég var að vona þetta myndi fjara út.
2: Já, ég var svona eitthvað hugsa.
0: Já, ég ætla að sleppa nokkrum. Já. Þannig að eru þið tilbúnir?
1: Já.
0: Þetta sem sagt spurningakeppni sem að Egil sendi frá Ítali og heitir King of Likeable.
1: Heyrðu, bitte en common knowledge.
0: Já, það
1: verður bara bíða. Það enn eina ferðina.
0: Svona eftir topp 10 lista en þá ákvað ég að salta common knowledge.
1: Ég er nefnilega að lofa þér, ég er bara með 3 ár sko, ég er rosalegri common knowledge. Ef það tími ef ég geti ullað þeim út, þá væri það gaman. En við sjáum til.
0: Við reynum það.
1: Já, já.
0: Við reynum. Herðu, drengir, þið tilbúnir í King of Likeable?
2: Yes, sir.
0: Og Egil sendi mér að þið verða að vera King of Likeable að þið þurfi báðið mjög likeable gaurar.
1: Já.
0: Og ég ber enga ábyrgð á þessum spurningum.
2: Nei.
0: Og ég búin að taka út svona allavega 2-3 sem að ég hefði engan áhuga að lesa.
2: Já. Ok.
0: Þið tilbúnir?
1: Já.
0: King of, á ég setja mig hans spór svona. Já. Ok, King of Likeable. Við þú, hann gerir ofna.
1: Leiktan.
0: Ok. Já. King of Likeable. Hefur verið sagt við þig á að sett snillingur?
1: Já, mig grunnar að hafi nú örugglega einhver svona vel í glasi hendi á mig einhver tíman
2: Já, blessa snillingur Það alveg
0: það
2: gert
0: Það hefur verið sagt við þig, það fóðu báðu stig
2: Já.
0: Þannig að þeir eru það likeable og þeir að báðu fengið bara
2: Ég beð oft menn svona með þessu núna
1: Snillingur?
2: Já, takk snillingur
0: Þannig að hefur verið sagt við ykkur
2: Já,
0: það næsta Ertu það likeable að fólk borgar fyrir að vera í kringum sig?
1: Að vera í kringum sig?
0: Já, ég held að sé það átalið bara þess að veistu stýra á
2: Já, það bara þannig Já, sjálfsög
0: Byrjar eðlilega
2: Þetta nú bara mjög þægilegt
1: Ég held að þetta væri bara einhver gæjur út í bæ bara, myndu heyrðu, tekur þú tíkallina og hangi með okkur
2: Já, ég reyndi að fengi tilbúð, 50 skall fyrir að vera í partíð með strákum
0: Tókstu því?
2: Nei, á 2016 og 17, ég var ekki alveg til í
1: að Þetta eru aukast því mér
2: Þetta mjög áhugavert
0: Það þetta verið geggjað að hýttu sko
2: Rugga á síðan Æsrakar, nú er þetta búið
1: Já, erum við með peningin Orðið vínu
0: Já Búin að drekka með
2: Þetta er rugga
0: Hverju, hvað er 50 skallir?
1: Ógislega skrítið að rugga þá
0: Þá það næsta Ertu það likeable? Að fólk gefið þér free shit eins og hann orðaði þetta hérna inn á spjallinu
2: Því
1: Sko, gefa mig free shit
0: Þá er stundum eitthvað fritt
2: Já, stendi Þú er alveg fengið fullt af free shit
1: Já, ég held að sé ekkert endilega tengti að við séum eitthvað likeable Ég held að sé meira svona að það sé einhver að vona að við séum þá Herðu, visstu hvað ég fekk pakka Þannig
0: að þú ert það likeable stendi og þú færið free shit
1: Já, ég held
0: að
1: taka punkt á
0: það
2: Já, við tökum punkt á
0: það Jú, er þið likeable, þeir eru með 3 stig af 3 Þá kemur næsta Hefur unnið í kringum mörg hundru titlinga En öllum í sturtun er sama Því að þú ert svo likeable
2: Bíti
1: Eðlilega kemur þú að fjöllum þetta
2: Nei, ég kem ekki að fjöllum Ég veit hvað þetta er
0: Hefur verið sundlega verður
2: Nei, en ég veit meitt sem hefur verið sundlega verður
0: Það stendi
2: Já,
0: þá segi ég Hefur unnið í kringum mörg hundru titlingar öllum í sama í sturtina þú ert svo likeable
1: Þetta er þetta ekki, er þetta ekki búið Þetta er búið að verið svo mörg ár Ok, nú ég er ekki eins og pyrra, hann er ekki það
0: Ef ég les þessa, getur þú ímyndað hvað ég tók út
1: En þarf ég ekki, svona, þarf ekki bráðum að fara
0: Já, fyrir löngu Þess að átti að fara út fyrir svona hálfari
2: Hann sé svo likeable
0: Já, það er öllum sama þó að sé tippinu framan
2: Þetta er, reynda, ég var að þykja, þetta er vel orðu spurning
0: Þetta er stig stendi
1: Já, þetta er stig
2: Þetta er stig
0: Fjögur trjú fyrir stenda En svo staðan núna er hann meira likeable en þú
1: Það er náttúrulega hjammi hefur ekki verið sundlagur Þetta er ósækjönd spurning
0: Þá kemur næsta hann að hjammi gæti að jafna þeirna
2: Ok
0: Líkar fólki vel við þú og sért rauðarur og sköllóttur
2: Ég erum bara ekki fengið þetta síðan bara hitt í kvöldask Þetta er bara upp grunnskólarum Já, ég verð að segja það já.
0: Þú ert það likeable
2: Já, já, já, takk eill
0: Fjögur Sko, það eru tvær eftir
2: Já, já
0: Já, nú verðið bara
2: reynskir Það byrjaði svo skemmtilega
1: Ertu, Já, þetta er orðið skviti
0: Þessi er óþægilega hérna
1: Já, ekki
0: Ertu likeable í bettanum eða ertu fastur?
2: Yes,
0: þetta er
2: ekki wow.
0: Þetta er ekki einhver ekki
1: Þetta er ekki
2: ég... Nei, ég veit ekki hvernig maður að svara þessu
1: sko.
2: Er ég likeable bettanum eða fastur?
0: Ertu fastur í henni?
2: Ég, hvað meira? Ég sé bara eitthvað
0: Fast
2: Er það likeable eitthvað?
1: Kamera En þú veist
2: Hvað maður bjóður í kvöld veist, eða, ég skilir
1: því það er ótrúlegt að vera bara ekki likeable eða þú ert unlikeable þá held ég að sé fara að vera eitthvað en ég ætla að segja bara, ég ætla að taka stigana ég ætla bara að vera likeable eða
0: þannig að þau eru ekki fastir
1: nei, þau eru mjúkir mjúkir
0: báðir likeable hann það er þægilega að sitja og lesa þetta heldur að svara sig
2: ekki
0: það 5-5
2: Já
0: Herre,
1: Hvað vill hann líka út
2: úr þessu spurningu? Hvað tókstu líka út úr þessu?
1: Hvað spurningu
2: tókstu
0: þú varst ekki? Það voru 2-3 ár Herre, það voru síðast það Hefur Gella sagt við þig? Ég þarf að purra stendur í það Damn the devil to hell Tyri fucking Christ Steindi greinlega ekki likeable allstaðar Það er bara gamli skólin hérna
1: Veistu hvað, ég bjóst þarna við Fesku tvisti Hann myndi setið á hjamma Þannig er alltaf með
2: þetta
1: mig
2: Já, nei, þetta er
0: Þannig að hjammi getur ekki fengið stig
2: Ég getur miður verið að segja nei
1: Já, ég er bara, en, þetta er bara alveg beint í nei hjá mig líka
0: Þannig að þetta er bara stórmestara játefni, 5-5
1: Já, við erum glaðið með það
0: Já, mjög likeable náhengar 5-5 hérna Þá er eiginlega drengi bara komið að lokum hér hjá okkur í dag
1: Ekki nema að vilja fá sko Common knowledge
0: Nei, við erum gott eiga því hólu
2: Já, gott eiga, herði, shoutout Malin Franka
0: Já
2: Er útskriðast
0: Já, til hamingju
1: wow, Til hamingju Úr, sko, hvaða
2: MR
0: Það er alveg
2: skóli
1: Já,
0: bregð Það er ekki allir dropouts Þannig að þetta fylgskiltu
1: Framtíðin í Björtjáni
0: Já, það er vel gert innilega til hamingju með það Svo er, drengir, já, við minnum að

0: framtíðin er björt hjá henni.
1: Já, það er vel gert innilega til að hamingju með það. Já. Svo er drengir, já, við minnum að sjálfsögðu á Guskus í höllinu á morgun á moment.is til að tryggja sér miða á sturla tónleika.
0: Alvöru tónleikar.
1: Við, já, við sjáumst bara á morgun snæti á Akureyri. Já,
0: við erum bara
1: á, Hvernig svo... helginn er þér hjá henni?
2: Bara létt ljú og kátt. Já, það
1: er bara þannig.
2: Það er bara þannig.
1: Er það bara skemmta?
2: Jó,
1: hvað er skemmta? Já, gekk
0: Já, og við náttúrulega minnum aftur á tix.is Já, já Það er náttúrulega tónleikar aldarinnar
2: Rosalegt line-up
1: Það komið line-up aldarinnar
0: Já, og það verður líka leinigestir og þetta verður svona Þetta verður
1: Við veist, tilkjöndum ekki allt
0: Nei, þetta verður að vera stemning Það verður að vera laumur og tilkjöndingar og svona En þetta svona í grunninn line-upið og djöfull held ég að vera gaman
2: Fyrsti ágúst laugardagur
0: Já, hundrastega hitti
1: Tryggja ykkur með það inn á tix.is og það kemur ekki óvart að verið að reyndar við náttúrulega að vera að plata á leiðinni það styttist í hana en þetta lag verður allavega 100% tekið þar eigi góða helgi kæra já bara kæra hlustendur heyrumst á þriðjudaginn í blökastinu hjá mér takk kjalla fyrir að stýra hér inn fórst á kostum og sturlar já, góða helgi og já, hver er svo besti, er það ekki Guð?

0: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CBT Reykjavík.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Leyskinn, HM nálgast og einn heppin leys unnandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotinlaus.

0: ljósir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
10: It's the weekend. A lot of

0: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.
1: Bóli Léttöl kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5-11. Júlí. Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is. Bóli Léttöl.
2: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5-7. Júní í Gamla Bíó
3: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
4: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Förum lengra fyrir alla
6: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
7: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarkamagn á erasport.is
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
9: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Snikkarsvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Í duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Þegar skarst á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.

0: Party. Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru góð.

0: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu- og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Get a party, never stop. FM Party.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra all land og sindri.is.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
6: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
1: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
3: Alltaf gerast í íþróttunum um helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
5: Sánur og harfja sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, húsasmiðja.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa.

0: Stöða 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrað. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: bodyfuel-fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Það er skotelt plana að hafa þess að föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Stengra á armið mörg hort, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstæða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
9: Þetta FM Party.

0: Party. Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
3: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Geri Múfi kemur í bíó 4. júni.
5: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhalla 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.